I'm so sorry.

Itsy Bitsy by night.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Dimineața este un moment cheie pentru copii, chiar dacă nu pare întotdeauna așa. Nivelul de energie, capacitatea de concentrare și chiar starea emoțională din primele ore ale zilei sunt influențate de felul în care începe ziua, inclusiv de micul dejun. Din punct de vedere nutrițional, copiii au nevoie de un aport constant de energie pentru că metabolismul lor este mai rapid decât al adulților. Atunci când micul dejun lipsește complet sau este format doar din alimente foarte dulci, energia crește rapid, dar scade la fel de repede. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă ceva dulce dimineața și la scurt timp devine agitat, obosit sau greu de concentrat. Acest lucru nu ține de comportament, ci de fluctuațiile glicemiei. Un mic dejun echilibrat pentru copil nu trebuie să fie complicat. Alimentele simple, care combină carbohidrați cu proteine, ajută la menținerea energiei pe o perioadă mai lungă. Important este ca masa să fie adaptată vârstei și apetitului copilului. Micul dejun nu are rolul de a crea presiune sau conflicte. Are rolul de a susține copilul în prima parte a zilei, oferindu-i energie stabilă și un început cât mai calm.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul ecranelor asupra somnului copilului. În lumea digitală de astăzi, ecranele sunt peste tot. Tablete, smartphone-uri, televizoare. Pare inofensiv, dar cercetările arată că expunerea la tehnologie, mai ales înainte de culcare, poate afecta semnificativ tiparele de somn ale copilului. Și nu doar ale lui. Poate ai observat cât de greu ți este și ție, ca adult, să te desprinzi de telefon seara și nu de puține ori ai întârziat ora de culcare pentru a mai sta puțin pe telefon. Acest obicei conduce la o scădere a calității somnului. Lumina puternică și stimularea continuă induc creierului senzația că trebuie să rămână alert. De asemenea, lumina albastră emisă de ecrane interferează cu producția de melatonină, hormonul responsabil cu reglarea somnului. Rezultatul? Nopți neliniștite, dimineți morocănoase și un impact pe termen lung asupra sănătății fizice și emoționale a copilului. Dar ce poți face în acest sens? Stabilirea regulii fără ecrane cu cel puțin o oră înainte de culcare este o strategie simplă, dar eficientă. Creează o rutină de seară care să includă activități liniștitoare, cum ar fi citirea unei cărți, ascultarea unei melodii relaxante sau să stați de povești împreună. Încurajează activități fizice pe parcursul zilei, deoarece acestea ajută copilul să se calmeze noaptea și evită jocurile foarte active seara, înainte de somn. Cheia unui somn bun nu stă doar în ora de culcare, ci în ceea ce se întâmplă înainte de aceasta. Reducând expunerea la ecrane și cultivând obiceiuri relaxante, nu doar că îl ajuți pe copil să doarmă mai bine, dar îi oferi și energia și conectarea de care are nevoie pentru a doua zi. Un somn odihnitor începe mult înainte de culcare, iar un obicei sănătos se practică cel mai bine în familie.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf.
1: Copiii mănâncă mai bine când participă la pregătirea mesei. Un truc foarte eficient este să implicăm copilul în pregătirea mesei. Când copiii participă, devin mult mai curioși să guste din ce au ajutat să pregătească. De exemplu, copilul poate spăla legumele, poate amesteca ingredientele pentru o salată sau poate așeza șnițelele din mușchi întreg de piept de pui în tavă înainte de a merge la cuptor. Când mâncarea ajunge pe masă, copilul simte că este și contribuția lui. Iar un copil care a participat la pregătirea mesei este mult mai deschis să guste din farfurie.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Începe minutul de sănătate. Dr. Adriana Tecuci, medic primar neonatologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Cât de importantă este alimentația mamei în perioada alăptării?
3: Alimentația mamei este importantă pentru sănătatea, dar și pentru energia ei. Laptele își păstrează calitatea indiferent de dieta mamei, însă o alimentație echilibrată susține procesul de alăptare. Sunt anumite alimente recomandate pentru că susțin secreția de lapte și anume ovăzul, nucile, semințele și feniculul, însă hidratarea este esențială. O mamă care alăptează ar trebui să consume cam 2-3 litri de lichide pe zi. Practic, o diversificare a alimentației va ajuta și bebelușul să descopere gusturi noi.
2: Emisiune sponsorizată de Medicover.
4: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
5: Este recomandat să te informezi din timp despre destinația aleasă, condițiile de cazare și condițiile sanitare și despre posibilitatea

0: hidratație cu factor ridicat 50+, cu filtru mineral, oxid de zinc, plus extracte naturale de aloie, cătină, morcov, ulei de cocos și măsline. Folosește spray-uri contra insectelor ce conțin extract de eucalipt, aloe vera, vitamina A și E. Iar în cazul înțepăturilor, să folosim mixtură mentolată cu efect anestezic, dezinfectant, care calmează pruritul.
1: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
2: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bun găsit la un nou episod din Alimentația pas cu pas către sănătate. Cum învățăm copiii să-și gestioneze poftele, impulsurile, nevoile pe care le au aparent pe parcursul zilei? Ei bine, atunci când ne gândim la copiii noștri, ar trebui să avem în vedere cum suntem noi modele alimentare pentru ei. Reușim noi să ne controlăm toate poftele? Reușim noi să parcăm atunci când avem o dorință, o poftă, să o punem deoparte și să spunem mănânc mâine mai sănătos sau aleg de astăzi ceva care mi se potrivește și nu mă duc imediat la covrigărie să-mi iau doi covrigi, o merdenea, să beau și două cafele? Cum facem față noi acestor impulsuri de a mânca ceva bun, de a aduce ceva care să ne anestezieze pe moment starea pe care o avem, că este pozitivă sau negativă? Suntem modele pentru copiii noștri chiar și din perspectiva alimentară. Suntem modele pentru ei prin modul în care ne raportăm la fiecare aliment de pe tot parcursul zilei. Mâncăm sau nu mâncăm cu ei la masă? Îi așezăm pe ei prima dată și noi scăpăm de această grijă să vedem copiii mâncați și apoi ne așezăm și noi la masă? Nu ar trebui să facem așa. Copiii ne văd cum mestecăm, cât mestecăm, cât punem în farfurie, de câte ori punem în farfurie, ce asocieri facem atunci când spunem că suntem stresați, obosiți, plictisiți, nervoși și mâncăm mai mult sau mai puțin. Ei se comportă așa cum văd, acasă, la școală, pe stradă, în diferite medii în care ajung, dar cel mai important model alimentar este al familiei. Atunci când ne deranjează ceva la copilul nostru în relația cu mâncarea, ar trebui să vedem ce relație cu mâncarea avem noi, cum suntem noi pentru ei un model și cum pot imita anumite comportamente pe care noi vrem să le schimbăm. De exemplu, copilul are această dorință de a mânca zilnic ceva dulce. Noi aparent nu mâncăm în fața copilului, dar de câte ori suntem obosiți, stresați, ne ducem la frigider, ne ducem la dulapul cu bunătăți și luăm ceva de acolo din mers. Credem noi că nu suntem văzuți, dar copiii stau mereu cu lupa pe noi și văd orice gest pe care îl facem. Și rămân cu această imagine. Practic, ori de câte ori aș fi obosit, stresat, nervos, agitat sau copleșit de temele pe care le-am, imit ceea ce am văzut la mama, la tata sau la bunica sau la bunicu, chiar și la fratele mai mare. Mă duc la frigider și instinctiv pun mâna pe ceva. Nu neapărat că am o nevoie, dar este un comportament pe care îl imit fără să conștientizez care sunt și consecințele. Dacă la școală, de exemplu, în pauză copiii vin toți cu semișuri sau cu brioșe sau cu mini-croasante, își va dori și copilul să aibă același comportament alimentar, aceleași categorii de alegeri, chiar dacă conștientizează că nu sunt sănătoase și noi acasă le educăm să mănânce morcov și mere în pauză. Este necesar să vedem din ce unghi vine copilul și cere anumite alimente și care sunt nevoile lui reale și care sunt poftele pe care le manifestă pe tot parcursul zilei. Pot fi mese care nu sunt sățioase pentru un copil. Da, sunt de acord cu asta. Atunci el vine și cere suplimentar ceva. Dar dacă în mod repetat copilul după masă vine și anunță, mai vreau ceva bun, nu m-am săturat, mai am nevoie de o felie de pâine în plus sau după o jumătate de oră mai caută ceva în frigider, atunci noi trebuie să regândim farfuria, modul în care îi asociem alimentele, astfel încât să aducă mai multă sațietate. Dacă un copil este obișnuit ca după fiecare masă să mănânce desert, acela va fi firescul lui, așa va considera că este normal. Și atunci avem nevoie să punem la început altceva în loc, să reducem cantitatea, să reducem frecvența, să anunțăm că la nivel de familie facem anumite schimbări, nu numai pentru copil vor fi aceste schimbări implementate, va fi mult mai ușor de gestionat. Copiilor le este la îndemână să ceară, iar adulților pare că le este la îndemână să ofere imediat. Și când nu oferă imediat, vin la pachet cu multă frustrare și nervozitate. Dar dacă putem învăța să refuzăm dintr-o perspectivă în care ne interesează sănătatea copilului și nu suntem acolo să satisfacem toate dorințele și toate aceste pofte de moment, ci ne gândim pe termen lung ce construim relația cu mâncarea, va fi mult mai ușor de gestionat. Dar până atunci, noi ar trebui să fim un model. Putem vorbi cu fiecare copil, indiferent de vârsta pe care o are. Îmi vine acum să mănânc ciocolată, dar cu toate acestea, mă opresc și aleg un fruct sau beau un ceai. Și atunci și copilul află că îi mai este cuiva greu și nu este singurul care are astfel de inițiative atunci când este greu într-o anumită situație. Deci cred că tot dialogul, autentic comunicarea, exprimarea stărilor pe care le avem și noi pe parcursul zilei sau în diferite momente de tensiune sau chiar de bucurie, toate acestea ajută copilul să facă alegeri sănătoase, benefice pe termen lung și să investim astfel pas cu pas într-un comportament alimentar echilibrat la nivel de familie. Până data viitoare, vă invit să aveți armonie în farfurie și bucurați-vă de fiecare zi!
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Ana Maria Mărăcine, medic specialist pediatrie, menționează semnalele de alarmă care anunță o vizită la pediatru.
1: Semnalele de alarmă pentru care ne prezentăm la medicul specialist pediatru. În primul rând, orice modificare bruscă a stării copilului este un semnal de alarmă. Somnolența excesivă, apatie, plâns inconsolabil, irascibilitate sau dificultăți de respirație. Febra este o urgență la copilul sub 3 luni. La copilul mai mare, ne alarmăm dacă depășește 39 de grade, nu scade cu antitermice sau este însoțită de erupții violacee, convulsii sau stare generală alterată. Durerile abdominale importante, vărsăturile persistente, respirația grea, convulsiile, pierderea conștiinței, traumatismele craniene sau semnele de deshidratare impun prezentarea imediată la medic. Când copilul nu este ca de obicei, nu așteptați. Prezentarea rapidă la medic poate face diferența.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
2: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Când și cum deparazităm corect câinii și pisicile?
5: Deparazitarea se face periodic, în funcție de vârstă, stil de viață și risc de expunere. Puii, de exemplu, se deparazitează mai frecvent intern față de adulți. Pentru paraziții externi folosim pipete, pastile sau zgârzi. Important este să fie protejați lunar, iar pentru cei interni, comprimate sau siropuri. Prevenția este mai simplă și mai sigură decât tratarea infestărilor. Un protocol personalizat de deparazitare protejează atât animalul cât și familia.
4: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
6: Urmează inimi mici, grijă mare, cu dr. Elena Sauer, medic primar cardiolog electrofiziologie și aritmologie. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
7: Ce rol are electrocardiograma la copii?
8: Electrocardiograma la copii este un test de diagnostic extrem de important pentru a detecta anumite anomalii, fie născute, acesta este cazul cel mai frecvent la copii, fie dobândite. De asemenea, este un test diagnostic ce ar trebui efectuat oricărui copil care se decide să facă sport de performanță.
7: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
0: Alo?
9: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Știați că atunci când alegem un supliment alimentar, nu ar trebui să ne uităm doar la procentul din doza zilnică recomandată? La fel de importante sunt forma ingredientului și biodisponibilitatea lui. Două produse pot conține aceeași doză. Dar dacă unul este absorbit mai eficient, organismul îl poate utiliza mai bine. Contează nu doar cât conține produsul, ci și cât poate folosi organismul din acea cantitate. O alegere informată înseamnă mai mult decât un simplu procent trecut pe etichetă.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: pic pe spate.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Două drone aeriene au fost distruse în această ieri după amiază de scafandrie ODA-i armate în zona economică exclusivă din Marea Neagră, în zona Neptun Deep, a anunțat ministrul apărării. El a precizat într-o postare pe Facebook că dronele au fost observate în timp ce pluteau pe apă de una dintre navele care execută lucrări în zona platformei. Reprezentanții MEAPN au luat legătura cu partenerii ucrainieni care au confirmat că vehiculele fără pilot nu le aparțin. Pentru siguranța căii navigabile și a lucrărilor desfășurate în jurul platformei de foraj marin, a fost luată decizia de distrugere controlată prin detonare. Discuțiile de la Palatul Cotroceni pe tema proiectului noi legea salarizării s-au încheiat după mai bine de 3 ore și jumătate fără niciun rezultat. Președintele Nicu Șortan i-a chemat pe liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare, PSD, PNL, USR și UDMR, dar nu a reușit să obțină din partea lor un acord politic pentru susținerea acestei reforme asumate de țara noastră în schimbul unor bani europeni prin Planul Național de Redresare și Reziliență. De altfel, singurul care a ieșit la declarații marți seara după consultări a fost ministrul interimar al muncii. Niciun alt lider politic nu a făcut acest lucru. Ministrul interimar a declarat că atât sindicatele din sănătate cât și cele din educație au ridicat obiecții referitoare la proiectul de lege, însă în cadrul discuțiilor au fost făcute progrese importante, fiind cristalizate pozițiile sindicatelor. Valorile termice vor fi în scădere, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie, dar în regiunile sudice, local, disconfortul termic se va menține ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. În cea mai mare parte a Olteniei, în sudul Banatului și în sud-vestul Munteniei, va fi caniculă. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade în nordul Moldovei și 38 de grade în sud-vestul Olteniei și sudul Banatului, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 grade în depresiune din estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. În București vremea fi călduroasă, indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, cerul va fi variabil cu norări și posibile ploi slabe, temperatura maximă va fi de 34 de grade Celsius.

7:05, bună dimineața în Happy Music, iată cu gândul la Kate Nash, cântăreața britanică care în 2007, într-o zi de vară, 12 august, se impunea în ierarhia Regatului Unit cu albumul de debut intitulat Made of Bricks. O așteptăm? Nu o așteptăm, o ascultăm chiar acum în Happy Music. Bună dimineața!

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bun găsit la un nou episod din Alimentația pas cu pas către sănătate. Cum învățăm copiii să-și gestioneze poftele, impulsurile, nevoile pe care le au aparent pe parcursul zilei? Ei bine, atunci când ne gândim la copiii noștri, ar trebui să avem în vedere cum suntem noi modele alimentare pentru ei. Reușim noi să ne controlăm toate poftele? Reușim noi să parcăm atunci când avem o dorință, o poftă, să o punem deoparte și să spunem mănânc mâine mai sănătos sau aleg de astăzi ceva care mi se potrivește și nu mă duc imediat la covrigărie să-mi iau doi covrigi, o merdenea, să beau și două cafele? Cum facem față noi acestor impulsuri de a mânca ceva bun, de a aduce ceva care să ne anestezieze pe moment starea pe care o avem, că este pozitivă sau negativă? Suntem modele pentru copiii noștri chiar și din perspectiva alimentară. Suntem modele pentru ei prin modul în care ne raportăm la fiecare aliment de pe tot parcursul zilei. Mâncăm sau nu mâncăm cu ei la masă? Îi așezăm pe ei prima dată și noi scăpăm de această grijă să vedem copiii mâncați și apoi ne așezăm și noi la masă? Nu ar trebui să facem așa. Copiii ne văd cum mestecăm, cât punem în farfurie, de câte ori punem în farfurie, ce asocieri facem atunci când spunem că suntem stresați, obosiți, plictisiți, nervoși și mâncăm mai mult sau mai puțin. Ei se comportă așa cum văd, acasă, la școală, pe stradă, în diferite medii în care ajung, dar cel mai important model alimentar este al familiei. Atunci când ne deranjează ceva la copilul nostru în relația cu mâncarea, ar trebui să vedem ce relație cu mâncarea avem noi, cum suntem noi pentru ei un model și cum pot imita anumite comportamente pe care noi vrem să le schimbăm. De exemplu, copilul are această dorință de a mânca zilnic ceva dulce. Noi aparent nu mâncăm în fața copilului, dar de câte ori suntem obosiți, stresați, ne ducem la frigider, ne ducem la dulapul cu bunătăți și luăm ceva de acolo din mers. Credem noi că nu suntem văzuți, dar copiii stau mereu cu lupa pe noi și văd orice gest pe care îl facem. Și rămân cu această imagine. Practic, ori de câte ori aș fi obosit, stresat, nervos, agitat sau copleșit de temele pe care le am, imit ceea ce am văzut de la mama, la tata sau la bunica sau la bunicu, chiar și la fratele mai mare. Mă duc la frigider și instinctiv pun mâna pe ceva. Nu neapărat că am o nevoie, dar este un comportament pe care îl imit fără să conștientizez care sunt și consecințele. Dacă la școală, de exemplu, în pauză copiii vin toți cu sandwich-uri sau cu brioșe sau cu mini croasante, își va dori și copilul să aibă același comportament alimentar, aceleași categorii de alegeri, chiar dacă conștientizează că nu sunt sănătoase și noi acasă le educăm să mănânce morcov și mere în pauză. Este necesar să vedem din ce unghi vine copilul și cere anumite alimente și care sunt nevoile lui reale și care sunt poftele pe care le manifestă pe tot parcursul zilei. Pot fi mese care nu sunt sățioase pentru un copil. Da, sunt de acord cu asta. Atunci el vine și cere suplimentar ceva. Dar dacă în mod repetat copilul după masă vine și anunță, mai vreau ceva bun, nu m-am săturat, mai am nevoie de o felie de pâine în plus sau după o jumătate de oră mai caută ceva în frigider, atunci noi trebuie să regândim farfuria, modul în care asociem alimentele, astfel încât să aducă mai multă sațietate. Dacă un copil este obișnuit ca după fiecare masă să mănânce desert, acela va fi firescul lui, așa va considera că este normal. Și atunci avem nevoie să punem la început altceva în loc, să reducem cantitatea, să reducem frecvența, să anunțăm că la nivel de familie facem anumite schimbări, nu numai pentru copil vor fi aceste schimbări implementate, va fi mult mai ușor de gestionat. Copiilor le este la îndemână să ceară, iar adulților pare că le este la îndemână să ofere imediat. Și când nu oferă imediat, vin la pachet cu multă frustrare și nervozitate. Dar dacă putem învăța să refuzăm dintr-o perspectivă în care ne interesează sănătatea copilului și nu suntem acolo să satisfacem toate dorințele și toate aceste pofte de moment, ci ne gândim pe termen lung ce construim relația cu mâncarea, va fi mult mai ușor de gestionat. Dar până atunci, noi ar trebui să fim un model. Putem vorbi cu fiecare copil, indiferent de vârsta pe care o are. Îmi vine acum să mănânc ciocolată, dar cu toate acestea, mă opresc și aleg un fruct sau beau un ceai. Și atunci și copilul află că îi mai este cuiva greu și nu este singurul care are astfel de inițiativă atunci când este greu într-o anumită situație. Deci cred că tot dialogul, autentic, comunicarea, exprimarea stărilor pe care le avem și noi pe parcursul zilei sau în diferite momente de tensiune sau chiar de bucurie, toate acestea ajută copilul să facă alegeri sănătoase, benefice pe termen lung și să investim astfel pas cu pas într-un comportament alimentar echilibrat la nivel de familie. Până data viitoare, vă invit să aveți armonie în farfurie și bucurați-vă de fiecare zi!
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: S-a dat startul la distracție. Valul ofertelor a ajuns pe litoral. 12 oferte, 24 de ore. O singură zi ca să prinzi vacanța ideală. În fiecare joi, de la ora 10, intră pe litoralulromânesc.ro și alege sejurul care ți se potrivește. Fie că visezi la zile relaxante pe plajă sau la momente pline de distracție alături de cei dragi, vacanța te așteaptă. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
3: Știați că două suplimente care conțin aceeași cantitate de vitamine sau minerale pot avea eficiențe diferite? Explicația este simplă. Biodisponibilitatea. Aceasta reprezintă cantitatea dintr-un ingredient care ajunge efectiv să fie absorbită și utilizată de organism. De aceea, nu contează doar ce scrie pe etichetă, ci și cât poate folosi organismul din acea doză. Biodisponibilitatea este unul dintre criteriile care pot face diferența între două produse aparent similare.
2: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
4: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce valori se pot dezechilibra în sezonul cald?
5: Vara, corpul nostru muncește mai mult decât îți dai seama. Transpirația excesivă nu elimină doar apă, elimină sodiu, potasiu, magneziu, mineralele care țin în funcțiune mușchii și inima. Iar când pierderile sunt mari și înlocuirea e insuficientă, organismul intră în deficit. Electroliții din sânge arată dacă echilibrul mineral e păstrat. Creatinina și ureea ne spun cum funcționează rinichii și pot reflecta starea de hidratare a organismului. Creatin kinaza semnalează afectări musculare importante în cazul unor dureri intense la nivelul mușchilor apărute după efort în căldură. E bine să ai în vedere aceste analize pe lista ta de efectuat vara asta.
4: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
6: Vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

În Happy Music aici cu gândul la TikTok. Iată că gigantul de streaming Spotify a anunțat ieri că va lansa la jumătatea lunii septembrie o etichetă nouă, se numește AI Persona, care va permite identificarea clară a conținuturilor generate de AI și nu de persoane reale, pentru că devine din ce în ce mai complicat să ne dăm seama care este muzica generată de AI și care este muzica făcută de om, așa cum îl știm noi, în carne și oase. E bine, ascultătorii ne-au transmis foarte clar, spun ei, că nu mai doresc să vadă profilul unui artist care pare uman, că nu doresc să vadă profilul unui artist care pare uman pentru a descoperi apoi că este vorba despre o personalitate generată de AI, a precizat Spotify. Măsura face parte dintr-o serie recentă de eforturi demarate de compania suedeză pentru a asigura transparența cu privire la felul în care muzica de pe platforma sa este produsă, pe fundalul unor preocupări în creștere în industria muzicală referitoare la riscul acapărării catalogelor de streaming de conținuturi generate cu AI. Adevărul că foarte, foarte greu mai poți să concurezi cu AI. Adică pur și simplu sunt niște artiști, eu însumi, care ascult foarte multă muzică, fac de atâta timp radio, nu mai pot să-mi dau seama. Îmi dau seama după cum este mixată vocea, pot să-mi dau seama, dar devine din ce în ce mai greu. Iar muzica în anumite stiluri este absolut genial. Deci modul în care poate să creeze AI o muzică, chiar acum o să vă pun o piesă făcută de AI. Nu m-am prins prima oară, că l-am căutat pe artist, mi-am petrecut câteva minute bune până când m-am gândit că, băi, s-ar putea să fie totuși Spotify, pentru că sună într-un fel în care ceva ce n-am mai auzit până acum. Uite, ți-l pun acum. Acum am vrut să fac un test să vedem dacă îți dai seama că e AI sau nu, dar dacă tu ai ascultat această piesă acum, probabil dacă ai fi foarte, foarte atent, ai spus de, cred că asta este muzică generată cu AI. Hai să o ascultăm. Bună dimineața în Happy Music!

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte, iar copilul tău cere dulciuri tot mai des? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dependența de zahăr și despre modul în care aceasta poate influența dezvoltarea creierului copilului. Creierul copilului este într-un proces intens de maturizare, iar sistemele responsabile cu plăcerea, recompensa și autocontrolul nu sunt încă echilibrate. Zahărul stimulează puternic sistemul de recompensă din creier prin eliberarea de dopamină, oferind o senzație rapidă de plăcere și satisfacție. Pentru un creier aflat în dezvoltare, această stimulare este foarte intensă și ușor de dorit din nou și din nou. Problema apare atunci când această activare se repetă frecvent. Creierul copilului se obișnuiește cu niveluri ridicate de stimulare și începe să ceară tot mai mult pentru a obține aceeași stare de bine. Astfel, alimentele dulci pot deveni nu doar o plăcere ocazională, ci o nevoie, iar copilul poate deveni iritabil, agitat sau frustrat atunci când nu primește ceea ce creierul lui a învățat să ceară. În același timp, cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă cu autocontrolul, planificarea și reglarea impulsurilor, este încă imatur. Acest lucru înseamnă că un copil nu are capacitatea de a se opri singur din consum, chiar dacă îi se spune ajunge. Cu cât expunerea la zahăr este mai frecventă, cu atât devine mai dificil pentru copil să-și dezvolte toleranța la frustrare și capacitatea de a amâna recompensa. Pe termen lung, acest dezechilibru poate influența modul în care copilul gestionează nu doar mâncarea, ci și alte comportamente care oferă recompense rapide. Creierul învață să caute soluții imediate pentru disconfort și plăcere, în loc să construiască mecanisme sănătoase de autoreglare emoțională și comportamentală. Ce este important să reții ca părinte? Dependența de zahăr nu este un moft și nici o lipsă de voință a copilului. Este rezultatul unui creier aflat în dezvoltare, expus frecvent la o stimulare intensă și nepotrivită. Rolul tău este să fii ghidul care pune limite, chiar și atunci când copilul protestează. Reducerea consumului de zahăr, oferirea de mese echilibrate și separarea mâncării de emoții sau recompense ajută creierul copilului să se dezvolte într-un mod sănătos. Iar un copil care învață să-și regleze plăcerea și frustrarea va avea un creier mai echilibrat și o bază mai solidă pentru viața de adult.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.
2: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: Descarcă Maximundo gratuit din App Store și Google Play și hai să ne jucăm!
1: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Vacanța de familie? Am găsit-o! De vineri până duminică la Hotel Caro avem piscină, restaurante și beneficii speciale pentru aventuri prin București. Gata bagajele? Vacanța de vară la Caro te așteaptă. Rezervă acum pe caro.ro.
5: Urmează inimi mici, grijă mare, cu dr. Elena Sauer, medic primar cardiolog electrofiziologie și aritmologie. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum recunoaștem acasă o tulburare de ritm cardiac la copil?
6: În funcție de vârsta copilului, putem recunoaște astfel o tulburare de ritm a inimii. Deficitul de creștere la vârstele foarte mici, de exemplu la nou-născuți, sugerează o posibilă aritmie susținută și cauză a unei insuficiențe cardiace. La vârstele mai mari, în momentul în care copilul se plânge de palpitații sau are un episod de pierdere a cunoștinței în contextul palpitațiilor, denumit sincopă, atunci ar trebui să ne gândim la o aritmie.
5: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
0: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
7: Pe parcursul călătoriei și a vacanței, respectă regulile de alimentație ale copilului, evită schimbările bruște ale dietei, evită abuzul alimentar, abuzul de dulciuri, asigură hrana din surse sigure. Pentru a evita enterocolitele și toxinfecțiile alimentare, foarte frecvente, deoarece la temperaturi crescute, alimentele se alterează mult mai ușor. Să nu uităm, un copil mic se poate deshidrata foarte ușor pe perioada verii. Respectă orele de somn ale copilului, minim 9-10 ore de somn odihnitor pe noapte.
0: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
8: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
9: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
8: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Ana Maria Mărăcine, medic specialist pediatrie, ne vorbește astăzi despre dezvoltarea armonioasă a copilului.
1: Vizita periodică la medicul specialist pediatru ne asigură dezvoltarea sănătoasă a copilului. Medicul evaluează parametrii specifici pentru monitorizarea creșterii și dezvoltării, aceștia fiind greutate, talie, perimetru cranian, pentru a ne asigura că micuțul se încadrează în standardele de dezvoltare normală. Asigură prevenția și imunizarea. Aceste vizite sunt momentul optim pentru administrarea vaccinurilor necesare, conform calendarului național de vaccinare. Poate depista din timp unele probleme de sănătate. Controlul periodic permite identificarea precoce a unor probleme de vedere, de auz, de vorbire, de mers sau de postură, facilitând o intervenție rapidă și eficientă. În concluzie, prin controlele periodice la medicul pediatru, prevenim boli, detectăm problemele la timp, oferim sprijin părinților și asigurăm o dezvoltare armonioasă.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: kompot.
1: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te răcărești.
2: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Cel mai grav accident rutier produs în Brașov în ultimile două decenii a avut loc aseară. O mașină a lovit un grup de pietoni pe trotuar în Piața Sfatului. Două sau chiar trei persoane, după alte surse, au murit. Șoferul a fost și rănit. Nu este exclusă varianta ca bărbatului să-i se fi făcut rău la volan. Inspectoratul de Poliție Județean Brașov ia în calcul așadar și o situație medicală. Două drone aeriene au fost distruse ieri după amiaza

De scafandri EO de aer mate în zona economică exclusivă din Marea Neagră, în zona Neptun Deep, a anunțat ministrul apărării Radu Miruță. El a precizat într-o postare pe Facebook că dronele au fost observate în timp ce pluteau pe apă de una dintre navele care execută lucrări în zona platformei. Reprezentanții MAPN au luat legătura cu partenerii ucrainieni care au confirmat că vehiculele fără pilot nu le aparțin, a menționat Radu Miruță. Pentru siguranța căii navigabile și a lucrărilor desfășurate în jurul platformei de foraj marin, a fost luată decizia de distrugere controlată prin detonare. Discuțiile de la Palatul Cotroceni pe tema proiectului noii legi a salarizării s-au încheiat ieri după mai bine de 3 ore și jumătate, dar fără niciun rezultat. Președintele Nicu Șordan a chemat pe liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare PSD, PNL, USR și UDMR, dar nu a reușit să obțină din partea lor un acord politic pentru susținerea acestei reforme asumate de țara noastră în schimbul unor bani europeni prin Planul Național de Redresare și Reziliență. De altfel, singurul care a ieșit la declarație ieri seară după consultare a fost ministrul interimar al Muncii. El a declarat că atât sindicatele din sănătate, cât și cele din educație au ridicat obiecții referitoare la proiectul de lege, însă în cadrul discuțiilor au fost făcute progrese importante. Mergem mai departe cu datele meteo. Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie ne spun că valorile termice vor fi în scădere, dar în regiunile sudice local disconfortul termic se va menține ridicat, iar indicele temperaturii umezelă va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. În cea mai mare parte a Olteniei, în sudul Banatului și sud-vestul Munteniei, va fi caniculă. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade în nordul Moldovei și 38 de grade în sud-vestul Olteniei și sudul Banatului, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 grade în depresiune din estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. Cerul va fi variabil, dar după amiaza și noaptea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin înnorări temporar accentuate averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului în Carpații meridionali, local în Carpații orientali, în Oltenia, Muntenia și izolat în Transilvania și posibil în Dobrogea și Munții Apuseni. În zona montană și submontană a județelor Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Sibiu și Brașov se vor acumula cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat. În București vremea fi călduroasă, indicele temperaturii umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, cerul va fi variabil, maxima zilei 34 de grade Celsius.

0: Share location.
1: Și 10 minute, bună dimineața în Happy Music. Alături de noi este Claudia Chiru, învățătoare, antreprenoare în educație, fondatoare After School-ului Saga Kid și inițiatoarea conferinței ACE, adică ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Vă mulțumesc tare mult pentru prezența aici la Itibiții. Așadar, înțeleg că o să aibă parte prima ediție a conferinței Educația Copilului în România între realitate și potențial. Un eveniment dedicat tuturor celor care cred, și aș pune accentul pe credință, că educația copilului este o responsabilitate împărtășită. Ce înseamnă responsabilitate împărtășită? Chiar sunt curios. Ce, din perspectiva dumneavoastră?
2: Păi înseamnă că avem avem un întreg pe care îl împărțim, adică copilul, îi împărțim timpul și eu am o parte din timpul lui, da, în care e la școală alături de mine, mai e o parte care merge în societate și o parte care e cu familia. Și astfel suntem responsabili dacă îl vrem sănătos, frumos, organizat, funcțional, lucrăm împreună și construim împreună pentru ca el să devină ceea ce noi ne dorim și ne trebuie în societate.
1: Și programul conferinței, înțeleg că se va desfășura în jurul acestei responsabilități, ce va cuprinde?
2: Păi am invitat foarte mulți speakeri. Am invitat oameni care au făcut carieră nu doar în educație, dar care sunt interesați, pentru că această conferință nu este dedicată doar oamenilor din educație, este dedicată și oamenilor care sunt interesați de educație. Vor fi două zile, de dimineață până în jurul orei 17:30, vom asculta discursuri, vom avea mici surprize, vom face dezbateri, vor fi întrebări, vor fi momente de relaxare, vor fi momente în care vom afla lucruri noi. Am gândit un program așa bogat.
1: Și ne puteți da câteva detalii legate de program, ca să știm ce o să vedem?
2: Adică mă întreb ce o să fie în ziua 1 și ce o să fie în ziua 2?
1: Da.
2: Să știi că nu am programul acum la îndemână, dar vor fi așa, în fiecare zi vom alterna. Vom avea panel cu mai mulți speakeri care vor avea o temă comună și vor dezbate. Vom avea speech-uri individuale și fiecare vorbitor va spune tema pentru care s-a pregătit. Vom avea și citit live din anumite cărți. Vor fi și tombole, va fi și coffee break, va fi și prânz. Deci vom avea multe și momente de socializare, bineînțeles.
1: Minunat.
2: Și întrebări, am zis.
1: Și vreau, Claudia, să te întreb la final, vreau să vă întreb, când va avea loc conferința și unde îi așteptați pe părinți și pe profesori?
2: Pe 3 și 4, da, pe oricine este interesat de educație, pentru că toți suntem responsabili până la sfârșit. Pe 3 și 4 octombrie, în București, la Hotel Pullman World Trade Center, de dimineață până seara, biletele se pot achiziona pe iabilet.ro.
1: Perfect. Claudia Chiru, învățătoare, antreprenoră în educație, atât fondatoare After School-ului Saga Kids și inițiatoarea conferinței Arhitectura Cognitivă în Educație. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Itibiții. Vă doresc o zi fabuloasă în continuare. La revedere!
2: Vă mulțumesc și eu la fel. La revedere! Să fie educație!
1: Să fie! Mulțumesc! La revedere!

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Mami, ce gust are încrederea!
4: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
5: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
6: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
7: Știați că mai mult nu înseamnă întotdeauna mai bine? Un supliment poate conține o doză mare dintr-un ingredient, dar dacă organismul îl absoarbe greu, eficiența poate fi redusă. În schimb, un produs cu o biodisponibilitate mai mare poate fi utilizat mai eficient. Atunci când alegem un supliment, este important să ne uităm nu doar la doză, ci și la cât poate fi absorbită. În final, contează ceea ce organismul poate folosi.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
8: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce reprezintă mineralele din organism și de ce sunt importante?
9: În corpul nostru există un echilibru chimic fin, pe care nici noi nu îl simțim când funcționează, dar îl resimțim imediat când se strică. Crampe musculare, palpitații, oboseală bruscă, amețeli, uneori explicația e mai simplă decât credem. Electroliții esențiali ai organismului precum sodiu, potasiu, clor, calciu și magneziu pot fi măsurați prin analize de sânge simple. Unii sunt incluși în testul numit ionogramă sau fiecare se poate determina separat. Analiza acestor minerale care țin în funcțiune inima, mușchii și sistemul nervos ne spune multe despre cum funcționează cu adevărat organismul.
8: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
10: Alo? Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Aceasta este o rețetă foarte practică pentru prânz sau pentru zilele în care suntem pe drum și avem nevoie de o masă rapidă, dar hrănitoare. Începem prin a găti pieptul de pui la grill sau într-o tigaie antiaderentă, condimentat simplu cu sare, piper și puțin usturoi sau paprika, până când începe să se audă acel sfârâit ușor și apare aroma caldă de pui rumenit. După ce este gata, lăsăm puțin să se răcească și apoi îl tăiem în felii subțiri. Luăm o lipie integrală și adăugăm o bază de salată verde crocantă, câteva felii de roșii și castravete. Punem peste ele bucățile de pui și, dacă vrem un plus de cremozitate, putem adăuga câteva felii de avocado. Un sos foarte simplu, dar care aduce o notă proaspătă și răcoritoare, se poate face din iaurt, puțin suc de lămâie și un praf de sare. Îl adăugăm peste ingrediente, apoi rulăm lipia. Este o combinație firească, bine echilibrată. Proteină din pui, fibre din legume și carbohidrați din lipia integrală.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

Ei bine, ploaia trece prin nori și eclipsa de soare va trece prin nori astăzi, 12 august, va putea fi văzută ca o eclipsă parțială și din anumite zone din România. Observatorul astronomic amiral Vasile Urseanu a anunțat la ce oră va începe în diferite regiuni ale țării. Iată, astăzi are loc una dintre cele mai importante eclipse de soare. Va începe în jurul orei 20:20, are maximum în preajma momentului de apus al soarelui. În plus, eclipsa va dura cel mult 26 de minute pentru orașul Carei. Cu cât acoperirea soarelui va fi mai mică, cu atât fenomenul va dura mai puțin. Rata de acoperire de peste 30% se vor înregistra în orașe precum Arad, Oradea, Salonta și Satu Mare.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se estompa. Apoi, încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci, privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu face nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: 8 și 46 de minute, vin imediat cu știrile orei 9. Bună dimineața!
1: Noi de 20 de ani.

0: Urmează Inimici, grijă mare, cu dr. Elena Sauer, medic primar cardiolog electrofiziologie și aritmologie. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce rol are electrocardiograma la copii?
1: Electrocardiograma la copii este un test de diagnostic extrem de important pentru a detecta anumite anomalii, fie născute, acesta este cazul cel mai frecvent la copii, fie dobândite. De asemenea, este un test diagnostic ce ar trebui efectuat oricărui copil care se decide să facă sport de performanță.
0: Ai ascultat Inimici, grijă mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
2: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
3: Este recomandat să te informezi din timp despre destinația aleasă, condițiile de cazare și condițiile sanitare și despre posibilele riscuri existente. Poluare intensă, alergeni, mușcături de insecte, infecții digestive, arsuri solare. Pentru copii, folosește produse de fotoprotecție cu factor ridicat 50+, cu filtru mineral, oxid de zinc, plus extracte naturale de aloie, cătină, morcov, ulei de cocos și măsline. Folosește spray-uri contra insectelor ce conțin extract de eucalipt, aloe vera, vitamina A și E, iar în cazul înțepăturilor, să folosim mixtură mentolată cu efect anestezic, dezinfectant, care calmează pruritul.
2: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară, iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură.
1: Astăzi vă propun jocul Picturi cu apă. În vara aceasta, dați startul creativității și lăsați apa să coloreze asfaltul. Aveți nevoie de o pensulă mare, un recipient cu apă și multă imaginație. Desenați împreună linii, forme, flori, soare zâmbitor sau orice vă trece prin minte. Desenele vor dispărea repede, dar tocmai aici este farmecul jocului. Copilul învață că lucrurile se pot schimba și că ne putem bucura de ceea ce facem, nu doar de rezultat. Luați pensulele și transformați alea într-o galerie de artă în care sunteți voi artiștii.
0: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Doi oameni au murit, iar un al treilea este grav rănit după ce aseară în municipiul Brașov o mașină a intrat în viteză pe trotuar și a lovit chiar în centrul Brașovului. Autoturismul condus de un bărbat de 50 de ani a lovit mai întâi un sens giratoriu, iar șoferul a pierdut controlul volanului și a lovit în plin pe cei trei pietoni. Cercetările continuă, se verifică inclusiv ipoteza unei posibile probleme medicale a șoferului. A doua sesiune a examenului de bacalaureat continuă astăzi cu proba la alegerea profilului și specializării. Mâine este programată cea la limba și literatura maternă pentru candidații din partea minorităților naționale. Pe 18 august vor fi afișate rezultatele inițiale, iar cele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi anunțate pe 24 august. Iată ce ne spun și specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Valorile termice vor fi în scădere, dar în regiunile sudice locale, disconfortul termic se va menține ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. În cea mai mare parte a Olteniei, în sudul Banatului și în sud-vestul Muntenii va fi caniculă. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade în nordul Moldovei și 38 de grade în sud-vestul Olteniei și sudul Banatului, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 și 22 de grade. Cerul va fi variabil, dar după amiază și noaptea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin înorări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului. În Carpații Meridional, local în Carpații Orientali, în Oltenia, Muntenia și izolat, în Transilvania și posibil în Dobrogea și Munții Apuseni, în zona montană și submontană a județelor Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Sibiu și Brașov se vor acumula cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat. În București, vremea fi călduroasă, cu indice temperatură umezeală ce va depăși pragul critic, cerul va fi variabil, vântul va sufla moderat, maxima zilei 34 de grade Celsius.

0: Povestea ta îmi schimbă viața.
1: Ți s-a întâmplat și ție vreodată să ridici tonul, deși poate nu voiai, să te simți vinovată după ce ai spus nu copilului tău sau poate te-ai surprins gândindu-te, pot să fiu o mamă care îmi pune limite, dar fără să rănească. Știi, într-o lume care cere mult, dar oferă foarte puține ghidaje psihologice reale pentru mamele de astăzi, găsirea echilibrului între blândețe și fermitate pare aproape o misiune imposibilă. Și totuși, e un drum care poate fi parcurs cu iubire, cu curaj și mai ales cu sinceritate. Hai să-l explorăm împreună! Bine ai venit la Povestea ta îmi schimbă viața! Sunt Mirela Horumbă, psiholog, și astăzi vorbim despre ceva ce multe femei simt, dar nu pun în cuvinte. Cum pot fi o mamă blândă, dar fermă? Este o întrebare care vine poate din nopți nedormite, din momente de vină, din conflicte cu proprii copii în care ne doare sufletul. De atâtea ori ne dorim să fim acele mame perfecte, cele care nu țipă, care știu să spună nu, cu zâmbetul pe buze, care nu cedează, dar nici nu impun prin frică. Știi? Realitatea e alta. E plină de provocări, de alegeri complicate, de dorința de a iubi fără limite, dar și de nevoia de a educa cu limite. Această tensiune interioară între blândă și fermă se simte așa ca un fir subțire pe care pășim zilnic încercând să nu cădem. Poate ai simțit că ești prea permisivă uneori, doar că se vis crizele, sau poate ai fost prea autoritară, doar pentru că nu știai cum altfel să te faci ascultată. Și undeva între aceste extreme apare întrebarea, cum pot fi o mamă care oferă iubire, dar și structură în același timp? Hai să descoperim răspunsurile împreună. Și pentru a înțelege mai bine, te invit să ascultăm o poveste reală, una care ar putea fi chiar și a ta. Era o mamă tânără, Andreea, care avea doi copii mici și un job destul de solicitant. În fiecare dimineață se trezea de vreme, pregătea micul dejun, își verifica e-mail-urile pe fugă, pe telefon și încerca să gestioneze crizele de dimineață. Una voia doar rochița mov să se îmbrace, celălalt nu vroia să meargă la grădiniță sub niciun chip. Într-o zi, după ce fiica ei de 4 ani a izbucnit în plâns pentru că nu a primit al doilea biscuit, Andreea a simțit cum îi crește frustrarea. A ridicat tonul. Ajunge! Am spus nu! Copila a încremenit. Apoi s-a retras într-un colț și a început să plângă în tăcere. În acel moment, Andreea a simțit o durere acută în piept. Oh, oare ce fac? O sperii? Sau o învăț să respecte limitele? Seara, după ce copiii au adormit, s-a așezat pe canapea, o ceașcă de ceai și a început să-și scrie gândurile într-un jurnal. Simt că nu știu cum să fiu mamă. Când sunt blândă, nu mă ascultă. Când sunt fermă, ei încep să plângă. Unde e echilibru? Gândurile curgeau în pagină, cu sinceritate, dar și cu neliniște în același timp, ca o confesiune, ca un adevăr nerostit niciodată cu voce tare. În zilele care au urmat, Andreea a început să-și observe reacțiile. A înțeles că fermitatea nu înseamnă absolut deloc să țipi, ci să fii consecventă. Că blândețea nu înseamnă să cedezi, ci să spui acel nu într-un mod politicos. A început să explice regulile înainte de conflicte, să-și păstreze calmul mult mai des ca înainte, dar și să pună limite clare cu empatia. Și-a pus post-it-uri pe frigider cu fraze precum respir înainte să răspund sau sunt ghidul copilului meu, nu gardianul lui. Interesant! A început să observe ce declanșa reacțiile ei și cum putea preveni crizele în loc să le stingă cu strigăte. Pare familiară reacția aceasta, nu? Au fost și zile grele, desigur, zile în care se simțea epuizată și totul părea să se destrame. Dar cu fiecare pas mic, cu fiecare respirație adâncă înainte de un nu spus cu politețe, Andreea și-a regăsit puterea, iar copiii au început, treptat, să o respecte. Însă nu de frică, ci pentru că aveau încredere în ea. începuseră să-i anticipeze tonul calm și să accepte regulile, pentru că știau că nu vor fi pedepsiți, ci doar înțeleși. Într-o seară, fiul ei chiar i-a spus: "Mami, tu ești ca o supereroină care nu țipă." "Wow!" Și Andreea a zâmbit, știind că acel compliment simplu era dovada transformării ei. Pentru că învățase, cu pași mici, cu blândețe și fermitate, că cele două pot coexista. Nu era vorba să fie perfectă, ci doar să fie autentică și prezentă. Adevărat, a educa nu e despre control, ci este despre conexiune. Ei bine, poate și tu te regăsești în povestea Andreei. Poate și tu ai simțit că nu mai știi cum să fii prezentă, cu iubire, dar și cu fermitate în același timp. Da, pentru că trăim într-o lume în care presiunea de a fi perfecte ca mame este enormă. Suntem bombardate pur și simplu cu teorii, cu sfaturi și cu critici, mai ales de la vecina, de la mama, de pe rețelele sociale. Și totuși, în mijlocul acestui haos, ceea ce contează este doar legătura dintre tine și copilul tău. Blândețea ta, sensibilitatea ta, este acel spațiu de siguranță în care el învață să iubească. Fermitatea ta este acel ghid interior care îl învață ce este bine și ce nu. Important este ce ales să faci de acum înainte. Și da, poți să înveți și tu să spui nu cu politețe, poți să pui limite, dar fără să te pierzi în vinovăție. Poți să-ți îmbrățișezi copilul după o ceartă și să-i spui: "Să știi că te iubesc, dar nu este în regulă să țipi, pentru că din aceste momente crește încrederea și nu frica." Și dacă ți-aș propune să începi chiar de astăzi, nu trebuie să devii altcineva peste noapte, poate e suficient doar ca data viitoare, când copilul refuză să se spele pe dinți, de exemplu, în loc să țipi, să respiri adânc și să spui calm: "Știu că nu-ți place, doar că este important. Hai să facem asta împreună." Poate este vorba doar despre a recunoaște că și tu, ca mamă, ai emoții și e în regulă să spui: "Acum sunt nervoasă, am nevoie de o pauză." Știi? Copiii învață nu doar din ce le spui, ci mai ales din felul în care reacționezi. Să fii blândă și fermă e o practică, nu e ceva, un talent înnăscut. E o alegere pe care tu o faci în fiecare zi. Și da, uneori vei reuși, alteori nu. Și este absolut firesc așa. Dar să știi, cu fiecare alegere conștientă devii mama care vrei tu să fii. Însă ai nevoie de răbdare, de iubire și de un pic de curaj. Și mai mult, acum te invit să te gândești care sunt 3 situații în care mi-a fost greu să fiu blândă și fermă în același timp. Notează-le, fără judecată, doar observă-le și vezi ce simți. Apoi alege una și gândește-te cu atenție: ce aș fi putut face diferit, păstrând fermitatea, dar cu blândețe? Când spun cu blândețe, mă refer la politicos. Notează, te rog, acea variantă. Poate fi o frază simplă: "Înțeleg că e supărat, dar regula noastră rămâne." Și amintește-ți întotdeauna, exersezi, nu te judeci, nu te critici. Și mai știi ceva? Nu trebuie să fii perfectă, doar în autenticitate cu interiorul tău, în adevărul tău interior, să nu te prefaci și dispusă să crești odată cu copilul tău. Poți fi și blândă, poți fi și fermă în același timp și asta este deja suficient. Sunt aici să te ajut la reconectarea cu tine și dacă mai ales, înseamnă că ești pregătită să te bucuri de viața ta. Abia aștept să-ți aduc și alte resurse de împuternicire feminină pe data viitoare și până atunci rămâi aproape de tine și de experiențele mamelor care știu cum pot fi blânde, dar ferme.
0: Povestea ta îmi schimbă viața. Urmărește întreaga serie de emisiuni în aplicația gratuită Itzy Bitzy FM.

0: podcast Familie Viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Mami, ce gust are încrederea?
2: Gustul pe care le recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
3: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Un pas, doi pași, 1000 de pași. Fiecare pas ești mai aproape de starea ta de bine. Nu este vorba de recorduri, ci doar să te lași purta de drum. Pentru că orice călătorie începe cu un singur pas. Chiar și călătoria către sport.
6: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
7: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
8: Pe parcursul călătoriei și a vacanței, respectă regulile de alimentație ale copilului. Evită schimbările bruște ale dietei, evită abuzul alimentar, abuzul de dulciuri. Asigură hrana din surse sigure. Pentru a evita enterocolitele și toxinfecțiile alimentare, foarte frecvente, deoarece la temperaturi crescute, alimentele se alterează mult mai ușor. Să nu uităm, un copil mic se poate deshidrata foarte ușor pe perioada verii. Respectă orele de somn ale copilului, minim 9-10 ore de somn odihnitor pe noapte.
7: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
9: Începe minutul de sănătate. Dr. Adriana Tecuci, medic primar neonatologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Cât de importantă este alimentația mamei în perioada alăptării?
10: Alimentația mamei este importantă pentru sănătatea, dar și pentru energia ei. Laptele își păstrează calitatea indiferent de dieta mamei, însă o alimentație echilibrată susține procesul de alăptare. Sunt anumite alimente recomandate pentru că susțin secreția de lapte și anume ovăzul, nucile, semințele și feniculul, însă hidratarea este esențială. O mamă care alăptează ar trebui să consume cam 2-3 litri de lichide pe zi. Practic, o diversificare a alimentației va ajuta și bebelușul să descopere gusturi noi.
9: Emisiune sponsorizată de Medicover.
11: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
12: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
11: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
13: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

9:30, bună dimineața, iată, revin cu această știre. Eclipsa de soare de astăzi se va putea vedea doar parțial în țara noastră. Eram curios dacă putem să vedem și în București, din păcate nu este vizibil nici în București, nici la Iași, nici la Constanța, precizează observatorul astronomic. Ei bine, cel mai bine ar fi să te afli în Carei, cel mai bun loc de observare a eclipsei, dar și în... în zonele învecinate. Și cel mai bine se vede dacă te duci așa spre Oradea, Arad, acolo este locul. Bună dimineața, în continuare, în Happy Music.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom încerca să aflăm cum ne pot ajuta remediile homeopate atunci când vrem să avem o imunitate mai bună, atât noi cât mai ales cei mici, copiii noștri.

0: dimineața, doamna doctor Anca Mihalcea, medic homeopat. Bine ai revenit, Anca!
1: Bine v-am găsit!
0: Cred că întrebarea cheie ar fi de când ar trebui să începem pregătirea aceasta pentru toamnă, astfel încât odată ce începe sezonul răcelilor, organismul copilului să fie mai puternic.
1: Expresia să-ți faci iarna
0: așa,
1: ca și vara, sanie, se poate aplica și în cazul acesta. E bine să începem din timp. Vara este un sezon generos cu foarte multe, începem chiar cu alimentația, un sezon generos cu multe fructe, fructe de pădure, bobițe, legume și chiar prin alimentație sănătoasă putem să ne ajutăm copiii să-i fortificăm. Copiii care sunt cu probleme sau care vor intra în colectivitate, de exemplu, 3 ani, 4 ani,
0: creșe, grădinițe,
1: sau
0: școli,
1: la creșă și mai micuți, atunci e bine să fie ajutați cu remediul lor de constituție, cu extracte naturale, pentru că nu știi ce aduce toamna. Și în general vine, chiar și vara aceasta este cu foarte mari variații de temperatură,
0: ploi multe.
1: Chiar și acum sunt persoane care sunt laringite foarte multe. Și nu e greșit să începem cel târziu din 1 august să îi ajutăm pe cei mici.
0: Bun, păi hai să vedem în funcție de vârstă ce ne recomanzi.
1: În funcție de vârstă, segmentul 0-1, hai să spunem, pot începe câteva picături, 10 zile pe lună, de exemplu, nu foarte mult, deci nu alea lung. În general tot ce luăm nu este alea lung pentru că organismul se obișnuiește și e bine doar să dăm niște stimuli pentru ca organismul să lupte singur.
0: Deci
1: să
0: noi doar anticorpi. 10 zile pe lună
1: putem să le dăm niște extracte gemoderivate care sunt undeva la limita între fitoterapie și homeopatie. Coacăs, mugur de coacăs negru, mlădiță de măceș, mestac în pufos, mugur de mestac în pufos, mugur de brad, copiii care sunt mai micuți, cărora întârzie să le apară și dinții, întotdeauna dozate pe kilogram corp, 10 zile, 10, 14 zile pe lună, dimineața sau dimineața seara, 1, maxim 2 gemoderivate, deci combinații, nu foarte multe. Plus, un remediu de constituție ar fi foarte bine, în funcție de cum este copilul, mai mic, mai mare, mai gurmand.
0: Și acest remediu de constituție ți-l face medicul homeopat? Deci
1: trebuie să vezi copilul personalizat.
0: Exact.
1: Este remediul cel mai bun, pentru că te ajută pe toate problemele tale. Îți acoperă tot corpul tău, toată firea ta, să zicem.
0: Bun, hai să mai creștem un pic. Am ajuns la un an, deci între 1 și 3 ani, bănuiesc.
1: Între 1 și 3 ani putem să folosim chiar și extern și intern, dar cu mare grijă, extern uleiuri esențiale. Fie că facem pulverizări sau
0: în camera copilului.
1: Uneori putem să-i dăm, dacă simțim că ceva se apropie sau din când în când, chiar și pe tălpi se recomandă ulei de levănțică, ulei de arbore de ceai. Nu niciodată direct. Uleiurile trebuie să fie întotdeauna puse într-un ulei de bază, în puțin ulei de măsline, în puțin ulei de migdale, ulei de cocos. Deci nu puneți direct, mai ales uleiurile esențiale, direct pielea copilului.
0: Sunt foarte puternice,
1: nu? Sunt foarte puternice. Deci se pun câteva picături și în aerosol la fel, se pun în apă, au apă cu ulei și se pulverizează. Uleiurile sunt foarte bune și în alimentație, de exemplu. Putem să-i dăm deja o pâine copiii care nu sunt alergici, pâine cu semințe de chimen negru. Chimen negru este un antibiotic natural. Deci uleiurile sunt foarte valoroase. Ne ajută foarte mult și sunt de mare viitor, de prezent și viitor.
0: Mai creștem un pic, 3, 5, 6 ani, adică copiii care merg la grădi,
1: ei deja pot lua și aceste uleiuri, fie încapsulate, fie câte o picătură, două, odată, deja aici nu vorbim de kilogram corp, vorbim de o picătură, două, în puțină miere, de exemplu, sau în puțină apă. Întotdeauna remediul de constituție va fi de ajutor. Copiii mai mari pot lua chiar și pulbere, de exemplu, puțină pulbere de gheramâță, cat's claw, sau puțină pulbere de măceșe, de cătină, la ei e mult mai ușor. Le poți strecura în shake-uri, în sucuri, în alimentație. Poți să lucrezi mai mult cu alimentația. Există remedii, acum nu este universal, dar este un remediu influenzinum, pentru că a fost sezonul trecut, anul trecut a fost cu multă gripă, cu virusuri gripale, și influenzinum lua din timp la 7 zile, câteva granule, 3-4 granule la 7 zile, de exemplu, din luna august, poate să ne ajute o lună, două, poate să ne ajute să nu mai ajungem să facem gripa adevărată, care este foarte serioasă și foarte severă.
0: Adică spui chiar dacă răcește, face o formă ușoară,
1: poate
0: nu ajungi la gripă.
1: Da. să treacă foarte repede sau să ai bucuria că nu mai face mare lucru în sezonul respectiv.
0: Da. Dar cum recomanzi să facem aceste cure de imunizare cu ajutorul remediilor homeopate și spuneai tu 10 zile, maxim 14 pe
1: deci,
0: lună?
1: Deci începem derivatele în general 10-14 zile pe lună, homeopatele cam o dată pe săptămână. Deci
0: odată
1: un homeopat care stabilești că i-a mers bine, e remediul de constituție, o dată pe săptămână, o diluție de 30-200, e suficient să-l ajute să îl pregătească pentru, nu numai pentru problemele de toamnă, și pentru o creștere foarte bună și protecția corpului în general.
0: A, deci recomand în general pentru toți copiii, nu neapărat pentru cei care știm că sunt mai sensibili și că răcesc mai ușor.
1: Mai ales copiii care, de exemplu, au polipi, copiii care au frați mai mari care merg în colectivitate.
0: Exact,
1: de exemplu,
0: și care aduc.
1: Exact, ai un copil de 6 luni, un an și un copil care deja merge la grădiniță sau la școală. Cel mic este mult mai expus. Cel mare poate să treacă foarte ușor, problema este de multe ori la cel mic și atunci pentru cel mic trebuie să-l protejezi și pe cel mare și implici și pe el.
0: Da.
1: Copiii care au alergii, la fel, pot face episoade mult mai serioase de viroze. Deci sunt categorii de copii mai speciali, să zicem, și ei, în primul rând, trebuie să înceapă din luna august imunizarea.
0: Mulțumim pentru sfaturi, Anca, și te așteptăm să revii cu sfaturi utile, prețioase pentru mămicile care ne ascultă și care țin cont de toate aceste lucruri. Încercarea de a preveni, iată, apariția răcelilor, a gripei, spuneai, ne pregătim ușor-ușor de toamnă.
1: Sigur că da.
0: Mulțumim, draga mea, și te aștept să revii.
1: Să fie de folos.
0: Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
2: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona. 9:46, Happy Music se încheie aici, imediat o să vină la microfon și Zăpă se pregătește acum, o aud deja, este nerăbdătoare să intre cu voi în direct, să aveți o zi superbă și vă dau întâlnire mâine dimineață la ora 7:00.

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură. Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. De ce trebuie să luăm în serios modificările în apetit sau greutate ale patrupezilor?
4: Scăderea sau creșterea bruscă a apetitului, ori a greutății, poate indica probleme grave, boli endocrinologice, renale, digestive sau chiar oncologice. Aceste schimbări nu ar trebui ignorate, mai ales dacă apar fără o cauză evidentă. Monitorizarea constantă a greutății și a comportamentului alimentar este un pas esențial în îngrijirea animalului. Dacă observăm ceva neobișnuit, e recomandată o vizită la medicul veterinar pentru investigații.
1: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
3: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize de rutină este indicat să le facem copiilor și de ce?
5: Un copil sănătos ar trebui să facă analize de rutină o dată pe an. La vârsta copilăriei, organismul se află într-un proces continuu de creștere și maturizare, iar analizele pot oferi informații valoroase despre starea generală de sănătate, funcționarea organelor și posibilele carențe nutriționale. Hemograma, fierul, vitamina D și glicemia sunt punctul de plecare, valori simple care ne spun dacă totul e în regulă sau dacă ceva merită atenție. Medicul ne poate recomanda de asemenea și profilul lipidic, transaminazele și un examen complet de urină. Analizele de rutină nu sunt doar pentru momentele în care copilul e bolnav. Sunt pentru ca noi, ca părinți, să fim mereu cu un pas înainte.
3: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
7: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru mulți adulți, prânzul este masa care cade prima din program. Ședințele, taskurile sau lipsa timpului duc adesea la săritul peste această masă. Din punct de vedere nutrițional, săritul peste prânz creează un dezechilibru major în aportul de energie. Corpul intră într-o stare de deficit, care se manifestă mai târziu prin foame intensă, pofte sau mâncat excesiv seara. Un exemplu frecvent este acesta. Ziua trece fără prânz, iar seara apare senzația că nu te mai saturi. Aceasta nu este lipsă de control, ci un mecanism normal de compensare. Prânzul are rolul de a distribui energia uniform pe parcursul zilei. Chiar și o masă mai simplă este mai benefică decât absența completă a prânzului. Pentru un echilibru real, prânzul nu ar trebui negociat. Este o masă cheie pentru felul în care mâncăm și ne simțim seara.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Ora 10, vălăceala nu mai trece.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Soarele pe cer răsare, e vremea pentru bunăstare.
3: Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
4: Salutare, salutare! Ești pe frecvența Itzy Bitzy, la Inimi Mai Nimo, cu mine, Super Zăpă. Știu că ai chef de joacă, chef de distracție și astăzi, vreme de 2 ore, o să ne tot jucăm. Începem cu ghicitoarea primită de la Inimi Mai Nimo. Fiți atenți, ciuliți bine urechile, că e un pic greuță. Cine are gât, dar nu are cap? He? Ce zici? Știi răspunsul? Îți mai spun o dată. Cine are gât, dar nu are cap? Aștept răspunsurile voastre prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm imediat cu Inimi Mai Nimo la 0725 300 700.
5: Cum te încalzi vara ca să nu te încingi?
6: Desculți!
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!

0: Țop, țop, țop, într-o carte.
1: Astăzi facem țop, țop, țop în cartea Comoara dintre nori și alte povești de citit înainte de culcare de la editura DPH. Este o carte de povești pentru copii, potrivită pentru lectura de seară, care abordează teme precum generozitatea, prietenia, teama, răbdarea și atașamentul. Cartea reunește 6 povești independente în care personajele trec prin situații ușor de înțeles pentru copii, iar cei mici sunt astfel invitați să descopere lucrurile simple din jur și să le privească cu mai multă atenție, contribuind în același timp la un moment de liniște la finalul zilei. Cartea Comoara dintre nori și alte povești de citit înainte de culcare este potrivită copiilor între 3 și 9 ani, iar eu o voi oferi acum primului dintre voi care sună la 0725 300 700 și îmi spune ce carte recomandă pentru această vacanță. Ia să auzim! Alo, salut!
2: Bună, Super Zăpă!
1: Bună, cum te cheamă?
2: Olivia!
1: Salut, Super Olivia! Câți ani ai?
2: Am 7 ani și sunt din București.
1: Ia spune-mi, Super Olivia, ce carte recomanzi tu pentru această vacanță?
2: Eu aș vrea să recomand cartea Grigore Antipa salvează Delta Dunării pentru a câștig, pentru că am câștigat-o și îmi place foarte mult.
1: Bravo, spun felicitări. Cartea Comoara dintre nori și alte povești de citit înainte de culcare de la editura DPH va ajunge la tine. Rămâi acum la joacă alături de mine și de inimo. Iar pe voi vă invit pe site-ul editura.dph.ro să descoperiți și să vă bucurați de lecturi fascinante, potrivite pentru toate vârstele. Stop, stop.

0: aici, ești pe frecvența ițibiții, cu mine Super Zăpă, cu inimii nimeni mă, cu chef de joacă și cu Olivia la telefon. Salut, Super Olivia!
1: Bună, Super Zăpă!
0: Ești pregătită de joacă, așa e?
1: Da, foarte pregătită.
0: Ceri lui inimii nimeni mă, joc atunci!
1: Inimini, maini, mo, dă-mi, te rog, un joc frumos pentru mine.
2: Inimini, maini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Matematica zăpă.
0: Aoleu! Wow, wow, wow! Mai știi matematica zăpă, Olivia?
1: Nu, n-am jucat niciodată.
0: Nu cred. Adică nu știi cum adun eu fructele, bomboanele, torturile, înghețata, ciocolata? Știi că tot timpul vreau să primesc mai multe. Păi și atunci dacă 1 plus 1 fac 11, 2 plus 3, 23, 7 plus 4, 74, cât fac 9 plus 8?
1: 28.
0: 9 plus 90. 8. 98 de înghețate pentru mine. Mai departe, dar 10 plus 1?
1: 11.
0: Nu, 10 plus 1. Ai un 0 între.
1: 101.
0: Așa, 101 de pepeni galbeni pentru mine. Sună bine, nu? Și, și 20 plus 0 cât fac?
1: 200.
0: Și 200 de torturi pentru mine. Hai că am calculat bine, sunt mulțumită cu ce primesc. Acum întreabă-mă tu.
1: Dacă eu am 20 de mere.
0: Da.
1: Și 3 mere.
0: Deci 20 plus 3, ai zis, da?
1: Da.
0: 203.
1: Da.
0: Deci 203 mere pentru tine. Mai întreabă-mă.
1: Dacă eu am 55 de plăcinte.
0: Da.
1: Și mai dau niște prieteni încă 8, cât fac?
0: 558 de plăcinte pentru mine.
1: Da.
0: Bine, și ultima?
1: Dacă eu am 250 de înghețate,
0: da.
1: Mama mea mai dă încă 2.
0: 2502 înghețate pentru toată lumea, nu?
1: Da.
0: Da, ce zici inimini, mai inimă, cum ne-am descurcat?
2: Bine, bine, bine.
0: Zice că ne-am descurcat foarte bine. Olivia, mulțumesc mult de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa,
0: pa, pupici. Știu că și tu ai chef de joacă. Păi sună acum la 0725 300 700.
2: Hei, sunt Inimini Mainimo și te aștept la joacă. Sună-mă. Inimini Mainimo.

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă, și cu inima, și cu prietena nouă la telefon. Alo, salut!
1: Bună!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Sofia.
0: Salut, Super Sofia, câți ani ai?
1: Șapte,
0: mulți înainte.
1: Șapte ani și jumătate.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din București.
0: Din București. Cum e în vacanță, Sofia?
1: Bine.
0: Bravo. Pregătită de joacă, da?
1: Da.
0: Cere-i lui inima un joc.
1: Inimini, mai nimo.
2: Te rog
1: să-mi
2: dai un joc. Pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Ia uzi, Sofia, adică o să spunem câte trei lucruri despre noi. Două adevărate, unul neadevărat și celălalt trebuie să ghicească care e minciunica. Ce zici, încercăm?
1: Da.
0: Cine spune prima, eu sau tu?
1: Eu.
0: Spune.
1: Astăzi am mâncat lapte cu o voastră.
0: Stai puțin, Sofia, da. Deci astăzi ai mâncat ce?
1: Lapte cu bofră și mergem la not.
0: Mergem la not? Și a doua?
1: Da.
0: Nu te aud.
1: Și merg cu bunic.
0: Stai puțin, Sofia, deci toate propozițiile trebuie să fie cumva separate ca să-mi dau eu seama care e greșită. Deci azi dimineață ai mâncat lapte cu...
1: Lapte.
0: Știi ce te rog, Sofia, dacă ai telefonul pe speaker, dă-l, te rog, pe normal, că nu se înțelege nimic din ce spui. Gata? Alo? Sofia?
1: Da.
0: Așa. Încă o dată. Deci, prima propoziție. Astăzi ai mâncat lapte cu?
1: Ovăz.
0: Cu ovăz. A doua propoziție. Cu?
1: Cu o gofră.
0: Gofră, am înțeles. Vezi că nici nu sunt de-aia, ți-am zis că nu se aude bine. A doua. Astăzi o să mergi la not. Da?
1: Merg la bazin cu tata.
0: Da, și a treia propoziție?
1: După bazin mă duc acasă.
0: Vii acasă. Păi, cred că n-ai avut gofră de dimineață cu lapte.
1: Nu! Nu era!
0: Nu asta e?
1: Asta. Nu, era cea cu tata.
0: A, că nu te duci cu tata la not. E, n-am ghicit. E, iau-te, inima, nu m-am prins.
2: Bine.
0: Bine, te bucur că nu m-am prins. Ai auzit? Ține cu tine. S-a bucurat că eu n-am ghicit. Bine. Bun. Rândul meu. Ești atentă, Sofia?
1: Da.
0: Astăzi am mers cu tramvaiul. O să mănânc înghețată și o să merg și în parc.
1: În parc.
0: De unde știi că nu o să merg în parc? Ia uite ce știe, toate cele ce te-ai prins.
1: M-am gândit eu.
0: Te-ai gândit tu, foarte bine te-ai gândit. Inima, cum s-a descurcat?
2: Bine.
0: Zice că te-ai descurcat foarte bine, Sofia. Mulțumesc mult de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa.
0: Pa, pupici. Da, hai și tu să te joci cu mine și cu inima la 0725 300 700.
3: Ce faci? faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
4: S-a dat startul la distracție. Valul ofertelor a ajuns pe Litoral. 12 oferte, 24 de ore. O singură zi ca să prinzi vacanța ideală. În fiecare joi, de la ora 10, intră pe litoralulromânesc.ro și alege sejurul care ți se potrivește. Fie că visezi la zile relaxante pe plajă sau la momente pline de distracție alături de cei dragi, vacanța te așteaptă. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
5: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: strălucim, strălucim și ne bucurăm. De ce mă bucur eu? Că am prieteni noi la telefon. Alo, salut!
1: Salut!
0: Cu cine stau de vorbă?
1: Eric Sheva.
0: N-am auzit.
1: Eric Sheva.
0: Eric și Eva. Câți ani aveți?
1: 6.
0: Mulți înainte și de unde sunteți?
1: Din București.
0: Din București. A, deci voi sunteți gemeni.
1: Da.
0: Ce drăguț. Pregătiți de joacă?
1: Da.
0: Da, păi ia cereți-i lui Inim Inim Inimă un joc.
1: Inim Inim Inimă, alege-ne un joc.
2: Inim, mini, miny, moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan simplu.
0: Fazan simplu. Ați mai jucat vreodată fazan?
1: Da.
0: Ce drăguț. Și jucăm împreună. Cine zice alfabetul, cine zice stop, să alegem litera pentru primul cuvânt.
1: Da. Eric zice alfabetul, eu zic stop.
0: Hai,

0: fată.
1: Cum?
0: Fată, T-A.
1: Stai puțin, n-am zis ordinea. În ce ordine zicem?
0: Păi, Erica a ajuns la F.
1: Nu, nu, nu, în ce ordine spunem cuvintele? Adică Eric, Eva și eu sau Eric, eu și Eva? Cum ați hotărât?
0: A, păi, Eric, eu și tu.
1: Ok. Deci Eric?
0: Da.
1: Eva și eu, da?
0: Da.
1: Bun. Eric, primul cuvânt a fost?
0: Fată.
1: Tă. Tă, Eva. Tă.
0: Tă.
1: Tătic. Tătic. Ic. Icoană. N.
0: Nărăvaș.
1: Nărăvaș. Aș.
0: Așteaptă.
1: Tă, eu, da?
0: Da.
1: Tăciune, ne.
0: Ne. Ne. Necuvincios.
1: O să.
0: O să.
1: Osie, e, iepure, re.
0: Re, remorcă.
1: Că.
0: Cămină.
1: L, l, eu sunt, da? Mereu uit.
0: Da.
1: L, cu stă, tă.
0: Eram sigură.
1: Erai sigură, da.

0: Τα.
1: Οφτιμ.
0: Ταρτακούτσα.
1: Ταρτακούτσα. Τσα.
0: Τερούς.
1: Ουσ. Ουσόρ. Ορ.
0: Ορ. Ορναμέντ.
1: Anchis!
2: Bine, bine, bine!
1: Foarte bine v-ați descurcat, dragilor! Bravo, felicitări! Mulțumesc mult de telefon și joacă! Ne mai auzim! La revedere!
0: La revedere!
1: Pa, pupici! Știu că și tu ai chef de joacă și sun chiar acum la 0725 300 700.
3: La ce e bunul foc de tavră?
4: Să ne încăldurească!
5: Radio Plaza Itzy Bitsy, te joci și te rocolești. Itzy Bitsy FM.
6: Stomp clap.

0: Eu sunt Eva din Constanța. Am 9 ani și cred că cine are gât și n-are cap, eu cred că este sticla, cel mai sigur.
1: Bună!
0: La revedere!
1: Pa! Bună, Super Zăpă, sunt Nectarie din București, am 6 ani și răspunsul la chicitoare, cred că este sticla. Bravo! Mai avem? Nu? Astea au fost răspunsurile corecte. Bravo, copii, mulțumesc! Trecem la următoarea ghicitoare. Atenție! Sunt două surori în lume, neasemenea la nume. Una-i albă luminată și alta-i neagră întunecată. Se gonesc prin lumea lungă și nu pot să se ajungă. N-ai reținut? Îți mai citesc o dată. Sunt două surori în lume, neasemenea la nume. Una-i albă luminată și alta-i neagră întunecată. Se gonesc prin lumea lungă și nu pot să se ajungă. Despre cine o fi vorba? Te gândești și îmi trimiți și mie răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm imediat la 0725 300 700.
2: Cu inimi, inima, animo, joaca nu se termină niciodată. Inimi, inima, animo.

0: A cântat și lupul, acum nu mai cântăm, acum ne jucăm. De ce? Că e Maia la telefon. Salut, Super Maia!
1: Bună!
0: Bună! Pregătită de joacă, da?
1: Da.
0: Ia ceritul lui inimii, inima, inima, un joc.
2: Inimini, mini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Alb, negru, nu și da.
0: Alb, negru, nu și da. Ai mai jucat până acum?
1: Eu cum l-o preferat din
0: toată. Ah, ce tare. Și cine pune întrebările, eu sau tu?
1: Nu știu.
0: Hai pune tu întrebările, hai să vedem.

0: Încep cu alb, negru, nu și da?
1: Ce fac acum? Ce crezi că fac acum?
0: Stai degeaba. Și vorbești cu mine.
1: Minunat.
0: Poftim?
1: O fac brățări, dar ce culoare crezi că fac brățara?
0: Albastru și roșu.
1: Albastru și altă culoare.
0: Galben.
1: Nu.
0: Verde.
1: O non-culoare.
0: Incolor.
1: Nu.
0: Zi tu.
1: Nu spun.
0: Zi tu.
1: Al și încă o literă care nu spun.
0: Albastru.
1: Am spus deja albastru. Este o non-culoare.
0: Tu știi ce culoare?
1: Adevărat.
0: O culoare, culoarea peretelui.
1: Adevărat.
0: De ce ai ghicit?
1: Ai ghicit, dar ce fac cu ele?
0: Cu ce?
1: Cu brățările.
0: Le faci cadou?
1: Altceva.
0: Le ții pentru tine?
1: Nu. Le dau altora, dar nu le dau pe gratis.
0: Le vinzi?
1: Da.
0: Bravo! Cu cât?
1: Depinde. Dar la brățări 2 lei, 2,50 sau maxim 3 lei.
0: Bravo! Ești afaceristă.
1: Relocurile mai scump.
0: Poftim?
1: Relocurile mai scump.
0: Brelocuri, ai zis?
1: Da, fac brelocuri.
0: Bravo! Ești pricepută. Eu aș vrea să fac, da. Asta-i.
1: Ai spus da!
0: Ai văzut că e atentă, bravo!
2: Bine, bine, bine!
0: Acum eu, da? Pregătită?
1: Adevărat!
0: Bun. Alb, negru, nu și da. Ai fost plecată în vacanța asta?
1: Desigur!
0: Ai fost la munte sau la mare?
1: La mare.
0: Cu cine?
1: Cu Andreea.
0: Cine e Andreea?
1: Andreea, fata aceea care mai vorbește tot la ITV și la mai rar.
0: E surioara ta?
1: Vorbește cu mine. Da, vorbim da. Împreună unor.
0: Ai zis da!
2: Bine, bine, bine!
0: La la la la la la la, ce bine m-am descurcat. Bine, Maia, foarte drăguț. Mulțumesc mult de telefon și joacă, ne mai auzim, la revedere.
1: Da.
0: Pupici, pa. Foarte drăguț. E zi de joacă, e zi de vacanță. Păi tu ce mai aștepți? Sună la 0725 300 700.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri?

0: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Cum ai defini natura în doar 3 cuvinte?
3: Eu definez

0: este un sentiment unic atunci când te plimbi prin natură și ești acolo.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
3: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri? Crișana este o regiune fantastică unde natura și istoria se împletesc în cele mai neașteptate moduri. În inima munților Apuseni poți vizita ghețarul de la Scărișoara, cel mai mare ghețar subteran din România și unul dintre cei mai vechi din lume. Are peste 10.000 de ani. Vă dați seama, e mai vechi decât piramidele. Dacă ajungi în Crișana, merită să vezi și Oradea, orașul cu aer vienez și bijuterii Art Nouveau. Pasajul Vulturul Negru, cu vitraliile sale spectaculoase și mozaicurile elegante, te va face să te simți ca în marile capitale europene. Dar poate cel mai interesant loc de vizitat în Crișana este Peștera Urșilor din Munții Apuseni. Descoperită din întâmplare în anul 1975, este una dintre cele mai spectaculoase peșteri din Europa și poți vedea aici stalactite și stalagmite cu forme stranii. Dar știi de ce i s-a dat numele de Peștera Urșilor? Pentru că înăuntru s-au găsit zeci de schelete intacte ale urșilor de cavernă, o specie de urs care obișnuia să trăiască în peșteri, dar care a dispărut acum 15.000 de ani. Crișana îți va oferi nenumărate ocazii să descoperi locuri și povești minunate. Așa că ia în considerare să-ți faci o vacanță și în această minunată regiune a țării noastre.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: 13.
1: Miercuri, mai are un pic și mă întrece.
2: Radio Plaza Itzy Bitzy, te joci și te rocoiești.
3: Știai că panourile fotovoltaice pot produce energie chiar și în zilele înnorate, nu doar atunci când soarele strălucește?
4: Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
5: Da, da, tot aici ești, pe frecvența Itzibiții, cu mine Super Zăpă, cu inimini mai nimă, cu ghicitoarea noastră care era așa. Sunt două surori în lume neasemenea la nume, una e albă luminată și alta e neagră întunecată. Se gonesc prin lumea lungă și nu pot să se ajungă. Despre ce-o fi vorba?
6: Eu sunt David, am 9 ani și răspunsul la ghicitoare cred că este ziua și noaptea.
5: Ziua și noaptea, așa e.
7: Hei, la Fix!
5: Bună ziua, numele meu este David, am 8 ani, sunt involuntar, răspunsul la ghicitoare este ziua și noaptea, bravo!
8: Bună, eu sunt Remus din București, am 7 ani și răspunsul la ghicitoare cred că este ziua și noaptea.
9: Bună, Super Zăpă, sunt Mircea din București, am 7 ani și cred că răspunsul la ghicitoarea ta este ziua și noaptea.
5: Corect.
10: Bună, Super Zăpă, sunt tot Tudor și răspunsul la a doua ghicitoare este ziua și noaptea.
5: Corect.
11: Bună, Super Zăpă, eu sunt Matias din Constanța, am 5 ani și ce tiet eu că este luna și șoarele. Papa, pupici și apăciți pe o piață fericiți.
5: Merge și așa.
12: Bună, Super Zăpă, mă numesc Luis, am 8 ani și 2 luni și sunt din Lucien și eu cred că răspunsul la a doua ghicitoare este ziua și noaptea și la prima sticla.
13: Da. Bună, Super Zăpă, eu sunt Evelin din Constanța, am 7 ani și răspunsul este soarele și luna. Pa!
14: Bună, Super Zăpă, eu sunt Antonia din București, am 6 ani, iar cele două surori cred că sunt ziua și noaptea.
15: Da. Bună, Super Zăpă, mă numesc Luis, am 8 ani și 2 luni și sunt din Lucien și eu cred că răspunsul la a doua ghicitoare este ziua și noaptea și la prima sticla.
5: Da.
16: Bună ziua, eu sunt Iosif din București, am 5 ani și răspunsul la ghicitoare care este noaptea și ziua.
5: Foarte drăguț! Și următoarea ghicitoare este așa. Ce este la fel de mare ca un elefant, dar nu cântărește nimic? Ia să vedem. Ce este la fel de mare ca un elefant, dar nu cântărește nimic? Îmi trimis răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm imediat la 0725 300 700.

0: încă o tură de joacă cu mine, cu inimini mai nimo și cu Sofia care e la telefon. Salut, Super Sofia!
1: Bună, Super Zăpă!
0: Bună! Ne jucăm, da?
1: Da!
0: Ia cere lui inimini mai nimo joc!
1: Inimini mai nimo, te rog, alege un joc pentru mine acum!
2: Inimini mai nimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me! Ghicește ce animal imit!
0: Ghicește ce animal imit, adică cineva imită animale și celălalt ghicește. Cine imită, cine ghicește?
1: Doi
0: mici
1: și eu ghicesc.
0: Bine. Hai să vedem. Primul animal.

0: Liepure.
1: No.
0: Delfin.
1: Delfin, bravo! Ia uite ce bine te pricepi, bravo! Următorul animal, ia să mă gândesc, să mă gândesc. Măcăleandru, tu știi și de măcăleandru? Bravo, foarte bine. Și următorul animăluț să fie... La la la, ia ce să ne mai gândim noi. Buhu, buhu, buhu, buhu, buhu.
0: Bufniță.
1: Bufniță. Ce zici inimini mai inimă?
2: Bine, bine, bine!
1: Foarte bine te-ai descurcat, Sofia. Acum ia să vedem dacă te descurci și la imitat, să văd dacă mă pricep eu la ghicit. Hai! Primul. Leu!
0: Da!
1: Bun, următorul.
0: Bun, bun!
1: Aula, asta sună ca foca. E foca?
0: Da.
1: A, ghicit. Și ultima? Ultima imitație de animale. Zi. Mai focă, nu-mi dau seama. Șoricel!
0: Da!
1: Yay! Inimini, mai nimă, ne-am descurcat?
2: Bine, bine, bine!
1: Ne-am descurcat bine, bine, bine, Sofia, bravo! Mulțumesc mult de telefon și joacă, ne mai auzim, la revedere!
0: Pa!
1: Pa, pupici! Și tu ai chef de joacă? Și tu suni acum la 0725-300-700?
2: Sună acum! Provocarea următoare este pentru tine! Inimini.

0: termină încă vacanța, nu se termină, mai avem vacanță, mai avem timp de joacă, de distracție, de voie bună, de ce vrem noi și timp de prieteni noi. Ia uite, am prieten nou la telefon. Alo, salut!
1: Salut!
2: Salut!
0: Cum te cheamă?
2: Tudor.
0: Salut, Super Tudor, câți ani ai?
2: 4.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
2: Din Ploiești.
0: Din Ploiești. Tudor, cum e în vacanță?
2: Frumos.
0: Te-ai plimbat și tu pe undeva?
2: Da.
0: Unde ai fost?
2: În Bulgaria.
0: Bravo, înseamnă că te-ai și bronzat?
2: Da.
0: Bravo. Hai să ne jucăm. Cere-i tu lui Inimi, Inima, Inimă un joc. Zi așa, Inimi, Inima, Inimă, alege un joc pentru mine.
3: Inimi, Inimi,
4: Inima,
3: e un joc pentru
4: mine. Inimi, Inimi, Inimă. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Eu spun, tu faci.
0: Eu, ce joc a ales, eu spun, tu faci. Știi cum se joacă?
1: Nu.
0: Păi tu o să faci ce spun eu. O să-ți dau câteva comenzi, adică vreo 3, da? Și tu după aia o să-mi zici ce să fac eu. Pregătit? Hai să fii atent. Eu spun să faci ca un cățeluș nervos. Ia. Ia să te aud, Tudor. Hai, Tudor. Aoleu, nu așa nervos, să nu mă sperii, da? Așa. Acum zic să faci ca un balon care se sparge. Ia să aud. Ce drăguț. Așa. Și mai zic să faci ca o ușă care scârțâie. Bravo, foarte bine, nu-i așa, Inimi, Inima, Inimă?
4: Bine, bine, bine.
0: Bine, bine, bine, acum Tudor, tu zici și eu fac ce spui tu. Ia zi, ce să fac?
2: Să fac ca un rechin. Bravo.
0: Așa, ce să mai fac?
1: O mașină care pune frână.
2: O mașină care pune frână. Foarte bine.
0: Și ultimul?
2: Cum face un dinozaur?
0: Cum?
2: Cum face un dinozaur?
0: Așa face? Așa face dinozaurul meu.
2: Da.
0: Inimi, Inima, Inimă, ne-am descurcat?
4: Bine, bine, bine.
0: Zice că ne-am descurcat bine, bine, Super Tudor. Mulțumesc mult de telefon și joacă. Ne mai auzim. La revedere.
2: Pupici.
0: Pupici, pa. Și tu ai chef de joacă? Și tu suni acum la 0725 300 700.
5: Unde pleacă frigul vara?
6: În Bulgaria.
7: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: Bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gerovital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gerovital Kids!

0: lipiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: În vara aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekends. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici îi așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București. Destinația exotică, ideală pentru întreaga familie.
2: Vacanța de familie? Am găsit-o! De vineri până duminică la Hotel Caro avem piscină, restaurante și beneficii speciale pentru aventuri prin București. Gata bagajele? Vacanța de vară la Caro te așteaptă. Rezervă acum pe caro.ro.
3: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupa Ma, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
4: Cititul devine un obicei atunci când copilul are experiențe pozitive cu lectura. Dacă înțelege și îi place, va reveni la cărți în mod natural, fără a fi forțat. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
0: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Seba, aici ești pe frecvența Itibiții, cu mine Super Zăpă, cu inimi mai nimo și cu încă un prieten nou la telefon. Alo, salut!
1: Salut!
0: Cum te cheamă?
1: Vlăduț.
0: Salut, Super Vlăduț, câți ani ai?
1: 6 ani.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din Târgoviște.
0: Din Târgoviște. Hai să ne jucăm, Vlăduț, ia cerei lui inimi mai nimo un joc. Zi,
2: inimini mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Eu cu ochiul meu văd.
0: Eu cu ochiul meu văd. Adică pe rând o să ne uităm la câte un obiect pe care o să-l descriem, o să zicem, eu cu ochiul meu văd ceva, ce culoare, ce formă și celălalt trebuie să ghicească la ce mă uit eu. Încercăm?
1: Da.
0: Bun, cine începe, eu sau tu?
1: Eu.
0: Ia zi. Zi, eu cu ochiul. Așa.
1: Eu cu ochiul meu.
0: Așa.
1: Văd.
0: Da.
1: Un obiect cu patru picioare.
0: Bun. E mai mare sau mai mic?
1: Mai mare.
0: Ce culoare are? Maro?
1: Maro.
0: Și se poate pune ceva pe obiectul ăsta?
1: Da.
0: Te uiți la o masă?
1: Nu.
0: Deci un obiect cu patru picioare pe care stă deja ceva? Sau cineva?
1: Se poate sta.
0: Adică e scaun?
1: Da.
0: Yeah! Ce zici, inimă, hai că m-am descurcat destul de repede.
2: Bine.
0: Bun, rândul meu, da?
1: Da.
0: Eu cu ochiul meu văd ceva verde pus într-un obiect cilindric așa mai mic și sus are multe, multe chestii colorate, uite, albe. Sunt cu alb, cu roșu.
1: Floare.
0: La o floare? Și în ce e floarea pusă? Ia să aud, în ce e?
1: O vază.
0: Într-o vază, bravo, foarte bine.
2: Bine.
0: Foarte bine, zice că ne-am descurcat, Super Vlăduț. Mulțumesc mult de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa.
0: Pa, pupici. Sunt pregătită să mă joc și cu tine. Da, la 0725 300 700.

0: jucăm, nu-i așa? Cu cine? Uite, cu încă un prieten nou de la telefon. Alo, salut!
1: Bună!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Edi!
0: Edi, salut, super Edi, câți ani ai?
1: 6 ani!
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din Iași!
0: Din Iași! Ia uite ce energie bună ai! Cu chef de joacă ai sunat, așa e?
1: Da!
0: Cere-i lui Inim Inima Inimo un joc!
1: Da!
0: Zi!
1: Inim Inima Inimo, te rog să-mi dai un joc pentru mine!
2: Inim Inima Inimo! Pick me! Pick me! Pick me! Pick me! Pick me! Imitații animale!
0: Imitații animale! Știi să imiți animale?
1: Da!
0: Bun, hai să vedem. Uite, eu te provoc să imiți 5 animale și apoi mă provoci tu, da?
1: Da!
0: Ia să-mi spui tu cum face un lup nervos. Aoleu! Încet că mă sperii, mă, Edi. Așa. Dar cum face un urs pe care îl doare burtica?
1: Face gargară.
0: Așa, dar cum face o cioară care caută de mâncare? Bravo! Cum face o pisicuță care vrea pe afară? Așa. Bravo! Și ultimul, vreau să îmi spui cum face un cocoș care vrea să te trezească. Aoleu! Dar chiar că te trezește cocoșul ăsta? Bravo! A fost bine, Inim Inima Inimo, da?
2: Bine, bine, bine!
0: Bine, bine, bine, Edi, bravo! Acum tu îmi spui și eu fac.

0: Mai departe, mai...
1: Balin.
0: Doar scoate apă. Și ultimul?
1: Un fat de o vulpe.
0: Așa face a mea.
2: Bine, bine, bine.
0: Zice că ne-am descurcat bine, Super Edi. Mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa!
0: Pa, pupici. Foarte drăguți prietenii mei, nu-i așa? Oh, sigur, sigur. Și uitasem ceva de ghicitoarea asta, o reamintesc. Cum era ghicitoarea? Nu era chiar așa de grea, parcă era ceva. A, da, ce este la fel de mare ca un elefant, dar nu cântărește nimic? Ia să-mi trimiți tu răspunsul pe WhatsApp.

0: Aici ești pe frecvența Itibiții cu mine, super zăpă. Ghicitoarea, ghicitoarea, cum era? Ce este la fel de mare ca un elefant, dar nu cântărește nimic? Ia să auzim.
1: Bună dimineața, eu sunt Sofia din București.
0: Așa.
1: Și

0: Y las puedo creer que hay honor.
1: ¿Honor?
2: Noi acesta răspunsul.
1: Dar este un răspuns interesant. Tu te-ai gândit ce este la fel de mare ca un elefant, dar nu cântărește nimic? Și îmi trimis și mie răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp?
3: Unde te duci ca să te răcurești vara?
0: La coafor.
4: Radio Plaja Itibiții, te joci și...

0: Da, tot aici ești pe frecvența Ițipiții cu mine, Super Zăpă. Hai să vedem care o fi răspunsul la ghicitoarea asta. Ce este la fel de mare ca un elefant, dar nu cântărește nimic?
1: Bună, Ițipiții, sunt Edidine, așa, am 6 ani, iar eu cred că ce este mare cât un elefant, dar nu cântărește nimic, este nor plutitor.
0: Nor plutitor.
2: Nu e acesta răspunsul?
0: Nu este. Era interesant.
3: Bună, mă cheamă Nicolae Sașa Ștefan și cred că răspunsul la ghișitoare este norul. Pa!
2: Nu e acesta răspunsul?
0: Nu e.
4: Bună, mă numesc Ingrid, am 6 ani și jumătate, sunt din Craiova și răspunsul la întrebare este umbra ale elefantului. Pa!
2: Felicitări! Ai răspuns bine!
0: Umbra elefantului! Bună, Super Zăpă! Sunt Nectarie din București, am 6 ani și răspunsul la ghicitoare cred că este umbra, adică umbra elefantului. Așa-i!
5: Bună, eu sunt Eva și cred că răspunsul este umbra.
6: Bună ziua! Eu sunt David Ghindă David și am 8 ani. Sunt din Voluntarii Foc. Răspunsul la ghicitoare e umbra elefantului.
7: Bună, Super Zăpă, sunt Mircea din București, am 7 ani și cred că răspunsul la ghicitoarea ta este umbra elefantului. Pa, pupici cu sclipici pe obraz zăpăcii.
0: Sebi zice umbra elefantului, da?
8: Bună, Super Zăpă, sunt Ștefin Constanța și răspunsul la ghicitoarea ta este că e mare ca un elefant, dar nu cântărește nimic, este umbra. Pa!
0: Pa!
9: Bună, eu sunt Natasa și am 8 ani, iar eu cred că este umbra elefantului. Pa, pa!
0: Pa!
10: Bună, eu sunt Otremus din București și răspunsul la ghicitoare cred că este umbra unui elefant.
0: Corect.
11: Bună, Super Zăpă, eu sunt Katia din București, am 6 și eu cred că e umbra elefantului, că nu cântărește nimic.
0: Da.
12: Bună, eu sunt Victor din Ploiești. Am 7 ani și răspunsul la întrebare cred că este umbra elefantului. Pa, pa!
0: Pa, pa! Foarte bine! Toți ați știut răspunsul, aproape toți.
13: Itty bitty, F,

0: Sunteți pe frecvența Itibiți, a fost inimini mai nimo cu mine, Super Zapă, ne-am jucat, ne-am distrat și astăzi am răspuns chiar și la ghicitor. Bravo! Foarte bine! În continuare e tot vacanță și știu că încă mai aveți chef să vă jucați cu inimini mai nimo. Puteți face asta și diseară de la ora 18 la ora 20. Vă aștept și mâine cu o nouă serie de jocuri și cu alte ghicitori. Da, tot de la ora 10 până la ora 12. Până la o nouă reîntâlnire nu vă spun decât pupici zăpăciți, pe obraj fericiți. Zi minunată!
1: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde. Inimini mai nimo.
2: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
3: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri?

0: Trăiește-isimo! Începe-isimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
1: Castelul meu de nisip va avea cel mai înalt turn. Al

0: loc de joacă. Construim amintirisimo turnuleț cu turnuleț.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri? Crișana este o regiune fantastică unde natura și istoria se împletesc în cele mai neașteptate moduri. În inima munților Apuseni poți vizita ghețarul de la Scărișoara, cel mai mare ghețar subteran din România și unul dintre cei mai vechi din lume. Are peste 10.000 de ani. Vă dați seama, e mai vechi decât piramidele. Dacă ajungi în Crișana, merită să vezi și Oradea, orașul cu aer vienez și bijuterii Art Nouveau. Pasajul Vulturul Negru, cu vitraliile sale spectaculoase și mozaicurile elegante, te va face să te simți ca în marile capitale europene. Dar poate cel mai interesant loc de vizitat în Crișana este Peștera Urșilor din Munții Apuseni. Descoperită din întâmplare în anul 1975, este una dintre cele mai spectaculoase peșteri din Europa și poți vedea aici stalactite și stalagmite cu forme stranii. Dar știi de ce i s-a dat numele de Peștera Urșilor? Pentru că înăuntru s-au găsit zeci de schelete intacte ale urșilor de cavernă, o specie de urs care obișnuia să trăiască în peșteri, dar care a dispărut acum 15.000 de ani. Crișana îți va oferi nenumărate ocazii să descoperi locuri și povești minunate. Așa că ia în considerare să-ți faci o vacanță și în această minunată regiune a țării noastre.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 12.
1: Înghețata-i bună rece.
2: Radio Plaza Itzibiți, te toți te la coreți.
3: Zimi, tot, zi-zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
4: Bici, dop ce faci?
0: Mă uit la desene animate pe Minimos.
4: Da, da, cer.
5: Mi-am adus aminte că m-am uitat în mailul lui Zimi tot și am văzut că mulți copii erau interesați de personajele din desenele animate, dar era un mesaj pe care nu l-am înțeles deloc.
0: Oh, ce mesaj?
5: Un băiețel îl ruga pe Zimi să-i vorbească despre ștrumf.
0: Ah,
5: da, și eu habar n-am ce este acela un ștrumf, așa că aș vrea să-l rog și eu pe Zimi tot să ne vorbească despre ștrumf.
0: Bine.
5: Ceva îmi spune că ștrumfii au legătură cu desenele animate.
0: Bun, de acord cu tine. Hai să-l întrebăm pe Zimi tot despre ștrumfi. Ce creaturi sunt acești ștrumfi și de unde vin ei?
5: Bună idee! Și cu ocazia asta va afla și băiețelul care l-a întrebat și vom afla și noi.
0: Corect?
3: Zimi!
6: Aici sunt. Pe recepție, Iții, pe recepție, Biții. Am auzit despre ce vorbeați și între timp am studiat problema.
0: Bravo!
6: Din datele pe care le-am găsit, cred că pot să vă răspund la câteva întrebări. Însă, să nu fie prea multe, că știți.
5: Da, știm! Acumulatori!
6: Exact, acumulatorii bate-i vina.
0: Ce e cu ștrumfii Zimitot? Ce sunt? Sau cum au fost creați? Există de mult timp.
6: Ștrumfii sunt personaje de benzi desenate.
5: Bănuiam eu că au legătură cu desenele.
6: Ștrumfii sunt niște creaturi albastre și micuțe, cam cât trei mere puse unul peste altul de înalt. În franceză se numesc le ștrumfs, iar în engleză sunt cunoscuți sub numele de smurfs.
0: Și cum au apărut?
6: În urmă cu 50 de ani, ștrumfii au apărut pentru prima dată ca benzi desenate. Pierre Cuiford este creatorul ștrumfilor, supranumit Peio, pentru că nepotul lui nu putea pronunța corect Pierrot. Cuiford s-a născut la Bruxelles pe data de 25 iunie 1928. De fapt, ștrumfii au apărut din întâmplare la un banal prânz.
0: Adică,
6: artistul Pierre Cuiford, Biții, lua masa cu celebrul creator de benzi desenate, André Franquin. La un moment dat, Peio a întins mâna după soniță. Dăm, te rog, fiu! Și-a strănutat. Franca a fost prompt. Iată, ți-o ștrumfez. Și restul conversației s-a întins savuros în jurul cuvântului ștrumf. În același an, pe 23 octombrie 1958, Peio strecoară în serialul său Johann Eperlui, publicat în celebra revistă Journal du Spiu, două creaturi simpatice, albastre și foarte mici.
5: Dar de ce albastre?
6: Ștrumfii au fost pictați în albastru pentru că soția lui Peio a fost de părere că această culoare se potrivește cu decorul natural. Dacă ar fi fost verzi, s-ar fi confundat cu iarba.
0: Chiar!
6: Dacă ar fi fost roșii, galbeni sau negri, ar fi apărut și interpretările rasiste. Astfel, Madame Peio a devenit coloristul ștrumfilor. Treptat, spiridușii se înmulțesc în serialele lui Peio. În 1959, studiourile de animație Dupuis din Belgia îi pun pe ștrumfi în mișcare, în 9 episoade de animație. Peste ocean rămân mici anonimi, până în 1981, când studiourile Hanna-Barbera lansează primul episod din cel

0: 425 care îi vor urma.
1: 425!
0: 425! Deveniți deodată vedete în lumea copiilor, spiridușii primesc botezul diverselor culturi. De la Smurfs, în engleză, la Schlumps, Smolf, Pufos, Sumafus, Torpichex, Pitufos sau Lanshingling, în chineză, în chineză.
1: Ce frumos destin, pornind de la Osal.
2: Apropo, zi-mi tot.
0: Da, Biții?
2: Ne-ai zis cum se numesc ștrumpii în diverse culturi, dar ei ce limbă vorbesc?
0: O, Biții, bineînțeles că vorbesc ștrumfească. Păi eu a inventat chiar și un limbaj al ștrumfilor, cuvinte care conțin ștrumf sau smurf în engleză. Ștrumfii trăiesc undeva în pădure, în căsuțele lor în formă de ciupercă, și se hrănesc cu fructe, având nume ciudate, cum ar fi smurfberry.
2: Un fel de ștrumf mure.
0: Poți să le zici și așa, Biții.
1: Poți continua, Zimi.
0: Toți ștrumfii poartă pantalonași și căciulițe albe și câteodată un obiect care le conturează personalitatea, cum ar fi o floare sau un creion după ureche. Cu excepția marelui ștrumf, care are căciulă roșie și are 542 de ani,
2: eu!
0: Toți ceilalți ștrumfi poartă căciul albe și n-au trecut încă de 100 de ani. Societatea ștrumfilor este aproape perfectă. Sunt 101 ștrumfi, trăiesc toți în același sat. Fiecare dintre ei are calități unice, dar și defecte. Reușesc să treacă împreună peste dificultăți. Se bucură de viață și se simt bine. Au poveștile și regulile lor și singurul lor mare necaz într-o existență alminteri pașnică este vrăjitorul Gargamel.
2: Au!
0: Cel care își petrece zilele încercând să prindă, să mănânce sau să facă orice ar putea ca să-i distrugă pe ștrumfi.
2: Wow! Păi, dacă au fost creați acum 50 de ani, o să

0: Pot continua? Nu de alta, dar mi se cam termină acumulatorii.
1: Desigur, desigur, continua, Zimi, te ascultăm.
0: Povestea ștrumfilor are un caracter universal. Ștrumfii sunt personaje foarte bine individualizate, care trăiesc într-o lume de bază. Fiecare ștrumf, așa cum v-am spus, are propriul lui caracter. Unul este ochelarist, unul este leneș, unul este visător, iar celălalt este peltic. Între ei apar mereu diverse conflicte, însă toți împreună sunt o comunitate. Fiecare ștrumf are de făcut ceva în sat, în funcție de calitățile lui și de nevoile celorlalți.
1: Zimi, povestește-ne, te rog, despre fiecare din acești ștrumfi.
0: Desigur, Iții, cu plăcere. Iată, marele ștrumf este conducătorul lor și singurul care poartă roșu. Face poțiuni magice în laboratorul său. Ștrumful cel leneș sau Lazy Smurf ațipește oricând, oricum și oriunde. Este un soi de narcoleptic, adică doarme tot timpul. Ștrumful cel îndemânatic, Handy Smurf, întotdeauna are un creion la îndemână, de fapt după ureche. Este gata să repare orice în sat. Este cunoscut pentru invențiile sale. Ștrumf mobilul, teleștrumfonul. Teleștrumfonul este un soi de telefon al ștrumfilor. Ștrumful cel mintos sau Brainy Smurf pare a fi un expert în orice, dar nu e chiar așa. Se înșală tot timpul. Este foarte bun prieten cu Clumsy Smurf.
1: Are cine?
0: Clumsy Smurf este neîndemânaticul. Este un suflet blând. Îi place să colecționeze pietre, îmbrăcămintea lui este tot timpul largă și asta îl face să pară ușor neglijent. Ștrumful croitor face haine pentru toți ștrumfii din sat. Are întotdeauna la el un ax sau două, înfipte în căciuliță și metrul de croitorie agățat după gât. Ștrumful fermier plantează semințe pentru tot satul și se ocupă de strângerea recoltelor. Poartă pălărie din pai și, desigur, o salopetă.
1: Mai sunt!
0: Ștrumful visător, Biții. Gândul lui este întotdeauna în alte locuri sau la alte lucruri. Ștrumful muzician este muzicianul satului, dar nu are prea mulți fani.
1: De ce?
0: Pentru că probabil nu se pricepe foarte bine la cântat, Ștrumful pictor este un adevărat artist care vorbește cu accent

0: francez. Ștrumful bine făcut sau Hefty Smurf este cel mai puternic ștrumf din sat. Face tot timpul exerciții și ridică greutăți. Are tatuată pe el o inimă roșie. Ștrumful cel vanitos sau Vanity Smurf nu poate exista fără să se privească în oglindă și cu toate acestea este nemulțumit de felul în care arată. Poartă mereu o floricică la căciuliță. Glumețul sau Jokey Smurf este cunoscut pentru râsul său și pentru cadourile care explodează. De câte ori auziți fiți gata pentru o surpriză, ascundeți-vă și acoperiți-vă urechile.
1: Apare Jokey Smurf.
0: Exact, Itzy. Și ștrumfet.
1: Oba! Cine e ștrumfet?
0: Este ștrumfița. Și a fost creată de vrăjitorul Gargamel ca să-i distrugă pe ștrunfi.
1: Oh!
0: Inițial a fost brunetă. Prin magie, marele ștrunf i-a schimbat însă caracterul și culoarea părului. Este prima din cele trei ștrunfițe din sat. Iubește florile și culoarea roz.
1: Ca mine!
2: Am să-ți spun ștrunfița!
0: Ștrunful poet trăiește printre cuvintele scrise și are întotdeauna la el o pană și un petec de hârtie. Este recunoscut pentru vocea sa și pentru odele pe care le cântă.
2: Ei, tocmai voiam să spun că și eu sunt poet.
0: Mai există morocănosul Bitsy, Grouchy Smurf. Are privirea încruntată și expresia favorită este urăsc cu tare sau cu tare lucru. Ștrunful bucătar este, după cum probabil v-ați dat seama, bucătarul satului. Creațiile lui culinare sunt de-a dreptul uimitoare, dar din păcate pierde prea mult timp urmărindu-l pe ștrunful cel lacom.
1: Oh.
0: Pentru că există și un ștrunf lacom.
1: Greedy Smurf!
0: Exact, it's a Greedy Smurf. Lucrul pe care îl iubește Greedy Smurf cel mai mult este...
1: mâncarea!
0: Bunicul ștrunf sau Grandpa Smurf este cel mai bătrân dintre ștrunfi. El s-a întors în sat după o absență de 500 de ani. Este arțăgos, poartă ochelari, căciulă și pantaloni galbeni și are și un baston. Papi a fost darul lui Omnibus către Marele Ștrunf. Omnibus este un vrăjitor bun, prieten cu Marele Ștrunf, amândoi petrecând mult timp împreună jucând șah sau combinând poțiuni magice. Papi este un prieten bun al ștrunfilor și îi protejează, de Azrael, pisica lui Gargamel. Bebe Ștrunf a fost cel care a deschis medalionul magic de la gâtul cățelului, Papi, și a devenit adevăratul lui stăpân. Pe Bebe Ștrunf l-a adus Barza și are la rândul lui puteri magice. Acumulatorii mei nu au însă puteri magice. Așa că voi încheia spunându-vă câte ceva despre aniversarea a 50 de ani de la apariția ștrunfilor. În cinstea îndrăgiților, pitici albaștri cu căciulițe albe vor fi organizate în toată Europa și nu numai evenimente și expoziții, lansări de carte și albume de benzi desenate, proiecții de filme și totul pentru ștrunfi și iubitorii lor în cadrul turului Happy Smurf Day. Centrul belgian al benzii desenate a pregătit la aniversarea ștrunfilor un turneu mondial cu expoziții, conferințe și ateliere de lucru. La 50 de ani, ștrunfii lui Peyo par mai tineri ca niciodată. Peyo s-a stins din viață pe 24 decembrie 1992, dar familia a anunțat lansarea unui film de animație 3D, reeditarea colecției de albume cu ștrunfi și o ediție nouă, remasterizată, a seriei de filme realizate în anii 80. Eu însă trebuie să mă retrag. Așa că vă spun la revedere, Itzy, la revedere, Bitzy, la revedere, copii. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimitot. Până atunci, aștept întrebările voastre pe adresa Zimitot, coada lui Maimuță, itzybitzy.ro. Încă o dată, la revedere!
3: La revedere, Zimitot!
2: Itzy,
1: da?
2: Deci ca să devin cunoscut, trebuie să vorbesc ștrunfească?
1: Nu fi naiv! Tu... și mai întâi
2: așa?
1: Că nu ești ștrunf. Pe urmă, nu ești personaj de benzi desenate, ci un băiețel de pe Zizilă.
2: Alt reputate. Și la urma urmei, ce nevoie am eu de celebritate, nu-i așa?
1: Da!
2: Mai mare nevoie aș avea de niște acumulatori mai performanți pentru Zimitot, că astea prea îi se termină când e lumea mai dragă.
1: Să știi, Bici, că aici ai dreptate, sunt pe de acord cu tine.
2: Bicio!
4: Zimi! Tot! Zimi! Tot! Zimi! Tot! Prietenul care știe tot!
5: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Semaforul. Mișcați-vă prin casă cât mai repede. Când părintele spune roșu, toată lumea se oprește. La galben, mergeți încet. Iar la verde, porniți din nou. După câteva runde, schimbați rolurile. Jocurile cu reguli simple îi ajută pe copii să exerseze autocontrolul într-un mod plăcut.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Azul. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Hei, de bună, Bizi. Eu sunt Anastasia. Sunt din Cornetu. Am 7 ani și sunt în mașină cu mama. Am tire și ca se joacă. Trebuie să pui o mână peste una și alta să o pui sub alta. Și trebuie să spui: Cireșica are mere, cireșel vine și cireșica nu se îndură, cireșel vine și fură câte mere a furat, cireșel ne obrăza. Și zi un număr, de la 1 la 10. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de apărare. Cineva îți promite că îți dublează suma de bani pe care o ai într-o săptămână garantat. Ce faci?
1: Îi dau toți banii și pușculița. Toate pușculițele din casă.
2: Îi zic să-mi arate mai întâi la el. Dacă tot se crede așa deștept, să-mi demonstreze.
3: Fug! Un câștig mare înseamnă și un risc mare de fiecare dată. Cine promite un câștig mare fără niciun risc, minte. Așa te ferești de păcăleli.
0: Apărare de zid. Regula juniorului. Dacă sună prea frumos să fie adevărat, mai mult ca sigur că nu este. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Care este cea mai amuzantă întâmplare dintr-o călătorie?
1: Cea mai amuzantă întâmplare din călătoria a fost când eu eram mic și mergeam la mare. I-am zis lui mami, uite, pietrele alea negre se mișcă. Și mami a zis, uite, sunt oi, nu pietre.
0: O altă întâmplare haioasă pe care am avut-o într-o călătorie a fost când i-am spus soțului meu să cumpere o șampanie, dar i-am spus în

0: Târgu de Râs. Hai să spargem vreo două, trei. Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet.
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu.
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici, nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Copiii învață din ce văd, nu din ceea ce le spune. Mulți părinți le spun copiilor să poarte centura, să respecte regulile de circulație și să fie atenți în trafic. Dar copiii învață mai ales din ceea ce văd. Dacă tu vorbești la telefon la volan, accelerezi peste limită sau nu păstrezi distanța față de mașina din față, copilul va considera că așa este normal să conduci. Prima lecție de educație rutieră nu o primești la școală, o primești pe bancheta din spate. Data viitoare când urci la volan, gândește-te că ai cel mai atent pasager din lume. Chiar dacă nu spune nimic, el învață de la tine fiecare gest.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: Eu sunt Emma din Constanța, am 7 ani și melodia mea preferată este Dance Like a Gabby Cat.
1: All like a cat, it's time to dance. The show was that we can do the cat snap. To dance, snap, snap, snap, just like that.

0: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
1: Tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Telefonul fără fir.
2: Sigur ai jucat măcar o dată acest joc de grup super amuzant. Dacă nu, îți voi explica chiar acum ce presupune. Te așezi într-un cerc alături de ceilalți jucători, iar unul dintre voi primește o frază secretă. Trebuie să o spună șoptit celui din dreapta lui, fără ca ceilalți să audă. Apoi fiecare transmite mai departe șoptit celui de lângă el, până fraza ajunge la ultimul jucător. La final, acesta spune cu voce tare ce a auzit și, surpriză, fraza este adesea foarte diferită și tare amuzantă. Este un joc în care râdem mult, încercăm să ascultăm bine și descoperim cât de amuzant poate fi să pierdem cuvintele pe drum.
1: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
4: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: ca Bitsy, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
2: Bună la Itzy Bitsy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! Ce trebuie să faci când ai 10 fantome în jurul casei?
3: Să stai în casă?
4: Nu.
3: Să mă fugi?
2: Nope.
3: Să te culci?
2: Nope.
4: Ba da, înseamnă că ești prea obosit dacă vezi fantome în jurul casei.
2: Trebuie să speri că e Halloween-ul.
4: Ce haioasă e asta!
2: Cât pământ este într-o groapă lungă de un metru, lată de un metru și adâncă de un metru?
3: Un metru pătrat?
4: Nu?
3: Știi că matematica nu e punctul meu foarte bici.
2: Cât pământ este într-o groapă lungă de un metru, lată de un metru și adâncă de un metru?
4: Păi e o groapă, nu e pământ!
2: Vezi? Bravo!
3: Și nici nu sunt un geniu.
2: Cât timp poate să trăiască un șoarece?
3: Până îl găsește o pisică?
2: Cam da, depinde de pisici.
4: Bravo!
3: Mulțumesc!
4: Sau

0: ce poate fi mai frumos?
1: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Exemplul contează. Când ieși cu copilul, traversează întotdeauna pe la trecerea de pietoni. Oprește-te, asigură-te și caută contact vizual cu șoferul. Traversează doar după ce e sigur că ai fost văzut și mașina a oprit. Dacă îl iei de mână și traversezi printre mașini, copilul va crede că este în regulă să facă la fel și atunci când va fi singur. Copiii învață din ceea ce facem, nu doar din ceea ce le spune. Fie exemplul de care vor avea nevoie toată viața.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: S-a dat startul la distracție. Valul ofertelor a ajuns pe litoral. 12 oferte, 24 de ore. O singură zi ca să prinzi vacanța ideală. În fiecare joi, de la ora 10, intră pe litoralulromânesc.ro și alege sejurul care ți se potrivește. Fie că visezi la zile relaxante pe plajă sau la momente pline de distracție alături de cei dragi, vacanța te așteaptă. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Ascultă emisiunea Prieten cu suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Când și cum deparazităm corect câinii și pisicile?
3: Deparazitarea se face periodic, în funcție de vârstă, stil de viață și risc de expunere. Puii, de exemplu, se deparazitează mai frecvent intern față de adulți. Pentru paraziții externi folosim pipete, pastile sau zgârzi. Important este să fie protejați lunar, iar pentru cei interni, comprimate sau siropuri. Prevenția este mai simplă și mai sigură decât tratarea infestărilor. Un protocol personalizat de deparazitare protejează atât animalul cât și familia.
2: Ai ascultat Prieten cu suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
5: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

foarte important să ne bucurăm, să fim pozitivi și să fim mereu fericiți. Iar distracția ne aduce mereu împreună. Hip, hip, ura!

0: vacanța ai pentru colegii tăi.
1: Le fac o surpriză, că ei sunt inventatoare.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te

0: mergem vreo 2-3.
1: Sunt Liana și am o ghicitoare. Ce este un punct negru cu două puncte albe? Un purice cu fată în urechi.
2: Deci eu sunt Matei, noi v-am spus câteva glume, dar azi vreau să vă spun gluma cea mai amuzantă. De ce ardeiul iute se duce la doctor? Pentru că nu mai arde atât de rău în gura oamenilor. Și pe ea scapă alunecă și se duce la doctor și doctorul îi dă puțin foc și după aia ardeiul se arde el singur.
3: Vreau să vă zic o glumă. Pe o corabie, oamenii de pe ea ziceau glume. Iar un pește a zis: mai încet cu glumele, e un banc aici.

iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii.

0: să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în Prima Națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!
1: Din Ciocănare, am 4 ani, vreau să văd într-un cântec. Cântecul meu e

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Care este cea mai amuzantă întâmplare dintr-o călătorie?
1: Cea mai amuzantă întâmplare din călătoria a fost când eu eram mic și mergeam la mare. Eu am zis lui mami, uite, pietrele alea negre se mișcă. Și mami a zis, uite, sunt oi, nu pietre.
0: O altă întâmplare haioasă pe care am avut-o într-o călătorie a fost când i-am spus soțului meu să cumpere o șampanie, dar i-am spus în limba engleză ca să nu înțeleagă cel mic. Vroiam să-l sărbătorim acolo unde ajungeam la plajă. Și soțul meu a cumpărat un șampon în loc de șampanie și n-am avut cu ce să-l sărbătorim decât cu bulbuci în cadă.
2: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Eu sunt Larisa și când plec la drumul lungi, mă joc un joc de cultură generală și sunt trei răspunsuri. Și noi trebuie să alegem răspunsul corect. Și mami apoi ne verifică. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio, plaja, iti bici, te joci și te rocoiești. Copii sunt copii.
3: Vocea copiilor.
4: De ce e iarba verde și nu altă culoare?
5: Iarba este verde din cauza lichidelor de sub pământ, care îi dă culoarea verde și nu altă culoare.
6: Pentru că iarba așa a primit culoarea de la Dumnezeu. Acesta a vrut să fie verde, dar dacă vrem putem să o vopsim, să aruncăm cu vopsea pe ea alte culoare.
2: Pentru că ea este o iarbă verde și mi-ar plăcea să fie culoarea roz și albastru și alb și mov.
3: Vocea copiilor.

0: ce e bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descăldurim. Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te răcărești. Itzy Bitsy FM.

0: zicem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Bici, eu sunt Vladimir din București, am 5 ani și jumătate. Vreau să vă spun și eu o glumă. De ce stă patera flamingo într-un picior? Pentru că dacă ar ridica și pe celălalt, ar cădea.
2: Bună, Iti, bună, Bici, eu sunt Darius din Cluj și vreau să vă spun o glumă. De ce a trecut găina strada? Pentru că pe cealaltă parte era soțul găinii. Pa! Pupii, vă iubesc!
3: Bună, Iti, bună, Bici! Eu sunt Victor din București și vreau să vă spun gluma mea. De ce are girafa gâtul lung? Ca să nu miroasă șosetele murdare.

0: succes, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Vacanța de familie? Am găsit-o! De vineri până duminică la Hotel Caro avem piscină, restaurante și beneficii speciale pentru aventuri prin București. Gata bagajele? Vacanța de vară la Caro te așteaptă. Rezervă acum pe caro.ro.
2: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
3: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre niște animaluțe mai năzdrăvane. De ce a fost aceasta ultima carte pe care am citit-o? Pentru că mie îmi plac foarte mult animaluțele și îmi doresc să le îngrijesc. Mi-aș dori să ajut animaluțele fără stăpân.
2: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Începe povestea de prânz. Povestea veveriței aiurite, de Adriana Mitu. A fost odată o veveriță care era tare aiurită și mereu uita pe unde și-a pus ghindele, crenguțele, ba chiar și coada și-o pierdea uneori. Veverița noastră, pe nume Zănatica, era mereu cu capul în nor și uita ce făcea. Ea făcea parte dintr-o familie mare de veverițe, care locuiau undeva într-o pădure. În familia ei, toate lucrurile erau foarte bine organizate, fiecare știa ce avea de făcut. Veverițele se trezeau dis de dimineață și începeau să adune crenguțe pentru ascunzișul lor. După ce terminau de făcut lucrul acesta, se apucau de adunat ghinde pentru a le pune la păstrare când vine iarna să aibă de toate. La fel cum și noi oamenii punem murături în borcane. Familia de veverițe robotea toată ziua, de dimineața până seara, pădurea răsunând de foșnetul lor printre crengile copacilor. Doar Zănatica avea alt ritm decât ceilalți. Se trezea de dimineață, se spăla pe față cu rouă și imediat ce se trezea începea să se agite.
1: Azi ce aveam de făcut? Aveam să strâng crenguțe sau să le aranjez în scorburi, sau să le strâng ghinde, ori să curăț scorburile de insecte. Sau poate să aranjez ghindele în pivnița copacului? Uite! Ce fluture frumos! Dar oare de unde o fi venit? Dar de ce ori zbura fluturii? Noi de ce nu zburăm? Dar sunt unele veverițe care zboară, dar noi nu!
0: Nici bine nu se trezise și mintea ei era un talmeș-balmeș de gânduri. O strigă o altă veveriță.
1: Ce? Ghinde? Ce ghinde? Aoleu, eram la fluturi! Ba nu, nu eram la fluturi!
0: Zise Zănatica urlând din toți rărunchii ei de veveriță. Zănatica plecă spre locul unde se ținea adunarea de dimineață. Însă pe drum văzu un fluture tare frumos și începu să-l alerge. Iar într-un târziu îl pierdu din vedere. Când privi spre cer, realiză că era deja trecut de prânz. Se întoarse în grabă în poiană, unde toată lumea își făcea treabă. Se apucă și ea să strângă crenguțe uscate pentru vizuin. Strânse una, două, trei, când se auzi un zgomot care venea de undeva din dreapta pinului cel bătrân.
1: Dar asta ce mai fi?
0: Se întrebă Zănatica. Lăsă crenguțele jos și plecă să-l cerceteze. Era un arici care își făcuse casă într-un tufiș. Veverița îl salută și îl întrebă de vorbă. Ariciul o salută politicos și își văzu de treabă. Se pare că era tare ocupat. Zănatica plecă de lângă tufiș și se întoarse la treabă. Dar care era treaba ei?
1: Ce făceam înainte să aud ariciul? Haide, Zănatico, amintește-ți! Era ceva cu ghinde! Sau cu insecte? Sau cu crenguțe? Da! Crenguțe! Adunăm crenguțe!
0: Zănatica se reapucă de adunat crenguțe. Strânse una, două, trei, patru, cinci, când, ce să vezi, un bondar se așeză pe nasul ei. Veverița încrucișă ochii și-l privi. Începu să dea din nas pentru a-l scutura și într-un final strănută. Și când strănută, toate crenguțele adunate se împrăștiară peste tot în jurul ei și iar trebuie să o ia de la capăt. Barca aproape se întuneca și era vremea ca veverițele să se întoarcă în scorburile lor. Zănatica era tare mâhnită pentru că nu reușise să strângă decât câteva crenguțe. Același lucru se întâmplase și cu o seară înainte și acum două seri și acum trei seri. Zănatica se așeză pe rădăcina unui copac și începu să suspine, iar apoi să plângă. Ariciul, care își terminase căsuța și se așezase confortabil pe un mușchi de copac, la umbra unei ciuperci, auzi un bocet de jale, nu departe de casa lui. Ieși să vadă ce se întâmplă și o recunoscu pe veverița de mai devreme.
2: Ce faci tu aici, dragă prietenă?
0: O întreba ariciul, apropiindu-se cu pași mărunți de veveriță.
1: Stau și plâng de supărare.
2: Da, dar ce s-a întâmplat cu tine de ești așa tristă? Înțeleg. Cred că ești tare tristă când nu reușești să faci ce ți-ai propus. Așa e, măi?
0: Spuse ariciul, așezându-se lângă ea pe rădăcina copacului.
1: Da, sunt foarte, foarte tristă. Toate veveritele pot să strângă, dar eu nu pot. Eu nu reușesc să strâng nimic.
0: Se tânguiză Natica cu atâta tristețe în glas de ți rupea inima ascultând-o.
2: Aud că ești foarte tristă pentru că nu reușești să strângi la fel de multe crenguțe ca suratele tale. Am înțeles bine?
1: Da, Riciule. Așa este.
2: Dar ce faci tu de nu reușești să strângi crenguțe sau ghinde?
1: Eu? Nimic. Mă trezesc de dimineață și mă apuc de treabă, dar nu reușesc să le strâng.
2: Aha, înțeleg. Și azi te-ai trezit, te-ai apucat de treabă și apoi ce s-a întâmplat?
1: Am văzut un fluture foarte frumos pe care l-am alergat. Dar m-am întors la treabă după prânz. Doar că te-am auzit pe tine făcând zgomot în tufiș și apoi un bondar s-a așezat pe nasul meu. Și apoi, puf, s-a făcut noapte.
2: Din ce aud, mintea ți-a fugit la alte lucruri din jurul tău și nu te-ai mai concentrat să termin treaba.
1: Da, așa-i. Nu mi-am dat seama de lucrul acesta până acum. Mereu mi se întâmplă să-mi fugă mintea prin alte locuri și să uit ce aveam de făcut. Dar sunt atât de multe lucruri interesante în jurul meu, cum aș putea să mă concentrez?
2: Vezi tu, mintea e la fel ca bondarul de pe nasul tău. Ea zboară prin diferite locuri și se așează acolo unde îi se pare mai interesant. Dar fiecare are nevoie să-și controleze bondarul să nu zboare aiurea, zăpăcit peste tot pe unde vede. Adică să ne dresăm bondarul propriu.
1: Să ne dresăm bondarul? Gata! Știu ce am de făcut! Mulțumesc din suflet, Ariciule!
0: Și Zanatica se ridică țuști de pe rădăcina copacului. Îl îmbrățișă de la distanță pe arici, căci acesta avea țepi și nu-i tocmai plăcut să îmbrățișezi un arici. Apoi veverița plecă grăbită spre casa ei. Ariciul se minună de purtarea veveriței, însă își dădu seama că ceva tare important se întâmplase pentru ea. A doua zi, dis de dimineață, veverița se trezi foarte hotărâtă.
1: Bondarule! Astăzi o să strâng multe crenguțe! Ai auzit?
0: Vorbea Zanatica cu propriei minte și se apucă de treabă. Începu cu strânsul ghindelor și când zări un fluture vrut să se ia după el, însă și-a mintit cuvintele ariciului și își dădu seama că mintea sa iar zboară cum voia ea. Așa că lăsă fluturele să-și continue zborul și reveni la treabă. După ce termină de strâns ghindele, se relaxă puțin la prânz, stând liniștită pe o frunză de arțar. Nu mai stătuse de mult timp liniștită. Era așa de bine. Ascultă foșnetul frunzelor și zumzăitul insectelor, simți cum vântul îi mângâie blana, simți mirosul florilor și atingerea umedă a pământului. Câte lucruri frumoase erau în jurul ei! Văzu verdele frunzelor și florile colorate și stând așa simți cum liniștea o pătrunde pe dinăuntru și mintea îi se liniștește. Aproape că abia îi mai șopteau gândurile. După pauză începu să adune crenguțe, apoi curăță scorburile de insecte și la final duse ghindele în pivnița copacului. Termină înainte să se însereze și parcă nu-i venea a crede cât a făcut. Alergă spre casa ariciului și îl găsi pe acesta muțăind sub ciuperca sa.
1: Ariciule! L-am dresat! Mi-am dresat bondarul!
0: Ariciul sări nedumerit de ce se întâmplă. Când se dezmetici, se bucură să audă că prietena sa reușise și că ceea ce îi spusese o ajutase. Din ziua aceea, Zanatica și ariciul rămaseră buni prieteni.

0: vrei să țină vacanța de vară?
1: Non-stop.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocoiești.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun un joc simplu numit Urmează liderul. Unul dintre voi este liderul și inventează mișcări. Merge ca un robot, sare ca o broscuță sau pășește pe vârfuri. Celălalt îl urmează. După un minut, schimbați rolurile și continuați distracția. Copiii se simt mult mai în siguranță atunci când relația oferă atât ghidare cât și flexibilitate.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro.

0: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: să spui părinților tăi să facă?
1: Spun, haideți copii, mâncați și zi să pare foarte frumos să pare.
2: Radio Praza, Itzi Bitzi, te joci și te rocoiești.

0: căruși și mănâncă tăiței.
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul ecranelor asupra somnului copilului. În lumea digitală de astăzi, ecranele sunt peste tot. Tablete, smartphone-uri, televizoare. Pare inofensiv, dar cercetările arată că expunerea la tehnologie, mai ales înainte de culcare, poate afecta semnificativ tiparele de somn ale copilului. Și nu doar ale lui. Poate ai observat cât de greu ți este și ție, ca adult, să te desprinzi de telefon seara și nu de puține ori ai întârziat ora de culcare pentru a mai sta puțin pe telefon. Acest obicei conduce la o scădere a calității somnului. Lumina puternică și stimularea continuă induc creierului senzația că trebuie să rămână alert. De asemenea, lumina albastră emisă de ecrane interferează cu producția de melatonină, hormonul responsabil cu reglarea somnului. Rezultatul? Nopți neliniștite, dimineți morocănoase și un impact pe termen lung asupra sănătății fizice și emoționale a copilului. Dar ce poți face în acest sens? Stabilirea regulii fără ecrane cu cel puțin o oră înainte de culcare este o strategie simplă, dar eficientă. Creează o rutină de seară care să includă activități liniștitoare, cum ar fi citirea unei cărți, ascultarea unei melodii relaxante sau să stați de povești împreună. Încurajează activități fizice pe parcursul zilei, deoarece acestea ajută copilul să se calmeze noaptea și evită jocurile foarte active seara, înainte de somn. Cheia unui somn bun nu stă doar în ora de culcare, ci în ceea ce se întâmplă înainte de aceasta. Reducând expunerea la ecrane și cultivând obiceiuri relaxante, nu doar că îl ajuți pe copil să doarmă mai bine, dar îi oferi și energia și conectarea de care are nevoie pentru a doua zi. Un somn odihnitor începe mult înainte de culcare, iar un obicei sănătos se practică cel mai bine în familie.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum, când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
2: Vrei ca banii tăi să crească, dar să ai și siguranța că cei dragi sunt protejați indiferent de situație? Cu asigurarea Avantaj Invest, asigurarea de viață cu componentă investițională de la BCR Asigurări de Viață VIG, primele tale sunt direcționate către un program investițional, iar la finalul contractului primești valoarea contului tău individual. În cazul unui eveniment neprevăzut, beneficiarii primesc fie suma asigurată minimă de 30.000 de lei, fie valoarea contului individual, dacă aceasta este mai mare.
1: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
4: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
5: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Noi de 20 de ani.
1: Părinții sunt părinți.
2: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
3: Bun găsit la un nou episod din Alimentația Pas cu pas către sănătate. Cum învățăm copiii să-și gestioneze poftele, impulsurile, nevoile pe care le au aparent pe parcursul zilei? Ei bine, atunci când ne gândim la copiii noștri, ar trebui să avem în vedere cum suntem noi modele alimentare pentru ei. Reușim noi să ne controlăm toate poftele? Reușim noi să parcăm atunci când avem o dorință, o poftă, să o punem deoparte și să spunem mănânc mâine mai sănătos sau aleg de astăzi ceva care mi se potrivește și nu mă duc imediat la covrigărie să-mi iau doi covrigi, o merdenea, să beau și două cafele? Cum facem față noi acestor impulsuri de a mânca ceva bun, de a aduce ceva care să ne anestezieze pe moment starea pe care o avem, că este pozitivă sau negativă? Suntem modele pentru copiii noștri chiar și din perspectiva alimentară. Suntem modele pentru ei prin modul în care ne raportăm la fiecare aliment de pe tot parcursul zilei. Mâncăm sau nu mâncăm cu ei la masă? Îi așezăm pe ei prima dată și noi scăpăm de această grijă să vedem copiii mâncați și apoi ne așezăm și noi la masă? Nu ar trebui să facem așa. Copiii ne văd cum mestecăm, cât punem în farfurie, de câte ori punem în farfurie, ce asocieri facem atunci când spunem că suntem stresați, obosiți, plictisiți, nervoși și mâncăm mai mult sau mai puțin. Ei se comportă așa cum văd, acasă, la școală, pe stradă, în diferite medii în care ajung, dar cel mai important model alimentar este al familiei. Atunci când ne deranjează ceva la copilul nostru în relația cu mâncarea, ar trebui să vedem ce relație cu mâncarea avem noi, cum suntem noi pentru ei un model și cum pot imita anumite comportamente pe care noi vrem să le schimbăm. De exemplu, copilul are această dorință de a mânca zilnic ceva dulce. Noi aparent nu mâncăm în fața copilului, dar de câte ori suntem obosiți, stresați, ne ducem la frigider, ne ducem la dulapul cu bunătăți și luăm ceva de acolo din mers. Credem noi că nu suntem văzuți, dar copiii stau mereu cu lupa pe noi și văd orice gest pe care îl facem. Și rămân cu această imagine. Practic, ori de câte ori aș fi obosit, stresat, nervos, agitat sau copleșit de temele pe care le am, imit ceea ce am văzut de la mama, la tata sau la bunica sau la bunicu, chiar și la fratele mai mare. Mă duc la frigider și instinctiv pun mâna pe ceva. Nu neapărat că am o nevoie, dar este un comportament pe care îl imit fără să conștientizez care sunt și consecințele. Dacă la școală, de exemplu, în pauză copiii vin toți cu sandwich-uri sau cu brioșe sau cu mini croasante, își va dori și copilul să aibă același comportament alimentar, aceleași categorii de alegeri, chiar dacă conștientizează că nu sunt sănătoase și noi acasă le educăm să mănânce morcov și mere în pauză. Este necesar să vedem din ce unghi vine copilul și cere anumite alimente și care sunt nevoile lui reale și care sunt poftele pe care le manifestă pe tot parcursul zilei. Pot fi mese care nu sunt sățioase pentru un copil. Da, sunt de acord cu asta. Atunci el vine și cere suplimentar ceva. Dar dacă în mod repetat copilul după masă vine și anunță mai vreau ceva bun, nu m-am săturat, mai am nevoie de o felie de pâine în plus sau după o jumătate de oră mai caută ceva în frigider, atunci noi trebuie să regândim farfuria, modul în care asociem alimentele, astfel încât să aducă mai multă sațietate. Dacă un copil este obișnuit ca după fiecare masă să mănânce desert, acela va fi firescul lui, așa va considera că este normal. Și atunci avem nevoie să punem la început altceva în loc, să reducem cantitatea, să reducem frecvența, să anunțăm că la nivel de familie facem anumite schimbări, nu numai pentru copil vor fi aceste schimbări implementate, va fi mult mai ușor de gestionat. Copiilor le este la îndemână să ceară, iar adulților pare că le este la îndemână să ofere imediat. Și când nu oferă imediat, vin la pachet cu multă frustrare și nervozitate. Dar dacă putem învăța să refuzăm dintr-o perspectivă în care ne interesează sănătatea copilului și nu suntem acolo să satisfacem toate dorințele și toate aceste pofte de moment, ci ne gândim pe termen lung ce construim relația cu mâncarea, va fi mult mai ușor de gestionat. Dar până atunci noi ar trebui să fim un model. Putem vorbi cu fiecare copil, indiferent de vârsta pe care o are. Îmi vine acum să mănânc ciocolată, dar cu toate acestea, mă opresc și aleg un fruct sau beau un ceai. Și atunci și copilul află că îi mai este cuiva greu și nu este singurul care are astfel de inițiativă atunci când este greu într-o anumită situație. Deci cred că tot dialogul, autentic, comunicarea, exprimarea stărilor pe care le avem și noi pe parcursul zilei sau în diferite momente de tensiune sau chiar de bucurie, toate acestea ajută copilul să facă alegeri sănătoase, benefice pe termen lung și să investim astfel pas cu pas într-un comportament alimentar echilibrat la nivel de familie. Până data viitoare, vă invit să aveți armonie în farfurie și bucurați-vă de fiecare zi!
2: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
1: Presiunea de a fi perfect, copilul care se teme să greșească. Copiii de astăzi cresc cu multă presiune. Trebuie să fie bun la școală, la sport, la limbi străine, la concursuri, să arate bine, să se descurce social și să aibă mereu rezultate. Uneori, din dorința de a-i motiva, adulții pun fără să-și dea seama și mai multă presiune. Un copil vine acasă cu nota 9. Poate pentru noi pare o notă foarte bună, dar dacă prima reacție este de ce nu ai luat 10, copilul poate auzi alt mesaj: nu sunt suficient de bun. În timp, ajunge să se teamă de greșeli, să evite provocările sau să se blocheze atunci când nu iese totul perfect. Copiii au nevoie să învețe că greșeala nu este un capăt de drum, ci o parte normală a învățării. În loc să întrebăm imediat ce notă ai luat, putem întreba ce ai învățat, ce ți s-a părut greu, cu ce te pot ajuta. Este important să lăudăm nu doar rezultatul, ci și efortul, strategia și progresul. Am văzut că ai muncit, îmi place că nu ai renunțat, hai să vedem ce poți face diferit data viitoare. Un copil care nu se teme să greșească devine mai curajos, mai creativ și mai rezilient. Performanța sănătoasă începe atunci când copilul știe că este iubit și atunci când nu câștigă.
0: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Cum ai defini natura în doar 3 cuvinte?
3: Folositoare, pentru că ne ajută pe noi oamenii să trăim. Frumoasă, pentru că mereu înflorește și are un peisaj frumos. Și verde, pentru că are copaci verzi, frunzele verzi și iarba verde.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
7: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 4.
1: Ham, ham, cam așa eu latru.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
3: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
4: Ești părinte, iar copilul tău cere dulciuri tot mai des? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dependența de zahăr și despre modul în care aceasta poate influența dezvoltarea creierului copilului. Creierul copilului este într-un proces intens de maturizare, iar sistemele responsabile cu plăcerea, recompensa și autocontrolul nu sunt încă echilibrate. Zahărul stimulează puternic sistemul de recompensă din creier prin eliberarea de dopamină, oferind o senzație rapidă de plăcere și satisfacție. Pentru un creier aflat în dezvoltare, această stimulare este foarte intensă și ușor de dorit din nou și din nou. Problema apare atunci când această activare se repetă frecvent. Creierul copilului se obișnuiește cu niveluri ridicate de stimulare și începe să ceară tot mai mult pentru a obține aceeași stare de bine. Astfel, alimentele dulci pot deveni nu doar o plăcere ocazională, ci o nevoie, iar copilul poate deveni iritabil, agitat sau frustrat atunci când nu primește ceea ce creierul lui a învățat să ceară. În același timp, cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă cu autocontrolul, planificarea și reglarea impulsurilor, este încă imatur. Acest lucru înseamnă că un copil nu are capacitatea de a se opri singur din consum, chiar dacă îi se spune ajunge. Cu cât expunerea la zahăr este mai frecventă, cu atât devine mai dificil pentru copil să-și dezvolte toleranța la frustrare și capacitatea de a amâna recompensa. Pe termen lung, acest dezechilibru poate influența modul în care copilul gestionează nu doar mâncarea, ci și alte comportamente care oferă recompense rapide. Creierul învață să caute soluții imediate pentru disconfort și plăcere, în loc să construiască mecanisme sănătoase de autoreglare emoțională și comportamentală. Ce este important să reții ca părinte? Dependența de zahăr nu este un moft și nici o lipsă de voință a copilului. Este rezultatul unui creier aflat în dezvoltare, expus frecvent la o stimulare intensă și nepotrivită. Rolul tău este să fii ghidul care pune limite, chiar și atunci când copilul protestează. Reducerea consumului de zahăr, oferirea de mese echilibrate și separarea mâncării de emoții sau recompense ajută creierul copilului să se dezvolte într-un mod sănătos. Iar un copil care învață să-și regleze plăcerea și frustrarea va avea un creier mai echilibrat și o bază mai solidă pentru viața de adult.
3: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Calitatea somnului este strâns legată de felul în care mâncăm seara. Mulți adulți se confruntă cu somn agitat sau treziri nocturne, fără să facă legătură cu cina. Din punct de vedere nutrițional, o cină prea grea sau consumată foarte târziu poate îngreuna digestia. Acest lucru menține corpul într-o stare activă, chiar și atunci când ar trebui să se odihnească. Pe de altă parte, o cină insuficientă poate duce la treziri nocturne cauzate de foame. Echilibrul este esențial. O cină potrivită ar trebui să fie sățioasă, dar ușor de digerat. Alimente simple, consumate cu câteva ore înainte de somn, susțin un somn mai profund. Cina nu influențează doar digestia, ci și calitatea odihnei. Este o investiție directă în modul în care dormim.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: scumpiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturi Calmo-Ciup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
1: S-a dat startul la distracție. Valul ofertelor a ajuns pe litoral. 12 oferte, 24 de ore. O singură zi ca să prinzi vacanța ideală. În fiecare joi, de la ora 10, intră pe litoralulromânesc.ro și alege sejurul care ți se potrivește. Fie că visezi la zile relaxante pe plajă sau la momente pline de distracție alături de cei dragi, vacanța te așteaptă. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
3: Grija pentru familia ta nu se oprește în prezent, ci se extinde și în viitor. Cu asigurarea Avantaj Invest de la BCR Asigurări de Viață VIG, protecția începe chiar înainte ca polița să fie emisă. În perioada de acoperire limitată, de până la 60 de zile, riscul de accident este acoperit cu până la 50.000 de lei. Apoi, pe toată durata contractului, în cazul unei situații neprevăzute din orice cauză, beneficiarii primesc cel puțin 30.000 de lei sau valoarea contului individual evaluat la data evenimentului.
2: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Urgo, Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei. Atunci când copilul greșește, încurajează-l să se oprească pentru câteva clipe și să respire adânc. Amintește-i că toți oamenii greșesc, și copii și adulți. O greșeală nu îi face rău și nu înseamnă că nu poate reuși. Dacă a vărsat ceva, puteți șterge împreună. Dacă a supărat pe cineva, îl poți ajuta să spună: îmi pare rău, cum pot să repar? Atunci când îl înveți să repare, nu să se teamă de greșeli, copilul capătă curajul de a încerca din nou și de a deveni mai bun.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni ale sufletului.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se stompa. Apoi, încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu face nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Copiii învață din ce văd, nu din ceea ce le spune. Mulți părinți le spun copiilor să poarte centura, să respecte regulile de circulație și să fie atenți în trafic. Dar copiii învață mai ales din ceea ce văd. Dacă tu vorbești la telefon la volan, accelerezi peste limită sau nu păstrezi distanța față de mașina din față, copilul va considera că așa este normal să conduci. Prima lecție de educație rutieră nu o primești la școală, o primești pe bancheta din spate. Data viitoare când urci la volan, gândește-te că ai cel mai atent pasager din lume. Chiar dacă nu spune nimic, el învață de la tine fiecare gest.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Misiun ile lui Itzi și ale lui Bitzi.
1: Episodul 2.
0: Undeva departe, la mii de ani lumină într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitop, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 1Z5A4000X. Itzi și Bitzi se află la una din piramidele care produc hrana pentru locuitorii planetei Zizilon.

0: să facem schimb? Hranzeul tău pare mai mare.
1: Nu, fiecare cu hranzeul lui. Așa am învățat încă din Tolozai 1.
0: Dacă nu mi-l dai de bunăvoie, să știi că îl iau în forță.
1: Au, ai grijă, poate vrei să te neutralizezi pentru o perioadă de timp.
0: Liniștește-te! Am glumit. Toate hranzele au aceeași capacitate. Am vrut să văd ce faci tu pentru mine. Ai zis că sunt cel mai bun prieten al tău.
1: Așa am spus și eu? Ha, probabil că eram obosită după o misiune.
0: Și eu care am crezut că sunt cel mai bun prieten al tău. Eram în stare să fac orice pentru tine. Uite, dacă vrei, poți să iei și hranzeul meu. Cu tot cu desert. Ce nedreaptă e existența pe planeta Zizilor. Nu mai suport. Plec la mamă.
1: Dici, e adevărat.
0: Lasă-mă în pace.
1: Tu ești cel mai bun prieten al meu. Uite, pot să-ți dau desertul meu când vrei tu. Te rog, iartă-mă. Nu am știut că ești așa de sensibil.
0: Nu mă păcălești. Poți să mai repeți o dată?
1: Da!
0: Acum! Repetă!
1: Pici, tu ești cel mai bun prieten al meu. Fără tine, fără curajul tău, fără ideile tale, nu știu ce m-aș fi făcut în misiunile de luptă. De câte ori o să-mi cer desertul, am să ți-l dau.
0: Promiți?
1: Promit!
0: Am înregistrat tot! Am înregistrarea! Mi-ai promis că o să-mi dai desertul de fiecare dată când ți-l cer!
1: Ce înregistrare?
0: Promisiunea ta! Ascultă!
1: Tu ești cel mai bun prieten al meu! Fără tine, fără curajul tău, fără ideile tale, nu știu ce m-aș fi făcut în misiunile de luptă. De câte ori o să-mi cer desertul, am să ți-l dau.
2: Ce rău ești!
1: Te-ai prefăcut! Răule, eu chiar am crezut tot ce mi-ai spus.
0: Promisiunea e promisiune, e adevărat?
1: Da. Dar să știi că n-ai procedat corect.
0: Nu știu, eu am ascultat înregistrarea. Păreai sinceră. Nu te supăra. Aș vrea și eu puțin din desertul tău.
1: Bine, poftim. Mănâncă tuta.
0: Apărător Bici.
3: Bici, îți vorbește Maiamanul Zamax.
0: Ascult!
3: Deiții ce știi?
1: Sunt aici, Maiamane! Ascult!
3: Fiți atenți! Pe planeta Vadrazon, în bazele de cercetare a lui Varsar, se construiește ceva. Scanerele noastre au detectat un nivel foarte ridicat de radiații. A ales din toată galaxia cele mai periculoase elemente. Până nu e prea târziu, trebuie să aflăm care sunt planurile sale.
0: Am plecat!
3: Nu încă! Misiunea voastră este să pătrundeți în bazele lui de cercetare și să-i descoperiți planul.
1: Înțeles.
3: Aveți grijă. E o misiune foarte periculoasă. Pentru a ajunge pe planeta Vadrazon, trebuie să treceți de două filtre de siguranță ale vartarilor.
0: Zimi tot ne va ajuta.
3: Nu puteți ajunge pe planeta lor cu nava Zorar. Ar detecta-o și ar distruge-o de la distanță. Acceptați misiunea?
0: Da,
1: da.
3: Succes.
1: Da, dar fără Zimi tot. Fără nava Zorar?
0: Ce am învățat la școala apărătorilor galaxiei Xarazon?
1: Am învățat multe?
0: Așa e! Eu mă refer la provocări! Cum vrei să înveți mai multe dacă renunți la primul obstacol? Zi-mi tot! Am ajuns!
4: Am înțeles!
5: Am primit datele misiunii.
1: Și?
5: Sunt convins că veți duce la bun sfârșit misiunea.
1: Ușor de spus.
0: Zimi tot are dreptate. Cine a nimicit monstrul Zigalonului?
1: Noi.
0: Cine a devenit apărător al galaxiei Xarazon, deși se află în perioada Tolozai 2?
1: Eu.
0: Și eu.
1: Atunci, la drum.
0: Nu înainte de...
1: De...
0: Bici!
1: Ici!
0: Ici!
1: Bici!
0: Ici, bici, bici, ici! De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă!
5: ați uitat și nu înțeleg de ce.
0: Știm, știm, nu te-am uitat. Zimitot, acum dacă tot ți-am cântat, ce sugestii ne dai?
5: Este o misiune mai grea. Pot să vă spun peste ce trebuie să treceți ca să ajungeți pe planeta Vadrazon.
2: Peste ce trebuie să...
5: În primul rând, trebuie să ajungeți în apropierea planetei Vadrazon. Asta înseamnă că trebuie să renunțați la nava Zorar și implicit la mine.
0: Trebuie să găsim o altă navă.
5: Da. După care, în apropierea planetei, veți fi întâmpinați de un filtru de securitate. Dacă nu știți parola, vor distruge nava.
2: Încurajator!
5: Urmează al doilea filtru, care este pe planeta Vadrazon. Parolele se schimbă zilnic.
2: Și?
5: Mai departe, totul depinde de voi. Nu veți putea lua legătura cu mine. S-ar putea să intercepteze convorbirea și atunci totul ar fi compromis.
0: Simplu! Foarte simplu! Mai simplu decât atât, nici nu se putea!
2: Ce e așa de simplu?
0: Vartare adună elemente radioactive din toată galaxia! Trebuie să aflăm de unde le iau!
5: De pe planeta Titazon iau elementul Tantrox, care este cel mai radioactiv din toată galaxia. De pe planeta Sunizon iau...
0: Nici nu ne interesează mai mult! Am aflat unde îi găsim pe Vartari! Mergem pe planeta Titazon! Luăm o navă de-a lor... Și apoi cu toată viteza spre planeta Vadrazon.
5: Bun planul. Schimb direcția spre planeta Titazon.
0: Uite și planeta Titazon.
2: Ce culoare roșiatică are.
5: E din cauza elementelor radioactive de pe această planetă.
2: Nu e periculos?
5: Pentru locuitorii ei, titazonieni, nu. Organismul lor s-a adaptat perfect acestor condiții. Pentru voi e periculos dacă stați mai mult de o oră.
0: Într-o oră trebuie să plecăm de pe planetă. Iti, în momentul în care punem piciorul pe planetă, să pornești cronometrul.
2: Deocamdată încerc să găsesc un loc optim de aterizare, să nu ne găsesc în navele Vartarilor.
5: Aterizare perfectă.
0: Zimitot, întrerupem orice legătură.
5: Succes. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Ai pornit cronometrul?
2: Din 15 în 15 minute ne va anunța timpul rămas.
0: Radarul indică activitate în sectorul sud-vest.
2: Cum aflăm parolele?
0: Prindem un Vartar și îl facem să spună parola.
2: Așa de bună voie. Cadou pentru Iți și Biți. Poftiți parolele de acces spre planeta Vadrazon.
4: Mai aveți 45 de minute.
0: La nevoie îl torturăm. Uite-i pe Vartari cum încarcă navele.
2: Ce mulți sunt.
0: Uite, vezi nava aia cu propulsoarele pornite?
2: O văd, dar văd și Vartarii ăia care o păzesc.
0: Tragem un cartuș exploziv în partea opusă navei. Se vor duce să vadă ce se întâmplă. Nu? Între timp, noi ne urcăm în navă și e gata să ne apropiem de navă. Încet! Armează!
2: Gata! Pot să trag!
4: Mai aveți 30 de minute.
0: După ce tragi, așteptăm 10 secunde să plece. După care, rapid în navă. Acum!
2: Un Vartar nu a plecat.
0: E pilotul. Lasă-l în seama mea. Mișca. Nu scoate niciun sunet.
6: Ce?
0: Încet. Așa. Acum spre navă. Niciun sunet altfel. Iti. Să ne ridicăm.
2: Am plecat!
4: Mai aveți 15 minute.
0: Poți să-l oprești. Ne-au mai rămas 15 minute pentru întoarcere.
2: Exact cât ne trebuie ca să urcăm în navă și să plecăm.
0: Puneți cătușele. Așa. Acum poți să vorbești.
6: Ce e cu voi? Nu știți cine suntem?
2: Ba da! Vartarii lui Varsar.
6: Sunt vaiazanul navelor de luptă.
0: Perfect. Eu sunt apărător Biții.
2: Și eu apărător Biții.
7: Dușmanii noștri, dați-mi drumul și s-ar putea să mai aveți o șansă.
0: Mai bine spune-ne care sunt parolele de trecere.
7: Să înțeleg că vrei să ajungeți pe planeta Vadrazon. În curând o să intrați în unda tractoare. Unda va conduce liniștit nava către filtrele de siguranță.
2: Am intrat! Nu mai pot controla nava.
0: Nici nu e nevoie. Vaiazane, ce se întâmplă dacă nu știm parolele?
7: Nava va fi distrusă.
0: Cu tot ce e în ea?
7: Da, voi doi veți fi distruși.
0: Tu, Vaiazane, nu ești în navă?
7: Sigur că da. Păi că... Nu, opriți-vă.
2: Prea târziu.
0: Cum e cu parolele alea?
7: Sunt vaiazanul navelor de luptă. De la mine nu aflați nimic.
8: Sunt vartarul de serviciu. Codul de identificare 1VAR.V3500. Parola de trecere. Aveți 30 de secunde să ne comunicați. Dacă nu, nava va fi distrusă. Am pornit cronometrul.
0: Asistăm la o explozie. Enzi, pregătește capsula de siguranță.
2: Am înțeles.
7: Înțelegeți, de la mine nu aflați nimic. Prefer să fiu distrus odată cu nava mea.
8: Mai aveți 15 secunde.
0: Nimic?
7: Nimic.
8: 10, 9, 8, 7, 6, 5.
7: Sunt vaiazanul navelor de luptă. Cod de identificare 1VAIA. VAIA 2000. Parola?
8: Da.
7: Parola este: eu sunt tu.
8: Confirm parola. Eu sunt tu. Mai aveai un pic și puteai fi distrus, vaiazane. Puteți trece. Spiritul rău să vă întunece mintea.
7: Spiritul rău să vă întunece mintea.
0: Îmi place de tine. Bravo! Încă puțin și ajunge acasă.
7: Din momentul în care voi fi liber, voi pune toate navele de luptă să vă urmărească în toată galaxia.
2: Mai ușor! Mai ușor! Cine ți-a spus că vei fi liber?
9: Sunt vartarul de serviciu. Cod de identificare 1VAR.V3642. Parola de trecere. Aveți 30 de secunde să ne comunicați. Dacă nu, nava va fi distrusă. Am pornit cronometrul.
0: O luăm de la capăt, vaiazane?
7: Sunt vaiazanul navelor de luptă. Cod de identificare 1VAIA.VAIA2000. Parola este: tu ești tu.
9: Confirm parola. Tu ești tu. Puteți trece. Spiritul rău să vă întunece mintea.
7: Spiritul rău să vă întunece mintea.
2: Am trecut de cele două filtre.
0: Mulțumim, vaiazane, pentru colaborare.
2: Ce e cu el?
0: Râde de ciudă.
2: Am aterizat.
8: Sunt vartarul de serviciu. Cod de identificare 1VAR.V3700. Parola de trecere. Aveți 30 de secunde să ne comunicați. Dacă nu, un pluton de vartari vă vor aresta.
2: De asta nu știu.
0: Râzi, vaiazane?
7: E un filtru nou. Degeaba ați trecut de două filtre. Acum nu mai distrug nava. Sunt în siguranță. O să vină plutonul de vartari care vă vor aresta. Ați crezut că aveți vreo șansă?
8: Mai aveți 15 secunde.
7: E? Cum e acum?
2: Ce ne face?
8: 10, 9, 8,
2: până aici
8: 7, 6,
2: fost.
8: 5.
0: Sunt vaiazanul escadrilelor navelor de luptă. Cod de identificare 1VAIA.V2000. Parola este: el ești tu.
8: Confirm parola. El ești tu. Puteți trece. Spiritul rău să vă întunece mintea.
0: Spiritul rău să vă întunece mintea.
2: Pici, îți dau desertul meu pe 100 de zile.
0: Doar atât?
7: Nu-mi vine să cred. Am să mă distrug. Vă arăt eu vouă cine sunt.
0: Neutralizează-l
7: eu
0: până ne întoarcem în navă. Ici, acum trebuie să ne mișcăm foarte repede. Aici va veni un transportor să ia Tantroxul. Îl va duce într-una din bazele de cercetare.
2: Cu ajutorul transportorului vom putea intra în bază.
0: Da. Uite că a sosit.
7: Înschinați cuva cu Tantrox.
10: Imediat.
2: Deschide cuva. Să ne grăbim. Deschid trapa de acces.
10: Au terminat de încărcat. Sărim în transportor.
2: Așteaptă-mă. Dă-mi mâna.
10: Hai.
2: Noi stăm de Tantrox. Nu e periculos?
0: Nu. E izolat în containere. Radiațiile nu ajung la noi.
2: Auzi, Bizi? Unde ai ghicit a treia parolă?
0: Nu a fost greu. Am luat-o logic. Dacă la prima a fost...
2: Eu sunt tu.
0: La a doua...
2: Tu ești tu.
0: La a treia urma să fie...
2: El ești tu. Ha! Ce simplu! Am crezut că o să ne iau statici.
0: Am ajuns.
2: Ce hală imensă.
10: Mai încet.
2: Sunt tare curioasă. Ce face Varsar cu atâta Tantrox?
7: Este transportorul de Tantrox.
6: La timp! Până vine stăpânul Varsar, trebuie să încărcăm exterminatorul de planete cu tot Tantroxul.
7: Ce planetă va fi distrusă?
6: Planeta Cerazon. Va fi începutul stăpânirii lui Varsar în toată galaxia. Toți cei care nu-l recunosc ca stăpân vor fi distruși.
7: Spiritul rău să ne întunece mintea.
11: Spiritul rău să ne întunece mintea.
6: Spiritul rău să ne întunece mintea.
7: La lucru, n-avem timp de pierdut.
0: Dacă ei nu mai au timp de pierdut, noi nu mai avem timp deloc.
2: Au construit un exterminator de planete.
0: Și vor să distrugă planeta Cerazon, pe care eu o văd în fiecare noapte.
2: Hala este împânzită de vartari. Cum ajungem la exterminator?
0: Dacă coborâm din transportor, ne vor descoperi.
2: Au venit cu macaraua să încarce containerele cu Tantrox.
7: Slăvit să-ți fie numele Varsar.
12: Slăvit să-ți fie numele Varsar. Slăvit să-ți fie numele Varsar.
13: Slăvit să-ți fie numele Varsar.
5: Ați descărcat Tantroxul.
14: Mai avem câteva containere.
5: Ați pregătit exterminatorul?
14: Totul este pregătit. După ce încărcăm reactorul cu Tantrox, putem trece la următoarea fază de distrugere.
5: Simt un spirit care nu este de pe planeta noastră. Sau te-ai făcut tu mai bun?
14: Nu! Spiritul rău să-mi întunece mintea!
5: Așa te vreau. Terminați cu încălcatul.
0: Oi, am crezut că ne-a descoperit.
2: Ajută-mă să desfac un container.
0: Mai bine te-ai gândit cum să distrugem exterminatorul.
2: Asta și fac. Pun în container un termodistrugător. Îl punem în container. Îl închidem.
0: De ce îl lași aici?
2: Când vor porni reactorul, termodistrugătorul va exploda.
0: Pentru că va seziza creșterea temperaturii.
2: Exterminatorul va fi distrus. Ferește-te!
6: Am descărcat Tantroxul. Poate să plece transportorul?
14: Lasă-l să plece.
2: Ce misiune!
0: Nu s-a terminat. Repede, în navă!
2: Faiazanul încă nu și-a revenit.
0: Pornește nava.
2: La revedere, vartari!
0: La revedere! Sper ca planul nostru să funcționeze.
2: Cu siguranță va funcționa. Ai de-a face cu o expertă în explozii.
5: Ha? Ce se întâmplă? Cine sunteți voi?
0: Ai stat prea mult în stare de inconștiență. Nu mai știi cine suntem. Sunt apărător Bizi.
2: Și apărător Itzy.
5: Ha? Da, mi-am amintit. Unde suntem? Parcă eram pe planeta Vadrazon.
0: Eram, bine zis. Acum...
2: Acum tocmai aterizăm pe planeta Titazon, lângă nava noastră Zorar.
0: Ne-am plimbat prin galaxie. Ar trebui să ne mulțumești.
2: Aterizare perfectă.
7: Voi m-ați spăcăli cu parolele. Dați-mi drumul. Lăsați-mă în pace, dați-mi drumul.
0: Noi tocmai plecăm.
7: Dezlegați-mă. Nu mă lăsați așa. Sunt vaizanul navelor de luptă. Dați-mi drumul. Nu mai suport. Am să vă arăt eu vouă. Am să vă arăt.
2: Uite nava, Zorar. Ce dor mi-a fost de ea.
10: Zi-mi tot, ne-am întors.
5: Deschid trapa. Cum a mers misiunea?
2: Vom afla imediat. Mai întâi să părăsim planeta Titazon.
0: Varsar a construit un exterminator de planete care funcționează cu elemente radioactive din galaxie.
2: Noi am asistat la ultimul transport de Tantrox.
0: Se pregăteau să distrugă planeta Cerazon, dar noi...
5: Scannerul detectează o activitate a elementului Tantrox pe planeta Vadrazon.
0: Au pornit exterminatorul de planete. Sper să explodeze termodistrugătorul.
2: Trebuie să explodeze, altfel...
5: Activitatea crește, crește, crește, crește... Oare au reușit să distrugă exterminatorul de planete? Răspunsul îl veți afla în episoadele viitoare. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
15: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și lui Bizi, când vrei tu.
16: Vacanța de familie? Am găsit-o! De vineri până duminică la Hotel Caro avem piscină, restaurante și beneficii speciale pentru aventuri prin București. Gata bagajele? Vacanța de vară la Caro te așteaptă. Rezervă acum pe caro.ro.
17: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
18: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
19: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.

0: sunt copii.
1: Vocea copiilor.
2: De ce e iarba verde și nu altă culoare?
0: Iarba este verde din cauza lichidelor de sub pământ, care îi dă culoarea verde și nu altă culoare.
3: Pentru că iarba așa a primit culoarea de la Dumnezeu. Acesta a vrut să fie verde, dar dacă vrem putem să o vopsim, să aruncăm cu vopsea pe ea altă culoare.
4: Pentru că ea

Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Spun, haideți copii, mâncați și se pare foarte frumos afară.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcoiești.

0: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8 și 10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
3: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
4: Castelul meu de nisip va avea cel mai înalt turn. Al tău, mami!

0: joc de joacă. Construim amintirisimo turnuleț cu turnuleț.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
0: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi!
4: Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Exemplul contează. Când ieși cu copilul, traversează întotdeauna pe la trecerea de pietoni. Oprește-te, asigură-te și caută contact vizual cu șoferul. Traversează doar după ce e sigur că ai fost văzut și mașina a oprit. Dacă îl iei de mână și traversezi printre mașini, copilul va crede că este în regulă să facă la fel și atunci când va fi singur. Copiii învață din ceea ce facem, nu doar din ceea ce le spune. Fie exemplul de care vor avea nevoie toată viața.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

Salutare, salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit pentru o nouă porție de joacă, alături de Eenie, Meenie, Minie, Moe și de mine. Da, sunt Spark, supereroul care activează puterea bunătății față de tot ce e în jur și sunt nerăbdătoare și astăzi să aflu ce jocuri alege Eenie, Meenie, Minie, Moe pentru fiecare din voi. Cei care veți pune una pe telefon și veți suna la 0725 300 700, veți spune formula magică prin care îi cereți lui Eenie, Meenie, Minie, Moe un joc. Poate fi un joc pe care să-l aleagă el sau un joc pe care aveți voi chef chiar astăzi să-l jucați. Poate fazan simplu, poate fazan în valiză, poate două adevăruri și o minciună, poate ce ai fi dacă ai fi, poate da și nu pe animale, poate eu spun tu faci, poate eu cu ochișorul meu văd. Sunt multe, multe jocuri și avem 2 ore la dispoziție în care să ne jucăm, pentru că ce activitate mai plăcută poți face într-o vacanță așa de frumoasă? Păi, să ne jucăm, bineînțeles, ne și împrietenim cu această ocazie, dar și descoperim cât de diversă și de fascinantă este lumea înconjurătoare, pentru că am și astăzi câteva sunete pe care să vi le dau la ghicit. Da, iar răspunsurile voastre le aștept pe WhatsApp, ițibiții, 0725 300 700. Primul sunet pe care o să vă invit să-l ascultați, să vă bucurați de el și apoi să-mi spuneți cine credeți că scoate aceste sunete. Acest sunet este... Da, nu, vă dau mai mult că vă relaxați, poate vă ia somnul și vreau să fiți atenți și alerți și pregătiți de joacă!

0: uite că și începem joacă, să avem timp, da, să ne jucăm cât mai mult. Primii prieteni la joacă sunt Vlad și Diana. Bine ați venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Hei, mă bucur tare mult să vă am aici alături, mai ales că am aflat că e prima dată când sunteți în direct la Radio Ițibiții.
1: Da.
0: Pentru mine e un motiv de mare bucurie de fiecare dată când am ocazia.
1: Am ascultat la Radio Ițibiții azi foarte mult.
0: Azi? Doar azi? Și ieri nu?
1: De mai multe ori.
2: Da.
0: Și vi s-a făcut poftă de joacă un pic așa.
1: Da. Și l-am văzut că sună și copiii s-au făcut și nouă poftă.
0: Păi, da, foarte bine.
1: Da, am putea să ne jucăm.
0: Așa. Păi și vreți să ne jucăm ceva anume? V-a atras atenția un joc? Vi s-a părut vouă mai interesant?
1: A, fața nu faliză.
0: Ei, na, și ați vrea să
1: dacă
0: jucăm?
1: Dar că nu mai țin minte cum se joacă.
0: Păi, dacă vreți, vă explic eu pe scurt cum se joacă, dar înainte trebuie să-i cereți jocul lui Inim Inima Inimo, să vedem dacă l-alege pe ăsta.
1: Mm-hmm.
0: Știți mm-hmm. formula magică?
1: Da, da. Okay. Acum eu nu mai știu.
0: Îi spuneți așa, Inim Inima Inimo, te rugăm, dă-ne fazan în valiză. Simplu.
1: Inim, inima, inimo, te rog, dă-ne fazan în valiză.
3: Inim, inima, inimo, pick me, pick me, pick me, pick me, pick me, fazan în valiză.
0: Iată ce simplu a fost! O formulă cu adevărat magică e asta. Așadar, vă spun eu pe scurt ce avem de făcut, da?
1: Da.
0: Bun. Păi, o să spună unul din noi, unul din voi, de fapt, vă las pe voi. O să spună alfabetul în gând, adică începe cu A, să laudă toată lumea și continuă B, C, D, E, F și tot așa. Cine știe alfabetul mai bine, Diana sau Vlad?
1: Eu nu știu.
0: Cine
1: eu.
0: Nu știu? Vlad îl știe, Diana încă îl învață.
1: Da. Trebuie să-l învăț.
0: Mhm. Păi, o să-l spui tu, Vlad, atunci în gând. Diana o să-ți spună la un moment dat stop, da? Și tu o să zici la ce literă te oprești. Și apoi o să căutăm noi în mințișoarele noastre lucruri care se încapă într-o valiză, într-o geantă de asta de plecat în vacanță și să înceapă cu litera aia la care ai ajuns tu, Vlad, când te-a oprit Diana.
1: Da.
0: E simplu? Ați înțeles?
1: Da, am înțeles.
0: Bun. Mm-hmm. Și să știți că valiza pe care o avem noi astăzi de umplut, în ea încap așa cam 3-4 lucruri de fiecare.
1: Bine.
0: 3-4 Diana, 3-4 Vlad, 3-4 eu. Vedem, le mai înghesuim dacă e nevoie. Ok? Mm-hmm. Bine. Păi hai să vedem. Vlad...
1: Să luăm două valize.
0: Poftim?
1: Sau luăm două valize,
0: iată ce idee bună. Da, putem, vedem în funcție de câte avem. Câte cuvinte avem, câte lucruri găsim. Vlad, te rog frumos să începi să spui alfabetul, Diana, te pregătești să-i spui stop când simți tu. Dar nu peste 3 ore, da?
1: A. Stop. L.
0: Vlad, ai ajuns la litera...
1: L.
0: L de la... ce?
1: Lămâie.
0: Aha, ok, bun. Păi, pare că deja ai pus ceva în valiză, nu?
1: Da.
0: Bun, păi o să facem așa. Eu o să le și notez, că mă ajută mai bine să le țin minte. O să zic lămâie, da? Pune Vlad o lămâie. Diana, tu ce-i vrea să pui? Să înceapă tot cu L.
1: Lanță.
0: O ce?
1: Lanț.
0: Bine. Eu o să pun o lavetă.
1: Lavetă.
0: Din aceea de șterge apa, praful. Acum, Vlad din nou.
1: Lopată.
0: Wow! Diana? Ce mai punem?
1: Haide.
0: Wow! Bine! Eu o să pun o lupă. Să ne uităm mai bine la lăcustă.
1: Linie.
0: Cine? Vlad pune o linie?
1: Da.
0: Ok. Diana, din nou e rândul tău? Mai pui ceva?
1: Lanternă.
0: Ce idee bună, o să ne ajute. Da, da, da. Eu o să pun un laptop.
1: E o lustră.
0: Ai de mine. Diana, nu știu dacă mai e loc de lustra pe care a pus-o Vlad, dar gândește-te dacă mai vrei să mai pui ceva.
1: Lingula.
0: Yay, da, bine. Nu vrei să pui trei să avem fiecare?
1: Linguriță.
0: Linguriță. Bine, eu o să pun... Sau? Mi-ai zis ceva? Mai pun eu?
1: Da, pune tu acum.
0: O să pun un lăcățel. Nu un cățel, un lăcățel. E bine?
1: Da.
0: Bun, și să știți că, nu știu dacă se mai închide valiza noastră, care are multe lucruri în ea. Vreți să ne uităm să vedem ce am pus?
1: Limonadă.
0: Hai că merge și o limonadă.
1: Să avem ce să avem la desert.
0: Ce anume?
1: Ce să avem băutură la desert.
0: Să avem la desert, dar desert avem? Ce mâncăm la desert? Nu-mi spuneți lăcustă. N-avem desert. Diana, te gândești la un desert?
1: Nu.
0: Vlad, un desert cu L?
1: Nu, n-am.
0: Am eu? Pun eu?
1: Da.
0: O să pun niște...
1: Dar știi tu, da.
0: Pun, pun...
1: Eu pun un liliac în bagaj.
0: Un liliac?
1: Da.
0: Ai, ai, ai. Bun. Păi eu o să pun totuși ceva, nu știu dacă e chiar desert.
1: Da,
0: dar... da liliac. Nu vreți să fie de pluș?
1: Da, asta e bună.
0: De pluș, da?
1: Da.
0: Bine.
1: Da.
0: Nu de altă, dar n-aș vrea să mănânce desertul nostru, care o să fie, na, e, poate să fie și sărat, poate să fie și dulce. Punem langoș, niște gogoși, așa. Le știți?
1: Da, le știu.
0: Bun, și am pus și avem și de mâncare ceva, bem și limonadă. Eu zic că suntem pregătiți. Ne oprim aici?
1: Da. Da, ne oprim aici.
0: Bine. Și acum, mai avem nevoie de o destinație, că doar n-am făcut valiza asta degeaba. Să ne uităm la ce am pus în ea. Unde plecăm cu ea?
1: Letonia.
0: Mai aveți variante, Diana? Tu unde ai vrea?
1: În Laponia.
0: În Laponia? Aleg și o destinație?
1: Da. Da.
0: Eu o să zic că mergem la Lugoj. Lugoj? Mergem acolo? Sau trecem prin toate locurile?
1: Mai mergem prin toate locurile.
0: Mai aveți timp? Mai aveți vacanță? Credeți că ne ajunge? Cât am mai rămas din vacanță?
1: Da.
0: Ne ajunge. Bine atunci. Păi o să plecăm în Letonia, trecem prin Laponia și când revenim în țară ne oprim la Lugoj. E bine. Perfect. Da. Ia să-mi spuneți acum cum vi s-a părut jocul ăsta.
1: Da.
0: Da?
1: Mi-a plăcut foarte mult. Mi s-a părut drăguț.
0: Da, și mie mi-a plăcut că ați pus niște obiecte foarte interesante în valiză. Chiar mi-a plăcut. Ați găsit foarte ușor cuvinte. Acum o să vă propun să ne trimitem o îmbrățișare. Vreți?
1: Da, doar că eu am pus lustra ca să facem o casă acolo.
0: Ca să ce?
1: În Letonia. Ca să facem o casă pentru noi acolo în Letonia.
0: Ah, înțeles. Deci lustra e ca să ne amenajăm noi casa. Bine, te-ai gândit bine. E bun. Păi, acum, pregătiți-vă, vă rog frumos, de îmbrățișare. Pentru asta, o să vă rog să închideți ochii și să vă imaginați că suntem pe o plajă, da, la mare. Și vă deschideți brațele ca și cum v-ați transforma în umbreluțe pe acea plajă. Și acum, vă puneți brațele ca și cum vă puneți câte un colac în jurul vostru, da? Și acum, pentru că voi sunteți doi acolo, o să vă rog să deschideți iar brațele și să vă luați voi unul pe celălalt în brațe. Și îmi spuneți când sunteți pregătiți. V-ați luat în brațe?
1: Da.
0: Bun. Și acum, voi o să aveți o super putere să mă strângeți pe mine tare, tare în brațe. Da? Doar că voi vă strângeți pe voi și în timp ce vă strângeți pe voi, o să mă strângeți și pe mine în brațe. Pare complicat, dar e foarte simplu. Numărați până la 3 ca să se producă magia.
1: 1, 2, 3.
0: Și... Wow. Măi, așa puternici sunteți voi?
1: Da.
0: Mă și gâde la cineva sau mi se pare? Diana, tu m-ai gâdilat un pic?
1: Da.
0: Mi s-a părut mie. A ajuns un pic și îmbrățișarea mea la voi?
1: Da.
0: Cine zice nu? Cine n-a simțit îmbrățișarea mea, Vlad?
1: Nu, eu am zis.
0: Ah, deci a ajuns, e bine.
1: Păi...
0: Bun, m-am liniștit. De jucat ne-am jucat, de îmbrățișat ne-am îmbrățișat. Ce mai lipsește? Să vă urez o seară minunată în continuare?
1: Mulțumim!
0: Și vă mai aștept la joacă cu mare drag. Pa, pa!
1: Pa, pa!
0: Da, așa cum vă aștept și pe voi la joacă, trebuie pentru asta să sunați la 0725 300 700 și să-i cereți frumos lui Inimini Mai Nimo jocul pe care să-l jucăm noi în această seară.

0: Cât vrei să țină vacanța de vară?
1: Non-stop.
2: Radio, plaza, itzi-bitzi, te joci și te rocoiești.

0: auzi și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Detectivul obiectelor.
1: Ești atent la detalii? Hai să vedem! Pentru acest joc ai nevoie de câteva obiecte din jurul tău și de cel puțin un jucător. Așezați pe o masă 5-10 obiecte diferite, o jucărie, un creion, o carte și așa mai departe. Toți jucătorii se uită atent la ele timp de 30 de secunde. Apoi trebuie să închidă ochii în timp ce unul dintre jucători scoate sau mută un obiect. Când ochii sunt deschiși din nou, detectivii trebuie să ghicească ce s-a schimbat. Cine ghicește primul, primește un punct și devine cel care mută obiectul.
0: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
3: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: nu se termină niciodată. Mini, mini, mini, mo.
1: Ne jucăm, ne jucăm, explorăm și ne împrietenim aici la Itibiti. Eu sunt Spark, supereroul care activează puterea bunătății față de tot ce e în jur și vă aștept cu mare drag la joacă, sunând la 0725 300 700 sau steluțăiții, varianta mai scurtă. Varianta și mai simplă este direct din aplicația Itibiti FM. Iar până sunați voi să-i cereți lui Inimini Mai Nimo un joc, vă mai dau să ascultați ghicitoarea sonoră, prima de astăzi, și să-mi spuneți acolo pe WhatsApp de data asta, da? Ce credeți voi că scoate aceste sunete? Ce-ar putea fi? Uite că am două răspunsuri de la voi primite pe WhatsApp. Ia să-l auzim pe Andrei. Stai. Acum.
2: Bună, Super Spark! Eu sunt Andrei din Alexandria. Am 5 ani și jumătate. Și ce cred eu că este, este lupul.
1: Lupul? Păi nu știu ce să zic, Andrei, dacă o fi lupul. Hai să auzim ce părere are Nectarie.
3: Bună, Super Spark, sunt Nectarie din Onești. Am 8 ani jur. Mate, și eu cred că răspunsul este apa sau scafandrul. Pa!
1: Pare, Nectarie, că tu ești mai aproape decât Andrei, care a spus că e lupul. Mai am acum un răspuns trimis de nu știu cine, că nu s-a semnat. Zice balena. Păi, ce să zic? Hai să-l întrebăm pe Inimini Mai Nimo. Ce părere ai, Inimini Mai Nimo? Este cumva lupul, așa cum a spus Andrei?
4: Nu e acesta răspunsul.
1: Atunci apa sau scafandrul?
4: Nu e acesta răspunsul.
1: Atunci poate balena, cum a spus, uite, Ileana și Amza din București?
4: Felicitări, ai răspuns bine.
1: Ei, Ileana și Amza, se pare că ați răspuns bine. O balenă era, da? Sunetul scos de o balenă albastră, chiar. Da, este foarte plăcut, foarte melodios și deosebit și voi ați ghicit acest sunet. Iar asta înseamnă că urmează alt sunet. Sunteți pregătiți? Păi, ciuliți urechile, bine, bine, bine, pentru că urmează un sunet mai dificil de ghicit. Da, acesta a fost. Ce credeți că este? O să aflăm împreună și aștept sugestiile voastre. Deocamdată pe WhatsApp Itibiti 0725 300 700. Dar da, avem și linia de telefon deschisă pentru a-i cere lui Inimini Mai Nimo un joc. Oare ce joc alege pentru următorul prieten? Nu știu, o să mă gândesc și eu la ceva ce aș vrea să joc.

0: Și avem parte de multă joacă aici la Itibiți, alături de Inimini Mainimo, care îi va alege un joc Sofiei. Bine ai venit, Sofia!
1: Bună ziua!
0: Bună, bună! Ia spune-mi, ai în minte un joc anume, Sofia, pentru seara asta?
1: Dar vreau să întreb o chestie.
0: Te ascult.
1: Trebuie chiar toate mesajele cu răspunsurile să le trimitem pe WhatsApp?
0: Sau poți să-mi spui aici?
1: Eu sunt de părere că sunetul pe care l-ai spus e un cățeluș foarte fericit care încearcă să lingă pe cineva.
0: Adică, hai să mai dăm o dată sunetul, da? Stai așa. Ăsta. Aha. Păi, Sofia, îmi place răspunsul tău, doar că, nu, de data asta nu este un cățeluș foarte fericit care încearcă să lingă pe cineva. Nu e, nu e, e alt animăluț. O să aflăm noi. Tu ai cumva vreun cățeluș foarte drăguț care se bucură să te vadă?
1: Nu, a fost de a lui mama, a fost crescută la... Dar așa a avut foarte mult gând care-i făceau asta.
0: Am înțeles. Și tu ai vreun animăluț de companie?
1: Nu, am doar niște pești.
0: Niște pești? Păi și ce, ești dezamăgită că ai doar niște pești?
1: Da. Mm.
0: Păi, de ce? Nu poți să te joci cu peștii? Să le arunci mingea?
1: Mi-e place să mângâie animalele.
0: E mai complicat cu peștișorii din acvariu. Da.
1: Era mai bun dacă aveam un șoarece, era mai bine.
0: Un șoarece?
1: Glumeam și eu. Îmi plac mult piticile.
0: A, așa. Păi, poți să ții un hamster dacă vrei.
1: Dar nu mă las odată.
0: Am înțeles. Păi, adevărul e că decizia de a lua un animal de companie e o decizie de familie. Chiar dacă nu e ușor de acceptat, e nevoie să fie toți membrii familiei de acord. Așa că nu pot decât să-ți urez succes la negocieri. Până atunci... Poftim?
1: Vezi că te-au de tata și se supără.
0: Poate o să ajungi să... Să-ți convingi părinții că ești suficient de responsabilă pentru un animăluț de companie pe care să-l poți mângâia. Și să te bucuri de el.
1: Atunci o să te sun și o să zic.
0: Da, abia aștept. O să mă bucur acolo alături de tine. Dacă o să-mi dai vestea asta. Până atunci, Sofia...
1: Poate primi și o poză cu el.
0: Da, neapărat. Păi aici pe WhatsApp Itibiți primim poze cu toate animăluțele pe care le au... prietenii noștri și pe care le întâlnesc, pe unde se duc, pe la bunici, prin parc.
1: Hai deci... o dată la joacă, că pierdem timpul. Vreau să mă joc o dată.
0: Hai să ne jucăm o dată. Ce joc ai vrea să ne jucăm o dată?
1: Păi, n-are importanță, că data trecută un joc cu animale.
0: Un joc cu animale să fie? Păi,
1: da, de fapt, mai bine ne-ar plăcea alb, negru, rușită.
0: Păi, cere atunci fix ce-ți dorești.
1: Inimini,
2: mini,
1: mai ni, mo, te rog, alege jocul
2: alb, negru, nu și da pentru... Inimini, mini, mai ni, mo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me! Alb, negru, nu și da!
0: Bun, mulțumim, inimini, mini, mai ni, mo! Ești mulțumită, Sofia, de alegerea lui?
1: Foarte mulțumită.
0: Te-ai prins că am început deja jocul. Păi atunci, te rog frumos să-mi spui așa ce ai făcut tu vacanța asta și ți-a plăcut foarte mult.
1: Ok, de chiar am intrat deja în joc?
0: Sigur că da. Au.
1: Te-am păcălit.
0: M-ai păcălit. Ai știut tu că o să mă păcălești. Așa-i?
1: Mai ai? Dă-o vieți.
0: Așadar, Sofia, îmi povestești ceva ce ți-a plăcut din vacanța ta de până acum?
1: Că am fost la mare și că mi-am făcut niște prieteni noi și că am fost și cu telecabina la un moment dat.
0: Ai fost la mare la noi în țară? Ce-ai spus? Ai spus? Ai spus cumva unul din cuvintele interzise? Vai, vai, vai.
1: Exact.
0: E ok, e ok, mergem mai departe. Și poți să-mi spui și unde anume sau unde ai fost la munte de te-ai, la munte bănuiesc că ai fost de te-ai dat cu, te-ai plimbat cu telecabina?
1: Da,

0: meu.
1: E în regulă. E cu supărare?
0: Deloc.
1: Păi atunci... Înțeleg că ai fost la Gura Humorului și te-ai plimbat cu telecabina și ce se vede de acolo din telecabina, fiind la Gura Humorului?
0: Am trecut pe deasupra la niște păduri și am auzit cântecul unei păsări pe care... Iar m-am băgat
1: într-o încurcătură. Cu ce? Cu ce te-ai băgat în încurcătură? Cântecul unei păsări care...
0: Pe care nu o cunosc.
1: Păi și tocmai... Ai spus, a treia oară, unul din cuvintele interzise.
0: Am zis că e top joc.
1: No, stai că am spus și eu. Regula aceasta nu este inexistentă.
0: Păi nu știam.
1: Este interzis să facem stop joc.
0: Iar am zis nu.
1: Este... Este foarte
0: iar
1: greu. Uneori este foarte greu. Aoleu. Bun. Păi, Sofia, ai descoperit... Acum gata, s-a terminat jocul. Felicitări, oricum, felicitări. Ai rezistat, eroic. Mi-am dat seama că a fost un efort din partea ta și din partea mea de fiecare dată.
0: Neapărat, pentru că... De obicei îmi place să mă joc jocul ăsta, doar că azi am fost o leacă mai obosită.
1: Se mai întâmplă. Dar ce ai făcut de ai fost obosită? Ai notat?
0: Nu, merg la școli de vară și am avut o fetiță care nu m-a lăsat să închid un ochi.
1: Oh, dar te duci la școala de vară să dormi sau să faci activități?
0: Nu, am avut la un moment dat și o oră de odihnă în care nu m-a lăsat să dorm.
1: Se mai întâmplă. Păi, eu am încredere că o să te odihnești și că mâine, poimine, mă găsești aici, da? Și ne mai jucăm. Și o să fii mai odihnită și o să fie și mai bine. E ok?
0: Bine.
1: Bun. Acum, mă gândesc că dacă ești obosită, nu o să mă îmbrățișezi foarte, foarte strâns, așa că îți propun să ne trimitem o îmbrățișare. Foarte tare.
0: O să te strâng de te strivesc. Oh. Eu vă ajut asta una.
1: Aoleu, a, deci tu te antrenezi cu îmbrățișări acolo și vii să mă strângi pe mine tare, tare în brațe, aici.
0: Bine.
1: E perfect pentru mine, hai, să știi. Închidem ochii, Sofia, ne imaginăm că suntem la mare, pe plajă, deschide brațele, umbreluță, strânge brațele, colac și numără până la 3 și storcoșește-mă. Hai!
0: 1, 2, 3!
1: A, mă simt o roșie strivită.
0: Iar eu mă zic ca o clătită turtită.
1: O clătită care îmbrățișează o roșie și o turtește.
0: Eu mă zic ca o clătită turtită în două.
1: A ajuns să îmbrățișe.
0: Se lipește bine și mă fac turtă. Le zic că nu-s comestibilă, dar o fac.
1: Nu ești comestibilă, dar ești adorabilă, Sofia, și îți mulțumesc tare mult că ți-ai făcut timp pentru joacă cu mine în seara asta. Te mai aștept și zilele viitoare. Bine?
0: La revedere!
1: Pupici! Pa, pa! Și vă aștept și pe voi la joacă, da, dar și cu răspunsurile voastre la această ghicitoare sonoră. Care? Aceasta. Mhm. Sofia a spus că e un cățel care miroase așa și e foarte entuziasmat. Dar nu e cățel. Ce este? Uite, o să aflăm în câteva minute ce părere aveți voi. Până atunci, dacă nu ați apucat încă să vă dați cu părerea, vă aștept mesajele pe WhatsApp Piți-Piți.
2: De 20 de ani.

0: Am revenit aici cu mesaje de la voi, cu ce răspunsuri dați voi, ghicitorii, de mai înainte.
1: Bună, super, Spark, sunt iarăși o nectarie din Nonești și eu cred că este șoarecul sau câinele, pa!
0: Șoarecul sau câinele? Mm-mm-mm. Nu e, da, îmi plac răspunsurile și le primesc. Până când o să ghiciți, o să le auzim pe toate.
1: Bună, DJ Spark, eu sunt Eric, am 7 ani și eu cred că e mirosul cățelului.
0: Eric, apreciez, dar nu.
2: Vlad și Dora din București și răspunsul este veverița.
0: Veverița! N-ar fi putut fi, dar nu, de data asta nu e veverița.
3: Bună, iubite, sunt Edric din Iași, am 6 ani, iar sunetul pe care l-am auzit este un miros de câine. Hai, iubite!
0: Îmi place, vă gândiți la câine, mai multe răspunsuri, dar nu știu, oare ce părere are Matei? Bine ai venit!
4: Bună, Spark!
0: Bună, Matei! Ai auzit sunetul?
4: Da, eu zic că este un aric.
0: Un ce?
4: Aici.
0: Cum de te-ai gândit tu la aici?
4: Păi, pur și simplu, așa m-am gândit.
0: Ok. Păi, îl întrebăm pe Inimini mai Inimo?
4: Da.
0: Păi, Inimini mai Inimo, ai auzit ce a spus Matei? Că ar fi un arici? Tu ce părere ai?
5: Bine!
0: Bravo, Matei! Chiar un arici! Da! Ce? Ce uimitor, chiar! Sincer îți spun, nu mă așteptam să ghicească cineva. Bine, păi înseamnă că o să fii și mai vesel acum jucându-ne. Ce joc? Ai vreunul în minte?
4: Da, iarăși două adevăruri și o minciună, că îmi place mult. Inimini, mai Inimo, te rog, alege jocul două adevăruri și o minciună.
5: Inimini, mai Inimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună!
0: Iar ai pregătit ceva special, greu de ghicit.
4: Da.
0: Ia să te ascult.
4: Păi, prima chestie este, eu am 100 de abonați la canalul meu de YouTube. Sau probabil te uitați și știți că poate nu e adevărat.
0: Nu m-am uitat încă la numărul de abonați.
4: Mie îmi place mult Lego.
0: Da.
4: Și mai e o chestie. Eu mă joc acum jocările video pe calculator pentru că m-am plictisit să mă joc pe telefon și am crezut că e mai simplu pe calculator. Care crezi că e minciuna?
0: Eu aș spune că minciuna este ultima pe care ai spus-o.
4: Aia că
0: te-ai plictisit.
4: Vreau să joc pe telefon și că vreau pe calculator.
0: Da.
4: Da, e adevărat. Că eu...
0: Ce e adevărat? Că e o minciună?
4: Că eu nu că vreau înainte să mă joc pe laptop. Dar așa zic, nu știu ce, oftalmolog, și după, oftalmolog, și de atunci m-am jucat pe laptop și acum mă bucur că mă joc pe laptop, că e mai simplu.
0: Deci am avut dreptate?
4: Și mai tare.
0: Adică am ghicit?
4: Da. Da.
0: Păi, da, pentru că mi se părea normal dacă îți plac jocurile, mă gândeam că sigur îți place să construiești și Lego și mă gândeam că da, la abonați acolo cred că aveai dreptate și de asta ținem...
4: Da, am 100 și mă bucur mult că am 100.
0: Bun, bravo! Păi să ai cât mai mulți atunci și să te bucuri în continuare. Acum, e rândul tău să ghicești ce-ți spun eu, care e minciuna și care sunt adevărurile, da? Bun, atunci, să-ți spun că... o să-ți spun că îmi place să culeg ciuperci, da? O să-ți spun că m-au ciupit ieri 5 țânțari Și ce să-ți mai spun, că am aici în studio Lițibiții o, cum îi spune, nu știu cum îi spune, stropitoare, cu care ud florile din radio. Minciuna,
4: eu cred că minciuna este că ei doar pișca cinci țânțari, că nu prea are cum să fie atât de mult. Că țânțări sunt cam rai, mai mult muștele, oricum nu prea sunt așa muște țânțări în București.
0: Nu? Mi-ar plăcea să ai dreptate. Mi-ar plăcea, din tot sufletul mi-ar plăcea să ai dreptate, dar din fericire, din nefericire pentru mine și pentru toți cei care sunt ciupiți, înțepați de țânțari, e adevărat că am fost ciupită.
4: Asta e minciuna?
0: Nu, era adevărat.
4: Ok. Atunci ai o stropitoare în studio.
0: Și asta crezi că e o minciună?
4: Da.
0: Nu
4: este. Dacă nu e aia cu țânțari.
0: Nu, nu, nu. Este adevărat că am aici o stropitoare. Nu are apă, că nu se înțelege bine apa cu aparatul.
4: Prima care nu mai știu ce ai zis.
0: Că-mi place să culeg ciuperci. Că-mi place să culeg ciuperci.
4: Ok,
0: asta
4: n-am
0: era. Asta era minciuna, da. Dar uite că ne antrenăm, da? Și ne cunoaștem și mai bine cu ocazia asta. Bine, păi Matei, eu să știi că mă bucur că am jucat din nou acest joc Două adevăruri și o minciună cu tine. Și te mai aștept la joacă și în alte, în alte zile. Te felicit că ai ghicit sunetul de aici. Bravo, bravo, bravo. Acum, revedere pe jor. Ne trimitem o îmbrățișare?
4: Da.
0: Haide, închidem ochii, ne ducem pe plajă, deschidem brațele umbreluță, strângem brațele colac și numără până la 3.
4: 1, 2, 3!
0: Ți-a adunat toată forța, așa-i?
4: Da.
0: Dar stai, măi, măi, Matei, dar ce sunt eu, un bolovan? Te ghinui să ridici bolovanul? Uite, te-am gândilat. Simți?
4: Da.
0: Super. Ne-am trimis și îmbrățișare și îți doresc o seară foarte frumoasă în continuare. Pa, pa!
4: Mulțumesc!
0: Pa! Pa. Ei, da, hai să mai auzim însă ce răspunsuri ați dat voi, ghicitorii, la care, da, uite că Matei a găsit răspunsul corect. Ilinca din Iași crede că sunetul este făcut de un castor. Nu?
6: Bună, Spark! Eu sunt Rebecca și eu cred că răspunsul este un câine care adulmecă.
0: Nu era cățelul, dar vreau să ascult toate mesajele pentru că îmi place că ați intrat în acest joc al ghicitului.
7: Bună, Super Spark! Bună. Eu cred că sunetul pe care l-ai pus tu este șoarecul. Pa, pa!
0: Nu era șoarecul, dar îți mulțumesc pentru mesaj. Veverița, am primit aici răspunsul, Veverița?
8: Bună, Spark, eu sunt Eva din Cluj-Napoca.

0: Allora, anche se ho sposato la sonetta, perché lei posso la gente e io sto beverizza, papà spacca.
1: Molto meschio.
0: Ci vreau ce să răspundești apoi cu animăluțele mele de companie.
1: Dar să știi că nu prea observ animăluțele tale de companie din acea poză. Aștept și mai multe. Și încă un răspuns de la Ileana și Amza. Ei cred că este un castor. De data asta, nu este un castor, este un arici. Dar stați liniștiți pentru că mai am sunete pentru voi de ghicit. Următorul este chiar acesta. Ce credeți că este? Vă aștept răspunsurile pe WhatsApp. Biți, biți!
2: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
3: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri?

0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
2: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre niște animăluțe mai năzdrăvane. De ce a fost aceasta ultima carte pe care am citit-o? Pentru că mie îmi plac foarte mult animăluțele și îmi doresc să le îngrijesc. Mi-aș dori să ajut animăluțele fără stăpân.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
3: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimitot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri? Crișana este o regiune fantastică, unde natura și istoria se împletesc în cele mai neașteptate moduri. În inima munților Apuseni poți vizita ghețarul de la Scărișoara, cel mai mare ghețar subteran din România și unul dintre cei mai vechi din lume. Are peste 10.000 de ani. Vă dați seama, e mai vechi decât piramidele. Dacă ajungi în Crișana, merită să vezi și Oradea, orașul cu aer vienez și bijuterii Art Nouveau. Pasajul Vulturul Negru, cu vitraliile sale spectaculoase și mozaicurile elegante, te va face să te simți ca în marile capitale europene. Dar poate cel mai interesant loc de vizitat în Crișana este Peștera Urșilor din Munții Apuseni. Descoperită din întâmplare în anul 1975, este una dintre cele mai spectaculoase peșteri din Europa și poți vedea aici stalactite și stalagmite cu forme stranii. Dar știi de ce i s-a dat numele de Peștera Urșilor? Pentru că înăuntru s-au găsit 10 de schelete intacte ale urșilor de cavernă, o specie de urs care obișnuia să trăiască în peșteri, dar care a dispărut acum 15.000 de ani. Crișana îți va oferi nenumărate ocazii să descoperi locuri și povești minunate. Așa că ia în considerare să-ți faci o vacanță și în această minunată regiune a țării noastre.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: când se termină niciodată. Mini, mini, mini, mo.
1: Ba, mai mult, continuăm astăzi cu încă o oră de joacă alături de Eeny, Meeny, Miny, Mo și de prietenii care sună și intră în direct. Cum ar fi acum Elena și Amalia? Bine ați venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Hey, ce ați vrea, fete dragi, să jucăm în această seară?
2: Un joc care la alege Eeny, Meeny, Miny, Mo.
1: Așa cum a făcut și aseară?
2: Da.
1: Păi, tot e nevoie să-i cereți formula, da?
2: Da, da.
1: Haideți.
3: Eeny, Meeny, Miny, Mo, te rog, alege un joc pentru noi.
4: Eeny, Meeny, Miny, Mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
1: Iată ce a ales. În seara asta e fazan în valiză. Cum e pentru voi jocul ăsta?
2: Este foarte frumos.
1: Da? Știți? L-ați mai jucat?
2: Da, cu super zăpă.
1: Păi atunci sunteți antrenate și ia să-mi spună una din voi pe scurt așa. Ce avem de făcut la fazan în valiză?
2: Trebuie cineva să spună alfabetul și cineva să spună stop. Și trebuie să spunem obiecte care încep cu litera care a fost aleasă atunci când persoana respectivă a spus stop. Și da, trebuie să punem obiectul care încap într-o valiză.
1: Da. Și în valiza noastră din seara asta cam câte obiecte credeți voi că o să încapă?
2: 4 obiecte de persoană.
1: Bine. Amalia, ești de acord?
2: Da.
1: Bine. Și cine să spună alfabetul? Dintre voi două.
2: Eu. Amalia.
1: Amalia spune alfabetul, Elena o oprește.
2: Da.
1: Iar eu spun primul obiect cu litera la care ajungi. Da?
2: Da. Da.
1: Bine. Haideți.
2: A. Stop. B.
1: B?
2: B.
1: B de la brioșă? Da?
2: Da.
1: Da, atunci eu o să pun niște brioșe. Cine urmează?
2: Eu pun niște biscuiți.
1: Bine. Amalia?
2: Eu pun o banană.
1: Oh, uite că sigur nu o să ne fie foame în această călătorie. Eu o să mai pun niște bani, că poate ne mai cumpărăm ceva pe unde ajungem.
2: Eu pun un bursuc de pluș.
1: Ce drăguț!
2: Eu pun o broască de pluș.
1: M-am liniștit. Îți dai seama cum ar fi fost să spui că pui o broască de adevăratele? Râioasă. Eu o să pun un briceag. Îl manevrez doar eu, da? Dar o să fie util.
2: Eu pun un costum de balerină. Eu pun un bec.
1: Bec, bine. Eu o să pun o să pun o budincă de Kia.
2: Eu pun un binoclu.
1: Ce bine.
2: Eu pun o bluză.
1: Foarte bine! Și eu o să pun niște bocanci. Poate facem drumeții.
2: Eu pun niște brocoli.
1: Amalia, mai ai vreo idee?
2: Eu pun o balenă de pluș.
1: E bine, dar dacă era una adevărată, nu ne încăpeau toate valizele din lume? Balenă de pluș. Și eu o să mai pun, mai pun ceva? Un balsam de buze.
2: Eu pun un balon dezumflat.
1: Mai aveți?
2: Eu pun o buburuză de pluș.
1: Ce să mai pun? Nu mai am loc. Eu nu mai am loc să mai pun. Mai găsiți voi loc în valiza asta? Pocnește!
2: Nu mai găsim loc.
1: Adică vreți să vă spun ce avem în ea?
2: Da, da.
1: Ține cineva minte ce a pus?
2: Banană, binoclu, bluză, bec, buburuză de pluș, broască, un costum de balerină, niște brocoli, un balon dezumflat, un bec.
1: Da.
2: Și cred că o să am atât.
1: Da, biscuiți, bursucul de pluș. Da,
2: da.
1: Da. Și o brioșe, bani, briciag, budincă de cheia, bocan și balsam de buze. Uhuhu. E greuț? E greuță valiza noastră.
2: Da.
1: Și acum fiecare să aleagă o destinație. Ia să vă gândiți un pic, un pic. Unde mergem?
2: Eu aș merge în Belgia.
1: Bine.
2: Eu aș merge în Bulgaria.
1: Ok. Păi eu o să... Vreau să mergem la Breaza.
2: Eu aș vrea să mergem în Brazilia.
1: Bine, vreau și eu în Brazilia. Gata, m-am răzgândit, nu mai vreau la Breaza. Mai aveți vreo idee? Cine se bucură acolo?
2: Este fratele Amaliei.
1: A aflat că mergem noi în Brazilia?
2: Da.
1: Păi atunci Brazilia să fie. Pregătiți-vă de o super îmbrățișare. Da?
2: Par.
1: Da.
2: Să știi că noi suntem afară acum.
1: Și ce? E vreo problemă dacă ne îmbrățișăm?
2: Nu, dar vreau doar să știi.
1: Eu mă bucur că aflu, când aflu că sunteți afară, că-mi imaginez că sunteți afară, în natură, la joacă. E cel mai bun loc afară.
2: Și acum Vladimir ți-a spus numele. Nu prea poate să vorbească.
1: Dar poate să trimită și el o îmbrățișare?
2: Da.
1: Păi atunci, haideți. O îmbrățișoare cu toții, închidem un pic ochii, doar dacă vă simțiți confortabil, da? Apoi deschideți brațele, voi fiind una lângă alta, unii lângă alții, vă luați în brațe, da? Faceți așa o horă, un colăcel. Și numărați până la 3, vă rog.
3: 1, 2, 3.
1: Și... îmbrățișare gâdilicioasă. Digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi. Măi, nu așa tare. Amalia, tu ești? Tu mă gâdile așa tare? Sau Vladimir?
2: Vladimir.
1: Măi. Gata. Ați simțit și îmbrățișarea trimisă de mine?
2: Da.
1: Foarte bine. Păi atunci vă mulțumesc pentru joaca din seara asta și am încredere că o să vă jucați în continuare foarte frumos. Afară. Da?
2: Da.
1: Bine, pupici, pa, pa!
2: Revedere! Revedere, spune pa!
1: Pa și ție, Vladimir! Pa, Elena! Pa, Amalia! Și vă invit în continuare și pe voi la joacă cu Inimini Mini Mo. Vă amintesc și de ghicitoarea pe care o avem acum. Ăsta-i sunetul. ce credeți că scoate acest sunet. Aștept mesajele voastre pe WhatsApp. Itibiti 0725 300 700.

0: răspunsuri aveți voi la ghicitoarea sonul o oră de mai înainte?
1: Eu sunt Clara, am 6 ani și răspunsul care cred că te-ai gândit tu este Ariciu. Și poți să pui, te rog, Hands of Gabriela pe geacul culorilor, piciu scripici cu inimi mare.
0: Păi o să vină și DJ Dodi și cu jocul culorilor de la ora 20. Până atunci ne jucăm cu inimi, da, și cu ghicitorile acestea. Arici, într-adevăr, Clara era mai înainte. Deci dacă cumva acum ai auzit acest sunet sau ai trimis mesajul, Ariciul era. Acum însă avem de ghicit sunetul acesta, care nu e de arici, nu, dar o să aflăm noi de unde vine.
2: Bună, Radio ICBC!
0: Bună!
2: Sunt Denis din București, am 5 ani și eu cred că ghicitoarea este porcul. Pa!
0: Mulțumesc, Denis, tu zici că este porcul. Da, e un răspuns bun. E un răspuns bun. Poate să aduc așa sunet de porc, dar nu este porcul.
3: Bună, Super Spark, eu sunt Teona, am 5 ani și cred că sunetul e făcut de un mistreț. Pa, Super Spark!
0: Mulțumesc tare mult, Teona, pentru răspuns și mistrețul e un răspuns foarte bun, deși nu e cel pe care l-aștept, nu e el cel care scoate acest sunet. Andreea din Craiova are aproape 8 ani și ea crede că sunetul este de la o broască. Te îmbrățișez, Andreea, și îți mulțumesc pentru răspuns. Nu este broască. Ce poate fi? Haideți că o să aflăm noi până la urmă. Ăsta e sunetul.

0: Noi de 20 de ani.
1: Un pas, doi pași, 1000 de pași. Fiecare pas ești mai aproape de starea ta de bine. Nu este vorba de recorduri, ci doar să te lași purta de drum. Pentru că orice călătorie începe cu un singur pas. Chiar și călătoria către sport.
2: De la efort la sport, e doar sportissimo.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
4: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

blue sea. Man, those waves are high. When I was three, I skinned

0: Lucy.
1: Ascult ITBT, eu sunt Spark, supereroul care activează puterea bunătății față de tot ce e în jur și acum ne jucăm cu Inimi Inima Inimo și cu Mia și cu Elisa. Bine ați venit! Bună!
2: Da, bună!
1: Da!
2: O secundă,
1: da. Da, să dați un pic radioul mai încet ca să ne putem auzi fără ecou. Mia?
2: Bună!
1: Așa. O luăm de la început? Bună!
2: Bună! Bună!
1: E și Elisa pregătită de joacă, suriara ta?
2: Da!
1: Așa.
2: Te-a salutat și ea mai devreme.
1: Bine, păi aveți vocile foarte asemănătoare, avem impresia că ne tot salutăm așa, bună. Acum, Mia și Elisa, ia să-mi spuneți dacă v-ați gândit la un joc anume, din cele pe care le-ați auzit voi, așa că le are Inimi Inima Inimo pregătite.
2: Noi am vrea să ne jucăm un joc de a...
1: Puteți să-l lăsați și pe el să vă aleagă.
2: Nu l-am ascultat pe Inima Inimo.
1: Vreți să aleagă el ceva potrivit?
2: Da.
1: Uh-huh. Păi atunci spuneți așa, Inima Inimo, alege un joc pentru noi acum.
2: Inima Inimo, alege pentru noi un joc acum.
3: Inima Inimo, pick me. Da și nu pe animale.
1: Ha, da și nu pe animale. Voi cunoașteți acest joc?
2: Cum se joacă acest joc?
1: Păi, vă spun eu acum, da?
2: Se joacă? Da și nu pe animale.
1: Vă spun?
2: Da și nu pe animale.
1: Da.
2: Da.
1: Fiți atente. Fiecare se gândește, da? Dar nu spune, doar așa, fiecare în mintea ei se gândește la un animal.
2: Da?
1: Da. Mia se gândește la un animal, Elisa la un animal, eu o să mă gândesc la un animal. Și o să punem întrebări ca să aflăm la ce animal s-a gândit fiecare. Doar că n-avem voie să răspundem la întrebări decât cu da sau nu. Nu spunem că e animal mic, mare, care, blană. N-avem voie, da?
2: Bine. Bine.
1: Bine? Cine începe? Adică cine se gândește? Ca să știm.
2: Poți să încep tu.
1: Să mă gândesc eu și voi puneți întrebări? Bine. Păi atunci, stați să mă gândesc. Gata, m-am gândit.
2: Este mare?
1: Nu.
2: Este mare?
1: Găsește Eliza alte întrebări.
2: Este mare?
1: Nu.
2: Este mare? Este mare?
1: Nu. Nu.
2: Este mic?
1: Da.
2: Da, este mic. Are solzi?
1: Nu.
2: Are blană?
1: Da.
2: Are colt?
1: Nu.
2: Are dinți?
1: Da.
2: Are dinți?
1: Da.
2: Înțeles că toate animalele au
1: dinți. Nu e obligatoriu.
2: Are miros bun?
1: O, ce întrebări! Ce întrebări originale! Miros
2: e
1: bun!
2: E carnivor?
1: A, miros bun, nu că miroase el bine că s-a dat cu parfum. Dacă are simțul mirosului.
2: E scumpsul?
1: Nu!
2: E carnivor?
1: Nu!
2: Nu. Are simțul mirosului Bun? Da, a zis.
1: Să zicem da.
2: A zis că da.
1: Nu sunt foarte sigură.
2: Este câinele?
1: Nu.
2: Este erbivor?
1: Da. Sau
2: nu e
1: carnivor, dar nu mănâncă doar iarbă.
2: Este omnivor?
1: Este omnivor. Uite, acum că îmi puneți întrebările astea, îmi dau seama că nu știu să vă spun bine de tot. Ar trebui să mai studiez, dar nu este carnivor.
2: Da. Porcul?
1: Nu.
2: Dar are plane. Este un orangutan?
1: Nu este un orangutan.
2: Nu este. E gorilă!
1: Nu!
2: E gorilă!
1: Nu!
2: Are auz bun?
1: Da!
2: E primată? Pisica?
1: Nu!
2: E primată?
1: Nu! Primată?
2: Nu.
1: Primată adică rudă cu maimuțele?
2: Major. Este asbatic?
1: Nu!
2: Asbatic?
1: Nu!
2: O pasăre?
1: Nu!
2: O pasăre? Nu mai e de pe ta.
1: Nu?
2: Are mâini!
1: Mâini?
2: Nu.
1: Dacă ar avea mâini, ar fi om, dar nu. Mai aveți întrebări sau vă dați bătute?
2: Ne dăm bătute sau nu? Ne dăm bătute.
1: Ei, nu vă dați bătute așa ușor. Nu renunțăm așa ușor. Vă mai dau un indiciu. Este un animal rozător.
2: Un hamster?
1: Nu.
2: Nu știu cum e hamster. Un castor?
1: Nu.
2: Pomistre?
1: Nu.
2: A zis că nu. Ne dăm bătute și gata. Vacă? Raton?
1: Ce este?
2: Raton?
1: Nu este raton. Este un...
2: Raton cu cu cap. Stai. Ce este că n-am auzit?
1: Are o blană moale și pufoasă și o codiță drăguță și urechi lunguiețe?
2: Un iepure?
1: Da.
2: Iepure era.
1: Dar am spus că e erbivor. Acolo n-am fost sigură. Am spus prima dată că e erbivor, după aia n-am fost sigură că ați insistat, dar era erbivor. V-ați fi gândit la iepure până la urmă, oare?
2: Că l-a zis de urechile lungi.
1: Da, e bine. Acum. Hai că a fost intens runda asta de întrebări. Acum, una din voi, mai avem timp pentru una din voi să se gândească la un animăluț și celelalte pun întrebări. Cine se gândește? Elisa sau Mia?
2: Elisa
1: se gândește? Doar rugămintea e să dați radioul încet, că acolo se aude cu întârziere și vreau să vorbim doar la telefon, da?
2: Bine.
1: Așa. Bun. Și acum, Elisa, te gândești la un animăluț și noi încercăm să ghicim la ce animăluț te-ai gândit tu.
2: Un animăluț.
1: Dar nu ne spui, da?
2: Mai un...
1: Te-ai hotărât?
2: Miel. Să pun o întrebare. De fapt, fac eu.
1: Bun. Se gândește Mia și noi punem întrebări. Elisa și cu mine, da?
2: Are...
1: Nu. Te-ai gândit. Spui doar dacă te-ai gândit.
2: Are multe pete.
1: Nu, nu trebuie să-mi spui nimic.
2: Maroni.
1: Noi întrebăm. Mia, tu doar te gândești. L-ai ales în mintea ta?
2: Da.
1: Bun. Și eu acum pun o întrebare. Este un o felină?
2: Mama, girafa e felină.
1: Am auzit, Mia, despre nu. Ce animal ai întrebat.
2: Nu, nu e. Este o felină.
1: Elisa, a pus și tu o întrebare sau tu ai auzit la ce animal s-a gândit Mia?
2: Elisa s-a cam plictisit.
1: Am înțeles. Atunci, o să continui eu să te întreb. Este un animal care trăiește în savană?
2: Da.
1: Bun. Este un animal ierbivor?
2: Da.
1: Are coadă?
2: Nu.
1: N-are coadă?
2: De fapt, mai...
1: Are cumva gâtul foarte lung?
2: Da.
1: Este cumva girafa?
2: Da.
1: Aha, aha. Păi, măi Mia, am auzit mai înainte când o întrebai pe mama ta. Of, of, of. Hai că e distractiv. Trebuie să ne mai antrenăm la jocul ăsta. Și știți cum o să facem?
2: Cum?
1: O să-ți dau misiune, Mia, să te joci cu surioara ta, Elisa, până data viitoare, când ne reauzim aici la radio, cu un nou joc, să vă jucați jocul ăsta, să o înveți și pe ea. Și să exersați. Cum sună?
2: Bine.
1: E bine?
2: Și vreau să mai adaug ceva.
1: Te rog.
2: Că azi am reușit să cos un câine de pluș, aproape l-am terminat.
1: Să
2: mai
1: coși?
2: Am dat stai la pețica lui.
1: Să coși un câine de pluș? Wow!
2: Uh-huh, e în miniatură, în breloc.
1: Wow, felicitări! Pare că depui mult efort și îți trebuie niște abilități acolo.
2: Nu e chiar așa de mult.
1: Nu?
2: Sunt niște bucăți de material cu găurile deja făcute, iar doar trebuie să bag gata și să le unesc.
1: Tot pare că ai nevoie de răbdare, de atenție, de precizie. Te felicit! Poți să-mi trimiți și o poză cu ce iese la final, da? Să văd și eu, că-s curioasă.
2: Bine.
1: Bine. Acum, Eliza s-a plictisit ea, dar vrea o îmbrățișare? Să trimitem împreună?
2: Da.
1: Da? Hai.
2: Eliza, hai să-i dăm îmbrățișare.
1: Vrea să vină?
2: Acum vine.
1: Bine, bine, bine. Dar o regulă importantă e că nu îmbrățișăm cu forța pe nimeni, da? Nici măcar îmbrățișările la distanță nu le trimitem cu forța. Doar cine vrea. Așa că, Mia, putem să încercăm doar noi două, dacă Elisa nu dorește.
2: Bine, a zis că vrea.
1: Bine, atunci vă rog frumos, închideți ochii amândouă și deschideți brațele ca și cum ați fi niște umbrelețe de soare. Și acum... Strângeți brațele una în jurul celelalte. Adică luați-vă în brațe, de-a binelea. Și acum numărați până la 3 și strângeți cu putere.
2: 1, 2, 3.
1: Și cu putere, cu putere, cu putere, cu putere. Ah, mă simt ca într-un sandwich. Sandwich. Măi, măi, măi. Sunteți foarte drăguțe. Vă strâng prea tare? A fost prea puternică?
2: Eu.
1: Sunteți bine?
2: Da.
1: Bine. Vă mulțumesc tare mult și vă pup și vă doresc o seară minunată. Pa, pa!
2: Pa!
1: Pa! Ne-am mai jucat, ne-am mai jucat. Și mai avem de ghicit sunetul, pentru că încă nu a fost ghicit.

mai trimis încă nimeni, dar am eu impresia că mai aveți câteva variante care nu s-au spus și poate chiar reușiți să ghiciți animalul care scoate aceste sunete.

0: O salut acum pe Andreea, de aproape 8 ani, din Craiova. Bine ai venit, Andreea!
1: Bună!
0: Bună! Ia să-mi spui, Andreea, ai vreun joc anume pe care ai vrea să îl ceri lui Inimo?
1: Nu!
0: Nu! Îl lași pe el să aleagă ce vrea el?
1: Da!
0: Păi atunci, spune-i! Formula magică!
1: Te rog, Inimo, alege-mi un joc, te rog frumos!
2: Eeny, meeny, miny, moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan simplu.
0: Uite ce a ales pentru tine, fazan simplu. Știi cum se joacă, Andreea?
1: Da.
0: Poți să spui tu ce avem de făcut?
1: Pun alfabetul și cineva... Spune alfabetul în gând și cineva trebuie să spună stop.
0: Așa.
1: Și fiecare spune un cuvânt cu acea literă.
0: Fiecare? Următorul spune un cuvânt cu litera aceea, da? Și apoi ce avem de făcut?
1: Și apoi celălalt spune cu litera de la sfârșit.
0: Bun, ăsta e cel mai simplu fazan. Hai să-l jucăm așa atunci.
1: Ok.
0: Da? Cine spune alfabetul?
1: Tu.
0: Eu spun alfabetul și tu spui stop. Bine.
1: Da.
0: A.
1: Stop.
0: Am ajuns la ș.
1: Șarte.
0: Vrei să facem cu ultima literă sau îl facem un pic mai complicat, să facem cu ultimele două litere un cuvânt? Vrei așa?
1: Ultimele două litere.
0: Bine? Atunci,
1: da.
0: O să fac cu P și o să spun pește.
1: Termită.
0: Bun, și uite, am reușit să spunem și vietăți. Eu o să continui și o să spun tăun.

0: Unghie.
1: Bun. Iepure.
0: Restaurant.
1: Și mai închis, iar eu am F. Mai facem o rundă?
0: Da.
1: Bine. Tot eu spun alfabetul, că m-ai închis. A.
0: Nu, eu.
1: Vrei tu? Bine, spune tu alfabetul.
0: Da.
1: Stop.
0: Kappa.
1: Kappa. O să spun koala.

0: Tu ce spui, Cula?
1: Da. Ok. Lapte.
0: Lapte? Termometru. Râu.

0: Grăbește-te, că te închid.
1: Rugăciune.
0: Așa. Eu spun acum negru. Ru. Din nou.
1: Gru.
2: Ru.
1: Ru, okay.
0: Și n-ai voie să spui din nou rugăciune, că n-avem voie să repetăm? Tic-tac, tic-tac, grăbește-te!
1: Rumeg.
0: Rumeg. E-g. E-gretă.
1: Tăciune.
0: Nestemată. Tă, tă, tă.
1: Tă.
0: Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac.
1: Tăietor.
0: Bun. Și o să spun ornitoring. Și te-am închis. Și suntem la egalitate, Andreea. E bine?
1: Da.
0: Bine. Pare, te-ai întristat un pic?
1: Nu.
0: Ah, ok. Aveam așa o impresie, dar vreau să verific. Bun. Păi să știi că mi se pare că a fost un joc destul de intens. N-a fost ușor. Și e de apreciat. Adică da. Îmi place când sunt provocată la acest joc. Îți mulțumesc, Andreea, pentru faptul că ne-am jucat. Acum îți propun să ne luăm la revedere cu o îmbrățișare la distanță. Vrei să încercăm?
1: Da.
0: Bine, atunci închide ochii și imaginează-ți că ești pe plajă la mare, apoi deschide brațele ca și cum te-ai transforma într-o umbreluță și apoi prinde brațele ca și cum ți-ai pune un colac și numără până la 3.
1: 1, 2, 3.
0: Și cu putere, cu putere, cu putere, în funcție de antrenament și pare că ești antrenată, că ești foarte puternică. Dar uite că și eu sunt antrenată. Simți ce puternică sunt?
1: Da.
0: Sper că nu te-am strâns prea tare, da?
1: Da.
0: Perfect. Îți mulțumesc și îți doresc o seară minunată, Andreea. Te mai aștept la joacă? Pa, pa!
1: Da. Da.
0: Și pe voi, ia să văd că v-am așteptat cu răspunsurile la ghicitoare și vreau să le vedem.
3: Bună!
0: Bună!
3: Super Spark! Eu sunt Miria, am 6 ani și sunt din Iași. Și eu cred că răspunsul este porcul mistreț. Pa, pa!
0: Mulțumesc, Miriam, dar nu e porcul mistreț.
4: Bună, Super Spark! Eu sunt Pacuța de la Ioana din București. Și...
0: Hai. Așa.
4: Ghicitoare este leu de mare. Pa, Super Spark, pupici cu sclipici.
0: Leu de mare, îmi place răspunsul, dar nu e acesta pe care îl aștept eu.
5: Bună, Spark!
0: Bună!
5: Sunt Eva din București și eu cred că este porcul. Pa!
0: Niu, niu, niu, niu.
6: Bună, eu sunt Daniel și eu cred că era porcul.
0: No.
6: Pentru că el guițăie și face așa și sunt din Cirnădie și am 7 ani. Pa!
0: Mă bucur să ne împrietenim și mă bucur de mesaj, dar nu este porcul.
7: Eu sunt Helen Daria Vasilescu, am 5 ani și cred că este porcul.
8: Bună, eu sunt Camelia din Dunari și am 8 ani și animalul care cred că este, eu aș crede că este un porc mistreț din Africa. Pa, pa!
0: Camelia, ai fost foarte precisă, dar nu e un porc mistreț din Africa.
9: Bună, eu sunt Olivia din București și am 11 ani.
10: Și eu sunt Amalia și am 7 ani.
9: Iar eu cred că acest sunet este produs de un castor.
10: Iar eu cred că acest sunet este făcut de un porc mistreț.
9: Pa, pupici cu sclipici!
10: Pa, pupici cu
0: sclipici! Îmbrățișări multe, multe, multe, dar nu este acest răspunsul. Andreea de mai devreme credea că acum este un cerb, de fapt. Îți mulțumesc și ție, Andreea, și vă îmbrățișez pe toți și o să vă spun că acest sunet este zvos de un hipopotam. Da? Exact. Un hipopotam. Dar nu este nicio problemă, pentru că scopul este să descoperim cât de diversă este natura când vine vorba de sunete și cred eu că v-am făcut curioși să verificați măcar. Măi, dar chiar așa se aude hipopotamul? Căutați, vă rog frumos, și descoperiți că așa se aude, cel puțin acesta pe care l-am găsit eu. Vă aștept și cu multe ghicitori și mâine, dar și cu multă poftă de joacă. La ora 18 voi fi aici. Între timp, uite că vă las cu DJ Dodi la ITBT Party, iar mâine dimineață aveți antrenament de joacă cu Inimi Inima Inimo și Super Zăpă. Sunt Spark, vă îmbrățișez tare tare, pa pa!
2: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde! Inimi Inima Inimo!
11: Vacanța de familie? Am găsit-o! De vineri până duminică la Hotel Caro avem piscină, restaurante și beneficii speciale pentru aventuri prin București. Gata bagajele? Vacanța de vară la Caro te așteaptă! Rezervă acum pe caro.ro.
12: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
13: Cum putem să influențăm și alți copii să fie prietenoși cu natura?
14: Îi putem

0: și ei mai mult. Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te răcărești.
1: Știai că o singură turbină eoliană modernă poate produce suficientă energie pentru a alimenta peste 1000 de locuințe într-un an în condiții favorabile? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Dodi, se mai tane, na-na. El misune, toată lumea e mișcare.
1: Toată lumea în mișcare, cu adevărat, salutare, sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei aici la Itzy Bitzy Party. Și asta înseamnă că activăm super puterea bucuriei împreună acum că ești pe frecvență. Și ghici la ce m-am gândit? M-am gândit astăzi să te pun puțin în încurcătură. Așadar, te anunț de pe acum că vom juca toate jocurile, așa încât eu să te păcălesc cât se poate de mult. Asta îmi doresc eu astăzi, da? Mă simt jucăușă așa și am senzația că voi câștiga toate punctele din univers. Însă, înainte să ne jucăm jocurile, te provoc să te gândești la ceva imposibil. Ești gata? Fii atent aici. Închide ochii. Nu pe bune, închide-i, hai. Închide-i mâna. Așa, foarte bine, așa. Ține ochii închiși. Și imaginează-ți că tocmai ce ai ajuns în pădurea biscuiților. Ia uită-te în stânga. Nu zice nimic. Uită-te în dreapta. În față, ia întoarce-te acum, uită-te în spatele tău. Cu ochii închiși, măi, cu puterea minții. Cu ochii minții. Deci ești în pădurea biscuiților, da? Ia zi-mi și mie ce vezi. 0725 300 700. Azi e zi de biscuiți aici la Itzy Bitzy Party, dar și de joacă, așa că pregătește-te, pentru că astăzi îmi propun să fur toate punctele. Hai, aștept să-mi zici eu.

0: Principali cu Didi Dodi.
1: Cea mai tare emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
2: O emisiune ta-na-na cu adevărat, pentru că aici Țibiții Party te provoacă să activezi superputerea bucuriei astăzi cu o provocare cel puțin neobișnuită, imposibilă, dacă vrei să-i zici așa. Așa că astăzi e zi de biscuiți aici la Itzy Bitsy Party, da, știu, sună ciudat, însă te provoc să-mi spui ce vezi tu în pădurea aia a biscuiților. Îmi spui la 0725 300 700. Ia să vedem dacă puteți să găsiți cel mai amuzant răspuns. Să știi, Idris, că n-am prea înțeles nimic. Te rog să mai înregistrezi odată mesajul. Am înțeles ceva de genul, te rog să pui și atât. N-am înțeles mare lucru, așa că te rog să mai încerci odată, da?
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Miriam din Iași. Am 6 ani și eu cred că văd din pădure cu biscuiți.
2: Așa.
3: Un iepure și o vulpe și o veveriță din biscuiți. Pa, pa!
2: Vrei să zici că în pădurea biscuiților sunt și animale de biscuiți? Mamă, stai așa că acum mi se face poftă. Băi, stai că acum mi-am dat seama. Eu nu trebuia să vă întreb pe voi de mâncare azi. Aolică, dorzulică. Bine, hai să mai auzim. Ce mai e în pădurea asta a biscuiților? Îmi spui și mie chiar acum la 0725 300 700. Între timp, așa cum ți-am promis, eu încep să mă pregătesc pentru jocuri. Nu de altă, dar ți-am zis, vreau neapărat astăzi să-ți iau toate punctele și ghișce, am venit pregătită. Așadar, hai să ascultăm Good Time și apoi cine știe, poate ne facem poftă de un joc.

0: ce ai ajuns acolo. Deci, ce vezi, ia, uită-te în stânga, uită-te în dreapta și povestește-mi și mie. Ia să auzim.
1: Adică, toți sunt Matei și eu și ce văd eu în jur în pădurea aceea de biscuiți. Eu văd mulți copaci de biscuiți.
0: Ia auzi.
1: Deci, acum noi ne uităm să zice cărări de biscuiți, câteva cabane de biscuiți, un paradis. Neam.
0: Chiar că miom.
1: Pati și vreau să zic o chestie, s-ar putea ca un pic mai încolo pe la nou, poate ți se pare ori un pic cam ciudată, s-ar putea să postez o chestie pe YouTube, nu știu încă sigur, dar sper că o să reușesc.
0: Hai,
1: pa!
0: Eu sper că o să reușești în tot ce-ți propui așa, în general, nu numai astăzi. Și să știi că mi-a plăcut foarte tare ideea ta cu ce vezi în pădurea biscuiților. Așa că hai, mai facem o dată exercițiul acela. Ia, închideți ochii, închideți ochii. Haide, închide-i strâns, închide-i. Acum relaxează-ți ochii, nu-i mai închide așa de strâns, că poate nu poți să vezi. Și tocmai ce-ți povesteam, că ai ajuns în pădurea biscuiților și îmi spui ce vezi, da? Bună, DJ Dodi, sunt Andreea din Craiova. Uite, poate vede și ea ceva în pădure. Și am aproape 8 ani și în pădurea cu biscuiți văd copaci cu fructe. În loc să aibă fructe în ei, să aibă biscuiți. Și în funcție de culoarea fructului, biluțele de pe el să fie acea culoare și o aleie de biscuiți. Ce? Ce biluțe? Stai așa, stai să mai citim o dată, că n-am înțeles. Deci, am înțeles, deci copacii sunt în loc de fructe să aibă biscuiți și... Am înțeles! Și dacă ar fi fost un măr roșu, biscuiții să fie și ei roșii, am înțeles, și vezi și o aleie de biscuiți. Îmi place mult asta cu aleia de biscuiți, cu o cărare așa care te duce prin pădure, nu-i așa? Vai, îmi place tare ideea. Hai să vedem la ce te-ai gândit și tu. Da, cu tine vorbesc cel care încă nu mi-ai trimis mesaj vocal la 0725 300 700, că tocmai ce ai ajuns în pădurea biscuiților. Deci, ce vezi?

0: interesant pentru că este seara Itzy Bitsy Party și normal că apune soarele, băi, da? Așa că da, mai fugim după el așa cât putem, mai ales că suntem în pădurea biscuiților. Nu prea-l vedem de atâția copaci de biscuiți, nu-i așa? Ia zic, ai intrat și tu în pădurea asta a biscuiților. Ce vezi? Punem și mie la 0725300700. Ia să vedem cine găsește cel mai amuzant răspuns. A, tu vrei Melodia Dansează Bunica? În sfârșit te-am înțeles. Bine, Idris, gata, așa facem, punem Dansează Bunica și între timp l-ascultăm și pe Nectarie.
1: Bună, Didi Dodici. Bună. Nectarie din Onești și eu aș vedea în pădurea biscuiților copaci biscui de biscuite, vulpe de biscuite, veverițe de biscuite. Uite și alburi de biscuite, pa!
0: Exact ce ziceam, mâncale ar mama, știi vorba aia. Păi normal că dacă sunt de biscuiți toate, normal că îți vine să le mănânci. Dar cu un pahar cu lapte, nu-i așa? Ar merge, ce vorbești? Hai că și tu te-ai gândit la asta, nu mai râde, ia să mai auzim.
2: DJ Dodi, eu sunt Robert din București, am 5 ani și eu am văzut în pădurea cu biscuiți, am văzut ufișuri de biscuiți făcute din biscuiți, care au fructe, în loc de fructe sunt biscuiți și mai e și în pădurea mai e și iarbă făcută tot din biscuiți. Papa DJ Dodi, pupici, clipicioși pe braț, sănătate.
0: Te pup și eu! Te pup de nu te vezi și să știi că mi-ai dat o idee, că ai zis tu așa de aia de biscuite, aia de biscuite, aia de biscuite și mă gândeam, măi, da, dincolo de pădurea asta a biscuiților am putea să avem, sau chiar acolo în pădure, de ce nu, să avem și o plajă de biscuiți și să fie nisipul făcut din biscuiți mărunțiți. N-ar fi drăguț, așa lângă un lac care se află acolo în pădurea biscuiților. Da, uite, hai că încep să-mi vină și mie idei, poate cine știe, visez pădurea asta din seară, ce mi-ar plăcea. Ia zi, tocmai ce ai ajuns în pădurea biscuiților, tu ce-ți imaginezi că vezi? 0725 300 700 și între timp ne dansează bunica!

0: faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ECDC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ECDC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: cine abia a intrat pe frecvența Itibiti. Eu sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și tocmai ce te zăpăcesc astăzi la Itibiti Party, normal! Imediat urmează să ne jucăm, să-ți fur toate punctele, să te zăpăcești și mai tare, dar înainte, tocmai ce ziceam că ai ajuns în pădurea biscuiților și te întrebam ce vezi. Și tu tocmai ce-mi spuneai la 0725 300 700. Haideți să auzim!
1: Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
1: Deva din Păca. Am 9 ani și lumea mea din biscuiți este... Pădurea mea din biscuiți este... Totul și totul este făcut din biscuiți în acea pădure. Și oamenii când intră în pădure, la începutul pădurii este un om costumat în biscuite care... Dă punct de biscuiți, adică acele biletele.
0: Adică
1: punctele de biscuiți sunt biletele.
0: Aia cu bilete, am înțeles.
1: Și...
0: Și n-ai voie să le mănânci?
1: În loc de ghinde...
0: Așa. Biscuiți?
1: Sunt biscuiți cu bombonele colorate.
0: Ok, și gata,
1: accept. Te rog să pui imnul curajului și imnul creativității. Papa, DJ Dodi.
0: Gata, gata, îi rog și pe Iții și Biții să ne cânte, că ai spus curaj și creativitate, nu? Deci cântecele lor. Dar înainte mai auzim, nu? O idee.
2: Bună, DJ Dodi.
0: Bună.
2: Luca, am 7 ani și ce văd eu, într-o pădure de biscuiți este o grămadă de copaci făcuți din biscuiți, animale din biscuiți, o grămadă de biscuiți și... multe lucruri făcute din biscuiți. Pa, DJ Dodi.
0: Sună grozav, uite, poate chiar ar trebui să ascultăm imnul curajului. N-avem nevoie acolo în pădure?
3: Spiritul bun să-ți lumineze mintea. Sunt Biții și activez puterea curajului. Sunt curajos, deci cânt!

0: bezele pe acolo și vine lupul acela care are coada în flăcări, adică lupul acela de biscuiți, știi, și dă foc la bezele. Nu e bine. Trebuie să avem curaj să-l înfruntăm, nu-i așa? Ia să vedem voi ce idei mai aveți. Că tocmai aici am intrat în pădurea biscuiților. Ce vedem?
1: Eu sunt de fapt din București și am 5 ani și o pădure de biscuiți ar fi râu de biscuiți. Copaci de biscuiți și animale de biscuiți. Sfârșit.
0: Ce drăguț a fost!
2: Bună, DJ Daddy, sunt Olivia din București, am 5 ani și jumate. Și ce cred eu că văd în pădurea biscuiților este a apotecă să ducă la o cabană făcută din bețișoare de ciocolată și cărarea să fie din biscuiți.
0: Și
2: acolo în loc de copaci să aibă trunchiul albastru închis și să fie copaci cu salci, cu mov și cu roz. Și tufișurile să fie din unii din vată de zahăr și alții din frișcă. Și dacă au și trandafiri să fie din zahăr.
0: Da, vreau! Pa, pa. Și să-i păpăm pe toți fără să ne înțepe la limbă. Îmi place foarte mult!
3: Da, DJ Dodi, și eu, ce am văzut, eu sunt Daria din București. Și ce am văzut eu în pădurea de biscuiți a fost așa. Am văzut o căsuță de biscuiți. Înăuntru ei totul era făcut din biscuiți. Dar am văzut niște clătite făcute din biscuiți cu bombonele deasupra. Și am mai văzut și lapte de biscuiți, adică biscuiți făcuți praf până s-au făcut lapte. Și mi-a plăcut tare. Pa, apropo, poți, te rog frumos, să pui Teeth 5 Seconds of Summer. Pa.
0: O să văd dacă este în playlist, dar până una alta de promis am promis ceva și anume că vă fur astăzi punctele. Așadar, minioni! Ia uite, nici n-am apucat să țip că au și venit. Dragi prieteni, vă invit la o rundă de joacă și ne jucăm unul dintre cele mai dificile, cele mai îngrozitoare jocuri, și anume obiecte misterioase. Dar mai întâi să țipe minionul, stați așa. Gata, Stuart! Fiu! Gata, de țipat a țipat, suntem pregătiți pentru reguli. Așadar, am zis că jucăm obiecte misterioase. Trebuie să găsești în camera ta mai multe obiecte care să corespundă cu descrierea mea. Adică să fie exact așa cum spun eu. Ești gata? Eu sunt! Hai, facem o încălzire! Scutură tot corpul! Mâinile, scutură-le! Picioarele! Și acum fugi repede și găsește ceva ce poți purta. Hai! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Păi aveai pe tine, măi, n-ai fost atent. Aoleu! Fii atent! Hai, runda 2. Găsește ceva neted și lucios. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Da, normal că număr repede, pentru că neted și lucios putea fi orice, de la masă, telefon, televizor, orice era neted și lucios. Hai să vedem, altceva. Vreau ceva rece ca gheața. 5, 4, 3, 2, 1 și 0. 0, am zis, gata, am zis, nu te duci, nu mai lasă frigiderul ăla în pace. Lasă-l în pace, întoarce-te, vină încoace, că avem treabă. Vreau să găsești ceva care cântă. Ia să vedem ce găsești. Hai să vedem. 5, 4, 3, 2, 1, 0. N-ai găsit la timp? Ai găsit? Păi ce ai găsit? Păi zi-mă și mie ce ai găsit. Aolea. Bine, bine, bine. Hai, ultima. Ceva care se rupe ușor. Da, care se rupe, adică frâști. Hai să vedem. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Și încă repede, repede, ceva care se deschide. 5, 4, 3, 2. Da, mulți care se deschide. 1, 0. Game over, într-adevăr. Eu cred că am câștigat pentru că am numărat rapid. Dacă nu e așa și tu crezi că tu ai câștigat, dă-mi mesaj la 0725 300 700. Păi ce mai aștepți? Hai, convinge-mă că ai câștigat. Și dacă tot îmi dai mesaj, ia să văd ce mai e prin pădurea aia biscuiților pe care o vizităm astăzi. Ia zi, tu ce vezi în pădurea biscuiților?
3: Bună ziua! Sau bună seara, Didi!
0: Bună seara, da!
3: Bună, DJ Dodi!
2: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Antonia, am 7 ani.
3: Iar eu sunt
2: Târgoviște.
3: Iar eu sunt Cornea Cornel, fratele ei, tot din Târgoviște.
0: Te pup și pe tine!
2: Iar pentru mine... O pădure făcută de biscuiți arată cu totul făcut din biscuiți.
0: Așa, mă?
2: Iar atunci când mergi spre râul de lapte...
0: Aha, avem râul de
2: lapte! Acolo sunt biscuiți pe lângă el sfărâmați.
0: Oh, da!
2: Și acolo în lapte te bălăcești, mai e din biscuiții sfărâmați și mănânci biscuiți cu lapte.
0: Îmi place! Vreau!
3: Ok! Hai să spun și ce cred, Digi Gali. După părerea mea... O pădure de biscuiți nu e neapărat o pădure făcută din biscuiți. Pentru mine, o pădure de biscuiți este o pădure ca oricare alta, probabil, în care se găsesc niște plante foarte rare în care se fac biscuiți. Wow. Este o pădure teoretic normală, doar că creatorile sunt... acolo sunt toate creatorile care au asistat sau care sunt din generația celor care au asistat la explozia de la Cernobâl. Adică acolo găsești vulpi cu două cozi sau urși cu trei ochi. Bine, astea sunt ce mi-a venit acum repede.
2: Nici nu știam că există.
3: Iar după plante, asta, cu plantele astea se fac cu niște chestii de mâncă. Numite deci, biscuiți.
0: Asta este...
3: Sunt biscuiți, biscuiți?
0: Asta e cea mai interesantă abordare pe care am auzit-o astăzi. Este cel mai interesant răspuns. Recunosc o pădure ca oricare alta, doar că după explozia de la Cernobâl. Pentru că de ce nu? Apropo de creativitate, că ai din plin, asta e clar, Cornel, și mă bucur mult de tot, mi-a plăcut mult de tot răspunsul tău, recunosc, ce să mai... tocmai de aceea ție îți voi dedica imnul creativității cerut de voi mai devreme, așadar, ia să vedem, Itzi, ne cânti și nouă!
4: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul! Sunt Itzi! Hai să cântăm și să visăm împreună!

0: un împartul și te am împartul în copaci.
1: Vai, pe mine!
0: Copii și crespici.
1: Deci n-ai cum să fii atât de drăguță că mă topez.
2: Bună, DJ Dodi! Sunt Eva din București. Bună! Te ascult Itzy Bitsy Party de nu știu cât timp. Chiar de câteva luni aș putea spune. Luni întregi.
1: Mă bucur!
2: Sau chiar ani întregi. Și să știi că îmi place foarte mult emisiunea ta. Cel mai mult îmi place emisiunea ta. Și eu îmi imaginez lumea biscuiților așa. Este o căroare de biscuiți. Pe lângă sunt copaci de biscuiți. Ea duce la o plajă cu biscuiți făcuți bucățele mici, pirimituri. Și un lac mare, o mare de lapte. Și este o placă de surf pe care este un om care încearcă să... Și vine un val mare. Și el trece cu placa de surf peste și reușește. Wow, ce minune! Și după aia, îți spun eu că după aia, biscuitele pentru că a început să intre laptele și s-a înmuiat, a început să se scufunde. Și omul stătea pe ultima bucățică rămasă de biscuite pe mare și striga după altă, dar nimeni nu venea.
1: Uh-oh.
2: Peștișorii speriați, peștișorii făcuți din biscuiți înmuiați, se notau speriați pe lângă el și după aia fugeau. Pa! Asta a fost mesajul meu.
1: Mulțu foarte mesc! Aproape că l-ai făcut așa ca o poveste. Păi normal că doar în pădurea biscuiților e loc pentru orice!

0: întrebăm încă o dată. Ia ziceți, ce se mai vede prin pădurea aceea a biscuiților? Că sunt și-o curioasă. Ia să vă auzim.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Laura din București, am 10 ani. Iar eu sunt Alina din București, am 7 ani.
0: Bună!
1: Iar eu, în pădurea de biscuiți, nu aș vedea doar biscuiți, aș vedea și lucruri care merg cu biscuiți. Adică,
0: ia uzi.
1: Copacii aș vedea din biscuiți.
0: Aha.
1: Râurile ar fi din lapte cald cu ciocolată.
0: Da, te rog!
1: Ferare din bezele. Păsările ar fi din unt. Iar iarba e din vată de zahăr. Pentru că mi se pare că toate s-ar potrivi cu biscuiții.
0: Așa e și eu cred. Te pup!
2: Și eu, din pădurea cu biscuiți, ar vede șerpi din biscuiți.
0: Așa.
2: Iepuraș din biscuiți. Oși din biscuiți. Și ați vede și norii din unt. Și iarba din ciocolată.
0: Măi, da!
2: Adică-i tot, te iubesc!
0: Vă pup! Dar cu nori și păsări din unt, nu credeți că s-ar putea să le topească soarele? Ne mai gândim?
3: Bună, Super Zafă! Eu sunt Mara.

0: acă.
1: Din București. Și ce văd eu pe Dura de biscuiți. Este un unicorn de biscuiți, o plajă de biscuiți. Și te rog să pui eu sunt lupul feroce. Ca super zăpă.
0: Hai să-mi dai o gogoașă, dar să știi că îți pun melodia aceea, că și mie îmi place.
2: Dodi, eu cred că lumea biscuiți. Eu am fost în lumea biscuiților. Totul este din biscuiți. Și oamenii și beberițele și pernele și dulapurile și perdelele și geamurile, totul să fie de biscuiți. Și noi, și ușile, și semafoanele și totul.
0: Coanele,
2: oamenii, geamurile, lampile, lanternele. Bine, pa, te iubesc. Să știi că putem să ieși cu jocul culorilor. E preferatul meu, pa.
0: Nu știu dacă o să mai avem timp. Am sperat că da, dar uite că nu. Că avem biscuiți de discutat.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Dominic, eu sunt Apoca. Am 7 ani și se văd eu în pădurea biscuiților. Eu nu de vezele, pa.
0: Ia să mai auzim.
3: Te dodi, sunt Matei și să știi că nu mai trăiesc la obiecte misterioase.
0: N-am auzit nimic.
4: Bună, DJ Dodi, sunt Sofia din București, am 5 ani și vreau să pui... Vreau mult să pui muzica Hantrix. Pot, pa,
0: o păstrăm pentru mâine. Bine că nu mai avem timp. De fapt, uite, în pădurea biscuiților chiar a apărut și lupul.

0: noastră, în pădurea biscuiților, însă, cine știe, poate e pe acolo și dă din coadă mâncând biscuiți, că acum nu mai are nevoie să vâneze alte animale, nu-i așa? Vă mulțumesc pentru toate mesajele, mi se pare că sunteți super creativi, se vede că vă activați super puterea creativității ori de câte ori o întâlniți pe Itzi și mă bucur că asta mă face pe mine să activez puterea bucuriei. Sunteți grozavi, așa, ca să fac un rezumat, și vă aștept cu grozăvia asta a voastră și mâine la Itzi Bitsy Party, pentru că discutăm despre alte situații, alte discuții, cerem alte melodii și ne jucăm alte jocuri, da? Așa că până ne reauzim data viitoare, vă trimit ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa! Mua!
1: S-a terminat Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na și mâine seară, tot de la 8. Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi!
4: Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: și agățată, somnul dulce ne-l veghează.
1: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Povestea de seară.
3: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
4: Povestea veveriței aiurite, de Adriana Mitu. A fost odată o veveriță care era tare aiurită și mereu uita pe unde și-a pus ghindele, crenguțele, ba chiar și coada și-o pierdea uneori. Veverița noastră, pe nume Zănatica, era mereu cu capul în nor și uita ce făcea. Ea făcea parte dintr-o familie mare de veverițe, care locuia undeva într-o pădure. În familie ei, toate lucrurile erau foarte bine organizate, fiecare știa ce avea de făcut. Veverițele se trezeau dis de dimineață și începeau să adune crenguțe pentru ascunzișul lor. După ce terminau de făcut lucrul acesta, se apucau de adunat ghinde pentru a le pune la păstrare când vine iarna să aibă de toate. La fel cum și noi oamenii punem murături în borcane. Familia de veverițe robotea toată ziua, de dimineața până seara, pădurea răsunând de foșnetul lor printre crengile copacilor. Doar Zănatica avea alt ritm decât ceilalți. Se trezea de dimineață, se spăla pe față cu rouă și imediat ce se trezea începea să se agite.
5: Azi ce aveam de făcut? Aveam să strâng crenguțe, sau să le aranjez în scorburi, sau să le strâng ghinde, ori să curăț scorburile de insecte. Sau poate să aranjez ghindele în pivnița copacului? Uite! Ce fluture frumos! Dar oare de unde a fi venit? Dar de ce ori zbura fluturii? Noi de ce nu zburăm? Dar sunt unele veverițe care zboară, dar noi nu!
4: Nici bine nu se trezise și mintea ei era un talmeș-balmeș de gânduri. O strigă o altă veveriță.
5: Ce? Ghinde? Ce ghinde? Aoleu, eram la fluturi. Ba nu, nu eram la fluturi. Oh, da! Ghindele! Acum vin!
4: Zise Zănatica urlând din toți rărunchii ei de veveriță. Zănatica plecă spre locul unde se ținea adunarea de dimineață. Însă pe drum văzu un fluture tare frumos și începu să-l alerge. Iar într-un târziu îl pierdu din vedere. Când privi spre cer, realiză că era deja trecut de prânz. Se întoarse în grabă în poiană, unde toată lumea își făcea treabă. Se apucă și ea să strângă crenguțe uscate pentru vizuin. Strânse una, două, trei, când se auzi un zgomot care venea de undeva din dreapta pinului cel bătrân.
5: Dar asta ce mai fi?
4: Se întrebă Zănatica. Lăsă crenguțele jos și plecă să-l cerceteze. Era un arici care își făcuse casă într-un tufiș. Veverița îl salută și îl întrebă de vorbă. Ariciul o salută politicos și își văzu de treabă. Se pare că era tare ocupat. Zănatica plecă de lângă tufiș și se întoarse la treabă. Dar care era treaba ei?
5: Ce făceam înainte să aud ariciul? Haide, Zănatico, amintește-ți! Era ceva cu ghinde? Sau cu insecte? Sau cu crenguțe? Da, crenguțe! Adunăm crenguțe!
4: Zănatica se reapucă de adunat crenguțe. Strânse una, două, trei, patru, cinci, când, ce să vezi, un bondar se așeză pe nasul ei. Veverița încrucișă ochii și-l privi. Începu să dea din nas pentru a-l scutura și într-un final strănută.
5: Apciu!
4: Și când strănută, toate crenguțele adunate se împrăștiară peste tot în jurul ei și iar trebuie să o ia de la capăt. Doar că aproape se întuneca și era vremea ca veverițele să se întoarcă în scorburile lor. Zănatica era tare mâhnită pentru că nu reușise să strângă decât câteva crenguțe. Același lucru se întâmplase și cu o seară înainte și acum două seri și acum trei seri. Zănatica se așeză pe rădăcina unui copac și începu să

0: Ariciul, care își terminase căsuța și se așezase confortabil pe un mușchi de copac, la umbra unei ciuperci, auzi un bocet de jale nu departe de casa lui. Ieși să vadă ce se întâmplă și o recunoscu pe veverița de mai devreme.
1: Ce faci tu aici, dragă prietene?
0: O întreba Ariciul, apropiindu-se cu pași mărunți de veveriță.
2: Stau și plâng de supărare.
1: Da, dar ce s-a întâmplat cu tine de ești așa tristă?
2: Cu mine nimic. De fapt, totul. Mereu, pentru că niciodată nu reușesc să strâng nimic.
1: Aha, înțeleg. Cred că ești tare tristă când nu reușești să faci ce ți-ai propus. Așa e, măi?
0: Spuse Ariciul, așezându-se lângă ea pe rădăcina copacului.
2: Da, sunt foarte, foarte tristă. Toate veveritele pot să strângă, dar eu nu pot. Eu nu reușesc să strâng nimic.
0: Se tângui zănatica cu atâta tristețe în glas de ți rupea inima ascultând-o.
1: Aud că ești foarte tristă pentru că nu reușești să strângi la fel de multe crenguțe ca suratele tale. Am înțeles bine?
2: Da, Ariciule. Oh, așa este.
1: Dar ce faci tu de nu reușești să strângi crenguțe sau ghinde?
2: Eu? Nimic. Mă trezesc de dimineață și mă apuc de treabă, dar nu reușesc să le strâng.
1: Aha, înțeleg. Și azi te-ai trezit, te-ai apucat de treabă și apoi ce s-a întâmplat?
3: Am văzut un fluture foarte frumos pe care l-am alergat. Dar m-am întors la treabă după prânz. Doar că te-am auzit pe tine făcând zgomot în tufiș. Și apoi un bondar s-a așezat pe nasul meu. Și apoi, puf, s-a făcut noapte.
1: Din ce aud, mintea ți-a fugit la alte lucruri din jurul tău și nu te-ai mai concentrat să termin treaba.
3: Da, așa-i. Nu mi-am dat seama de lucrul acesta până acum. Mereu mi se întâmplă să-mi fugă mintea prin alte locuri și să uit ce aveam de făcut. Dar sunt atât de multe lucruri interesante în jurul meu, cum aș putea să mă concentrez?
1: Vezi tu, mintea e la fel ca bondarul de pe nasul tău. Ea zboară prin diferite locuri și se așează acolo unde îi se pare mai interesant. Dar fiecare are nevoie să-și controleze bondarul să nu zboare aiurea, zăpăcit peste tot pe unde vede. Adică să ne dresăm bondarul propriu.
3: Să ne dresăm bondarul? Gata! Știu ce am de făcut! Mulțumesc din suflet, Ariciule!
0: Și zănatica se ridică țuști de pe rădăcina copacului. Îl îmbrățișă de la distanță pe arici, căci acesta avea țepi și nu-i tocmai plăcut să îmbrățișezi un arici. Apoi veverița plecă grăbită spre casa ei. Ariciul se minună de purtarea veveriței, însă își dădu seama că ceva tare important se întâmplase pentru ea. A doua zi, dis de dimineață, veverița se trezi foarte hotărâtă.
2: Bondarule! Astăzi o să strâng multe crenguțe! Ai auzit?
0: Vorbea zănatica cu propria ei minte și se apucă de treabă. Începu cu strânsul ghindelor și când zări un fluture vrut să se ia după el, însă și-a mintit cuvintele ariciului și își dădu seama că mintea sa iar zboară cum voia ea. Așa că lăsă fluturele să-și continue zborul și reveni la treabă. După ce termină de strâns ghindele, se relaxă puțin la prânz, stând liniștită pe o frunză de arțar. Nu mai stătuse de mult timp liniștită. Era așa de bine. Ascultă foșnetul frunzelor și zumzăitul insectelor, simți cum vântul îi mângâie blana, simți mirosul florilor și atingerea umedă a pământului. Câte lucruri frumoase erau în jurul ei! Văzu verdele frunzelor și florile colorate și stând așa simți cum liniștea o pătrunde pe dinăuntru și mintea îi se liniștește. Aproape că abia îi mai șopteau gândurile. După pauză începu să adune crenguțe, apoi curăță scorburile de insecte și la final duse ghindele în pivnița copacului. Termină înainte să se însereze și parcă nu-i venea a crede cât a făcut. Alergă spre casa ariciului și îl găsi pe acesta muțăind sub ciuperca sa.
2: Ariciule! L-am dresat! Mi-am dresat bondarul!
0: Ariciul sări nedumerit de ce se întâmplă. Când se dezmetici, se bucură să audă că prietena sa reușise și că ceea ce îi spusese o ajutase. Din ziua aceea, zănatica și ariciul rămaseră buni prieteni. Iar zănatica se hotărâ să fie mereu atentă pe unde-i zboară mintea și să ducă la capăt ceea ce începuse. Ai ascultat povestea veveriței aiurite de Adriana Mitu.
4: Oiță!

0: o spumiță, două spumițe. Noapte bună, Oița Spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
1: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ne izbăvește de cel viclean. Amin.

0: Mai sfărăi așa. Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.